0: имрӯз барномаи мо ба мавзӯи муқаддастарин арзиш ватан бахшида шудааст. Ватан сарчашмаи илҳом, нирӯ ва масъулияти ҳар яки мост. ҳар шахс бо роҳи худ метавонад барои ободӣ, пешрафт ва обрӯи кишвар саҳм гузорад ва нақши аҳли илм дар ин раванд бисёр бузург аст. имрӯз меҳмони гиромии барномаи мо олими маъруф, академик, шахсияти барҷастаи илм ва маориф, академик сиёсатшинос Маҳмадшоҳ Илолов мебошанд. мо бо эшон дар бораи маънои ватан, нақши илм дар рушди кишвар ва тарбияи насли ватандӯст суҳбат хоҳем кард. мо кӯшиш мекунем, ки аз зиндагии ҷаҳонбинӣ ва андешаҳои меҳвари қаҳрамони барнома дар бораи муҳаббат ба ватан, масъулияти шаҳрвандӣ ва нақши илм дар рушду пешрафти давлат сухан ронем. ватан арзиши муқаддас. ватан барои ҳар инсон макони таваллуд, парвариш ва камолёбист. аммо барои шахсиятҳои чун академик Маҳмадшоҳ Илолов мафҳуми ватан танҳо сарзамин нест, балки масъулият, рисолат ва роҳи зиндагист. ба андешаи ҳамсӯҳбати мо, ватандорӣ пеш аз ҳама аз эҳсоси масъулияти шахсӣ барои сарнавишти миллат оғоз мешавад. ӯ борҳо таъкид кардааст, ки муҳаббат ба ватан танҳо дар сухан не, балки дар амал, дар меҳнат ва дар хизмат ба ҷомеа таҷассум меёбад. биёед ҳоло суҳбати моро бо академик Маҳмадшоҳ Илолов бишнавем. бигӯед, ки ба назари шумо мафҳуми ватан барои як олим чӣ маъно дорад?
1: ташаккур. албатта олим шаҳрванд аст, олим як ватандор аст. барои ман пеш аз ҳама ман мехостам дар бораи мафҳуми ватан барои ҳар як шаҳрванд, барои ҳар шахсе, ки худашро соҳиби ватан ҳисоб мекунад, чӣ маъно дорад. ватан муқаддасот аст. ватанро фаҳмидан лозим аст. аз назари ман ҳамчун мафҳуми васеъ дар намуди як кишвар, барои мисол ҷумҳурии тоҷикистон, як давлати соҳиби истиқлол, аз ин нуқтаи назар мо ватан гуфта чия мефаҳмем? бағайр аз ин ватани кӯчак аст, ватане, ки дар инҷо мо таваллуд шудем, чихеле ки мегӯянд хуни нов рехтааст. ҳамин ду мафҳум ҳастанд аз назари ман. аввал албатта мо бояд ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунем, ки соҳиби истиқлолии тоҷикистон бо осонӣ ба даст наомадааст. ҳамин корҳои мо бояд ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунем, меҳнатҳое ки карданд фаромӯш накунем, зеро навакай 35 сол мешавад. имсол мо 35 солаги истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистонро қайд мекунем ва имконият аст баъзе натиҷагиро кунем, баъзе чизҳои ҷамъбастия ба ёд биёрем. пеш аз ҳама гуфтан лозим аст, ки тоҷикистон ҷои худро дар арсаи байналмилалӣ муайян кард. албатта зиёда аз 190 кишвари дунё тоҷикистон низ аъзои созмони милали муттаҳид аст. баробари мо пешвои миллат ҳар сола ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид баромад мекунанд ва ба оламиён овози тоҷикистонро, масъалое ки аз ҷониби тоҷикистон гузошта мешаванд дар назди ҷомеаи байналмилалӣ, ин масъаларо муорифӣ мекунанд. ин албатта хеле ва хеле муҳим аст. ба ғайр аз ин, дар тӯли ин соло тоҷикистон соҳиби артиш шуд, армия пайдо шуд, армияи хуб, армияе ки қобили ҳама гуна кӯрнамоӣ аст. ҷавонони мо хеле хушнудона ба сафи қувои муслиҳи ҷумҳури тоҷикистон мераванд, хизмат мекунанд, бармегарданд. дар баробари ин дигар сохтору сохтораи қудративу дигар вазорату идораи кишвар, ки оид ба фарҳангу илму маориф ва дигар соҳаҳоно сарукор мегирад, ин сохторо низ ҷои худро муайян карданд. яъне гуфтан мумкин аст, ки имрӯз мо як давлати муқтадир, албатта мо дар ҷомеаи байналмилалӣ зиндагӣ мекунем ва албатта мо бояд робита дошта бошем ба кишварҳои дуру наздик ва сиёсати давлатии хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон бисёр вектора аст. яъне мо як кишвари ҷудо карда фақат ҳамо як кишвар қатъи корӣ неуд, бо тамоми кишварҳои дунё, барои мисол мамлакати мо робитае хеле хубе дутарафа муфид дорад. яъне ҳамчун давлат, ҳамчун як давлати соҳиби истиқлол, ҳамчун як объекте ҳуқуқи байналмилалии тоҷикистон ҷояшро муайян кардааст. ин албатта хеле хуб аст. аз ин нуқтаи назар мо хушнудем, шаҳрвандои ҷумҳурии тоҷикистон. мо фахр мекунем аз он, ки мо шаҳрванди тоҷикистон ҳастем.
0: илм ва математика чӣ гуна метавонанд дар пешрафти ватан саҳм гузоранд?
1: هر یک کشور، هر یک مملکت در سمتوی مختلف باید پیشرو باشد. علم مهمترین، یکی از مهمترین اساسا، یعنی مهمترین زیربنیادهایی هستند که در بالای آن کشور ساخته می شود. اگر صاحب علم نباشیم، ما پیشروی داشته نمیتونیم. من بینید در فرض کردیم، من حاضر تکنولوژی معاصر بینید. از من تلفن سر کرده تو همون اپاراتوی پرواز کننده بسپلوتنه لطایشی اپاراتی همه این نتیجه علم است، نتیجه ماتیماتیک است، در اساس همه این علم استودگی است، نتیجه علم پروفسور فیزیکا است، اینجا اپتیکا است، اینجا اکوستیکا است، اینجا ازورک نمود علموی استن که ما اونو رو باید جمع کرده توانیم و استفاده کرده توانیم تو که امکانات ساختن و استفاده بردن این تکنولوژی معاصر رو داشته باشیم. اساس این رو علم تشکیل میدهد. برای همین ما دیده استودیو که وانا که ملی علم و جمهوری توشتان است که انستیتوتوی گیر کرده است، انستیتوتوی علم تدقیقاتی با هم گیر کرده است، از 24 انستیتوت داریم و این سمتوی گناگون رو دربار میگیرند در برابر اکادمی ملی علم و توشتان، دانشگاه های پیشبر کشور هستند، عجبا دانشگاه ملی توشتان که در آنجا نیز علم خیلی خوب پیشرفته است و ما باید در کوششون باشیم که نه فقط در شهر دوشنبه بلکه در مرکزهای ولایت ها، در شهرهای کلانتر کشور نیز باید یک ترقی یافته باشد، صاحب مرکزهای خوب علم تدقیقاتی باشد، دانشگاه سطح بلند باید داشته باشد.

0: ба гуфтаи ӯ ҳар шаҳрванди кишвар бояд аз худ бипурсад ман барои пешрафти ватан чӣ кор карда метавонам ин савол меҳвари тамоми фаъолияти ӯст фаъолияти илмӣ барои академик илолов хизмати бевосита ба давлат ва ҷомеа мебошад ӯ бар он назар аст ки пешрафти давлат бидуни илму маърифат имконнопазир аст дар суҳбати худ таъкид мекунад ки давлати пешрафта мешавад ки ба илм такя мекунад тарбияи насли ҷавони донишманд муҳимтарин вазифаи ватандорӣ мебошад сармоягузорӣ ба ояндаи миллат аст идомаи суҳбати моро бо академик маҳмадшоҳ илолов бишнавед
1: вақте ки шумо соҳиби вазифа ҳастед дар пеш шумо як қатор масъала омеҳистанд ки онҳоро бояд дар сатҳи баланд шумо иҷро карда тавонед бояд шумо бо зердастон муносибати хуб дошта бошед онҳоро дуруст ҷавоб карда тавонед кӯшиш кунед ки аз нуқтаи назари иҷтимоӣ онҳотан хисе накашанд кӯшиш баон кардан дар кор аст ки онҳоро ба кишварҳои дигар барои баландбардоштани сатҳи илмишон фиристонда тавонем яъне онҳо бояд дар конгурҳоу дар конфронсҳоу дар дигар илме бояд иштирок карда тавонанд чунки илм дар дарун намешавад як одам танҳо илм карда наметавонад илма баҳси мунозара кардан дар кор ҳақиқатан мо бояд тавассути баҳси мунозара бо дигарҳо мо санҷида метавонем барои ҳамин албатта зарур аст хеле зарур аст ки мо робитаи хуб дошта бошем олимони кишварҳои дигар меҳнат карда кӯшиш карда наслҳои зиёди олимон кор мекунанд то як самти илм пеш равад
0: барои шумо кадом арзишҳои миллӣ муқаддастаринам
1: арзишҳои миллӣ зиёданд яке аз арзишҳои миллӣ ватан дӯстӣ ватанпарварӣ мебошад мо бояд омӯзем таърихи миллати тоҷик таърихи тоҷикистон ҳамчун як кишвар иро мо бояд ама ҷониби омӯзем ва ба ҷавонон нишон диҳем фаҳмонда диҳем таърихи сиёсӣ таърихи фарҳангӣ таърихи илмӣ ва казо самтҳои гуногуни таърих ҳастанд ки мо бояд онҳоро хуб омӯзем
0: саломат бошад дар кору фаъолияти шумо муваффақият пешравӣ мехоҳем
1: саломат бошад

ва андешаи ҳамсӯҳбати мо олим бояд танҳо дар доираи китобхона маҳдуд нашавад. Баръакс, бояд бо ҷомеа робитаи мустақим дошта бошад. Фикру пешниҳодҳои илмиро ба амал табдил диҳад. Дар тарбияи маънавии ҷомеа саҳм гузорад. Ин ҷаҳонбинӣ нишон медиҳад, ки ватандорӣ метавонад шаклҳои гуногун дошта бошад. вале яке аз баландтарин зинаҳои он хизмат ба илму маърифат мебошад. Академик Илолов бар он назар аст, ки ватандорӣ аз корҳои хурд оғоз мешавад. Эҳтироми қонунҳо, нигоҳ доштани сулҳу субот, эҳтироми арзишҳои миллӣ, меҳнати ҳалол. Ӯ таъкид мекунад, ки ҳар шахс новобаста аз касбу вазифа метавонад ватандӯст бошад. Ватандӯстӣ танҳо мафҳуми сиёсӣ нест. Ин фарҳанги зиндагӣ аст. агар мо ватанро дӯст дорем, бояд барои ободии он саҳм гузорем, ҳатто бо як кори нек. Ин гуфтаҳои сиёсатмадор академик Маҳмадшоҳ Илолов барҷост. ҳар як муваффақияти шахсӣ муваффақияти ватан аст. ӯ дуруст таъкид намуд, ки муҳаббат ба ватан бояд бо илм, меҳнат ва ахлоқи нек ҳамқадам бошад. барои ҳамсӯҳбати мо масъалаи сулҳ ва ваҳдат ҷойгоҳи махсус дорад. ба гуфтаи ҳамсӯҳбати мо, сулҳ неъмати бузургест, ки бе он пешрафт имкон надорад. ваҳдати миллӣ бошад, заминаи устувории давлат аст. ҳифзи сулҳ вазифаи ҳар як шаҳрванди кишвар мебошад. ватандорӣ на танҳо дӯст доштани ватан, балки ҳифзи оромӣ ва суботи он низ ҳаст.

дар анҷоми суҳбат академик Илолов андешаи бисёр таъсирбахш баён мекунад. Ватан пеш аз ҳама дар қалби инсон ҷой дорад. Ба гуфтаи ӯ, муҳаббат ба ватан инсонро ба корҳои нек роҳнамоӣ мекунад ва ӯро водор месозад, ки барои ҷомеа навъовар бошад. Барномаи имрӯзаи таронаи ватан дар суҳбат бо Мамадшоҳи Илолов аён намуд, ки ватандорӣ ин тарбияи насли наврас, ҳифзи сулҳу субот, эҳтироми арзишҳои миллӣ, меҳнати содиқона ба навъи ҷомеа аст. Суҳбати мо бори дигар собит сохт, ки муҳаббат ба ватан метавонад роҳи зиндагии инсонро муайян созад ва ӯро ба корҳои бузург ҳидоят намояд. барномаи таронаи ватан бо чунин андешаҳои ватандӯстона ба анҷом мерасад, зеро ватан муқаддас аст ва хизмат ба он шарафи бузург. дар таҳияи барнома сам гузоштем масъули барнома Лолай Гулмаҳмад ва коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. хайр, то барномаи дигар, саломат бошед.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори даҳум.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори даҳум. шод бошед.

0: радиои тоҷики суро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 102.6 FM ва 102 FM бишнавед.
1: суб медамад.
2: савҳаи тозаеро дар китоби зиндагӣ варақ мезанем.
1: рӯшноӣ, зебоӣ, накҳати хушу фараҳбахш. эҳсоси ин ҳама бароямон гуворои нерӯбахшанда аст. бо баҳрабардорӣ аз насими субҳгоҳӣ боз пайи талошу такопу хоҳем буд.
2: субҳат бахайр, ҳамватан.
1: субҳат бахайр, ҳамватан. субҳат бахайр, ҳамватан. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. ҳоло ки мо ёд гирифтаем дар ҳаво мисли як парранда парвоз кунем ва дар дарё мисли як моҳӣ шино намоем, фақат як чиз боқӣ мемонад. ин ки битавонем мисли як одам рӯи замин зиндагӣ кунем. чӣ қадар нотавон ва кӯчаканд онҳое ки вақте хато мекунанд, на ҷуръати эътироф доранд ва на қудрати узрухоҳӣ. онҳоро ифтихор меноманд ва бар он фахр мекунанд, ҳолон ки бузургӣ дар иқрор ва тавонмандӣ дар бахшиш аст. нигаронӣ ҳаргиз мушкилии шахсро кам намекунад, балки фақат шодии имрӯзро аз байн мебарад. сай кун ҳар рӯзатро дар беҳтарин сурат истифода барӣ. муваффақият қабл аз он ки тақдири ту бошад, вобаста ба тасмимҳои туст. пас комилан омода бош, то тақдиратро бисозӣ. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз.
2: Донистан хуб аст. بخش از نسیمی

шунавандаҳои азиз, дар ин бахши барнома доир ба хусусияти шифобахши растани чукрӣ бароятон маълумот медиҳем.

0: Шукри, баробари ба забон овардани ин калима фасли баҳор пеши назар меояд, зеро чукри худ растании баҳорист. Он растании худрои бисёрсола буда ба оилаи торониҳо мансуб будааст. Ба ақидаи мутахассисон, дар табиат на кам аз 40 нави чукри нашунамо меёбад ки 10 тои он дар Тоҷикистон хуб мерӯянд. Ҳам чукри зери санги, ҳам рӯи замини миёни ома маъмул аст. табибон бошанд ҳама қисматҳои онро табобати унвон мекунанд. Тавре дар ин маврид мусоҳибамон ғизошинос Мирзо Юсуф Тоҳирӣ мегӯяд.
1: Чукри ҳам растании ғизоӣ ва ҳам растании шифоӣ аст ки дар тамоми қисматҳои Тоҷикистон мерӯяд. Хадаш 1-1.20 сантиметр мешавад ва миҷозаш дар дараҷаи дуюм сарди тар буда бисёр дорои маъданҳо ва витаминҳои зиёде дорад. Аз он ҷумла витамини А, Б, С, Б1, Б2, Б6, Б12 дорои ҳамин гуна витаминҳо ҳаст. Ҳарчанд ки мо ду намуди онро медонем, зерисангӣ ва ҳам офтобеш, лекин дар асл умуман чукриҳо 40 намуд мешаванд, дар Тоҷикистон 10 намуди он мерӯяд ки тамоми қисматҳои чукри табобатӣ ҳаст. ҳатто 2700 сол пештар дар Хитой реши чукриро барои бемориҳои сафедпустӣ витилиго ё ки худ касалии пес истифода мебурданд. масалан онро хока карда бо сирко омехта карда ба ҳамон ҷойҳои сафедшуда мемолиданд, шифои хуб медод. аммо дар мо аз давраи сино то имрӯз бештар барои чӣ истифода мебаранд? барои бемориҳои ҷигар, талхадон, илтиҳоби талха, оне ки талхааш зид шудааст ва назд намечакад. хуб барои ҳамин гуна бемориҳо мо тавсия карда метавонем. аз ҳама хубаш ҳамин ки барои бемориҳои қанд, бемалол тавсия карда метавонем. иштиҳоовар ҳаст, фишорро назд паст мекунад ва бисёр вақт мо ҳаминро истифода бурда метавонем. баъзан онро гирифта хушк карда қисмати зери замини он, масалан решаашро дар тамоми фасли сол истифода мекунам, ҳам барои бемории қанд, ҳам барои фишорро паст кардан истифода мекунам. боз як тарифи аҷоиб дорад ки агар мо решаи зери замини чукриро ҷӯшонида барои одамое ки хуморӣ ҳастанд, яъне ки одамое ки майзадагӣ доранд, агар ҳамонро диҳед нӯшад, дар вай дилбеҳузурӣ пайдо мешавад. оҳиста оҳиста нисбати ҳамон чиз камка کسی بدبینی پیدا کردنش ممکن. این از همون تجربه ها معلوم است و در طب قدیمی ما موجود است.

Олимони машҳури тоҷику форс Абу Мансури Муваффақ ва Абу Али ибни Сино фармуданд, ки чукрӣ табшикан буда, ҳам фаъолияти меъдаву ҷигар, талха ва ҳам иштиҳоро хуб мекунад. Витамини С-и таркиби чукрӣ ҳангоми фишорбаландӣ ва бемориҳо

0: ҳавои қан низ давои хуб аст. Азбаски таъмаш дорои туршии баланда аст, истеъмолаш барои онҳое ки туршии меъдаашон зиёда аст маслиҳат дода намешавад.
1: Чукриро ҳамчун ғизо ҳатто аз меъёр зиёд истифода кунед ба қабзият оварда мерасонад. Чунки процесси шираҷудокунии меъдаи рӯдаро ки зиёд мекунад, барои ҳамин ҳам ба мо одамоне ки туршиашон баланд ҳаст, мо бисёр тавсия намекунем. Мо ба агар тавсия кунед баҳтар мешавад ва албатта ба қабзият дучор мешавад. Аз дигар бемориҳо метавонанд ки дипурона истифода кунанд. Фишори паст будаги ба дар ҳолати хушкиаш истифода кунанд чандон зарар надорад. Аммо дар ҳолати тарӣ зиёд хӯрдан мумкин нест, чунки тест фишорро боз паст мерад. Аз собаки мо аскарбинка дораду ва турши зиёд дорад. Чукриро асосан бисёр агар хоҳед ки хуб истифода баред, дар ҳаҷми хуб ду қошуқчак майда карда онро дар 300 грамм оби ҷӯш мемонед муддати ним соат истад. Пас онро нимпиёлагӣ ёки 50 грамми се бор пеш аз хӯрок хӯрдан лозим аст. Ин нормии дурусти хуб истифодабарии чукрӣ дар шакли ҷӯшоба. Барои бемориҳони ҳам қанди хеле истифода карда мумкин, ҳам фишор, одаме ки фишори паст доранд, одаме ки бемориҳои ҷигар доранд ва илтиҳоби талхадону меъдаи рӯда доранд. Барои ҳамонро бо ҳамин тарз истифода кунед беҳтар аст.
0: ҳатто нафароне ки фишорашон паст аст дар шакли хушккардашуда метавонанд чукриро истифода баранд, зеро дар шакли тару тоза фишорро коҳиш медиҳад. Дар дигар ҳолат ҳамчун маҳсулоти ғизоӣ навдабаргҳои тару тозаи онро истифода бурдан зарар надорад, чаро ки дар таркиби баргҳои тару тозаи он 94% об, сафеда, қанд, нахи ғизоӣ, кислотаи органикӣ ва витаминҳои гуногун мавҷуд аст. ба иттилои ғизошиносон дар 100 грамми ин гиёҳи баҳорӣ на кам аз 16 калория нерӯ мавҷуд аст, гуфт дар идома мусоҳибамон ғизошинос Мирзо Юсуф Тоҳирӣ.
1: ҳатто гули чукриро мо барои тунук кардани хун ва он ҳам барои бемориҳои ҷигар тавсия мекунем. ин ҳам таъсири хеле хуби хуб дорад. гули чукриро ки бисёр як ранги махсуси сурхи ҷигарӣ дорад, онро як қошқашро дар ҳаҷми 300 грамм оби ҷӯш мемонед ёки дар термос муддати 2 соат бояд истад ки бавад тайёр шавад, чунки ба гулаш ба монанди дигар гулҳо хеле ва нест, бисёр сахт аст. аз ҳисоби ҳамин ба тези тайёр намешавад, бояд ки муддати амоқтар истад. баъд нӯшида мегиранд, турушмазии аҷоиб ҳаст ки ҳам иштиҳоовар ҳаст. баз чукрӣ боз чӣ хосилати хуб дорад? барои онҳое ки бисёр фарбегӣ зиёд доранд, барои ҳамон ҳам бисёр хуб аст. характери пешобронӣ дорад. вақте ки пешоб ки тез мешавад, хоҳед нахоҳед то як дараҷа барои харобшавӣ таъсири мусбӣ мерасонад. масалан онҳое ки фақат агар шири меъдаашон зиёд набошад, дигар намуди бемориҳое ки илтиҳоб дошта бошад, бемалол истифода кардан мумкин аст. дар иллатҳои беруна барои бемориҳои пӯст куфти онро монед, агар хеле хуб ёрдам мекунад. ҳатто усора мегон, усора оне ки оби чукриро мемонед дар офтоб ғафз мешавад, ҳамонро ба чашм кашед, нури чашмро ҳатто беҳтар мекунад. ин барои истифода бурдан ё ки дар бемориҳои пӯст бемалол, ончунон ки гуфтам, ҳатто дар хитой барои бемориҳои пес сафедпӯстӣ солҳои дурудароз истифода мекунанд. дар худа мо ҳам дар захмҳое ки хуб яраҳое ки обравон бошад ё яраҳое ки монанд ба монанди қутур агар бо забони тиббӣ гӯем псориаз ҳаст, куфтии онро бемалол бо уксус ҳамроҳ карда молидан мумкин. оне ки нури офто мерасад, таъсири шифои он хеле беҳтар аст нисбати зери сангӣ. ини таксангиш барои хӯрдан хуб аст, не ки чандон хосияти шифои баланд надорад ба монанди офтобиаш.
0: дар тиби мардумӣ чукриро ҳамчун гиёҳи иштиҳовар ва ҳазмовар ҳангоми бемориҳои камшираи меъда, илтиҳоби ҷигару талхадон ва ғайра истифода мебаранд. табиӣ ки дар рӯзгор чукриро дар шакли тару тоза бо иловаи намак истеъмол мекунанд ва бехрешаи онро бошад барои қабзи рӯдаҳо истифода мебаранд.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4 метр/сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 13-15 дараҷа гарм, рӯзона 29-31 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4 метр/сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 26-31 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 5-10 дараҷа гарм, рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр/сония мевазад. дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯҳи шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр/сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 12-17 метр/сония мевазад. дар водиҳо шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 26-31 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 2-7 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр/сония мевазад. дар ғарби вилоят шабона 5-10 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 12-14 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм. дар баъзе ноҳияҳо то 26-28 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм, рӯзона 9-14 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
1: Тарбияву ахлоқ, гуфтор дар муошират, фарҳангу тамаддун, андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. Фарҳанг ва ҷомеа аз Насими Суд. Китоб махзани илму маонӣ, нодиртарин офаридаи инсонӣ аст ва дӯсти беминнату раҳнамоест ки чун равшангари роҳи ҳаёт ба хонанда хидмат мекунад. Шахси китобхон ҳамеша бо мулоҳиза ва нарм гуфтор аст. Масалам аст ки инсон дар натиҷаи мутолиаи китоб донишҳои худро васеъ карда аз гузаштаи хеш огаҳ мегардад. Ҳувияти миллиаш боло меравад ва ба қадри миллату меҳан таъриху фарҳанг ва оромиву суботи он мерасад. имрӯзҳо бо рушди технологияи рақамӣ инсонҳо кӯшиш мекунанд адабиётҳои лозимаашонро аз китобҳои электронӣ дастрас намоянд. аммо мусоҳиби мо доктори илмҳои филологӣ Вафо Элбоев, ки аз насли китобхони асри гузаштаву имрӯза ҳастанд, хуш қабул надоранд. тавре худи ӯ мегӯяд:
2: ягон маводи электронӣ, ки мо ҳам хушбахтона имрӯз ба инҳо дастрасӣ дорем, ҷои китобро намегирад, чунки китоб воқеан яке аз неъматҳои муътабар дар ҳаёти марди мо ҳисоб мешавад. як шоир мегӯяд, ки хат дар варақи даҳр бимонад сад сол, бечора нависанда дар хок равад. мо китобҳое дорем имрӯз, ки таърихи 1000 сола, 800 сола, 700 сола, 500 сола, 100 сола доранд ва ҳамин инҳо хушбахтона нигаҳдорӣ мешаванд ва мутахассисону донишмандон аз онҳо истифода мекунанд. албатта истифода аз воситаҳои электронӣ кори донишомӯзонро осонтар мекунад, аммо ӯ метавонад ки аз саҳифае ки дар ҳамон компютер ҳаст зудуда шавад ё бо вайрон шудани ин техника ва технология аз байн равад. аммо китоб, ки дар ҷевони китоб дар хонаи хонанда, дар хонаи мухлису дӯстдорандаи китоб ҳаст, ҳеҷ гоҳ гум намешавад. китоб як дӯсти беғаразест, ки як умр хизмати инсонҳоро мекунад. дар ин ҷо ёд кардани шумо аз достони Рустаму Сӯҳроб, ин достонҳои Рустаму Сӯҳроб ва дигар достонҳои нисбатан дигари шоҳнома дар барномаҳои таълимии мактабӣ ҳастанд, ки хонандаҳо онҳоро ба завқу шавқ дар зинаҳои мактаб масҳул мекунанд. аммо дар донишгоҳ ки меоянд, ба донишгоҳ дар факултети филологияи тоҷики мо кор мекунем, ин ҷо масъулияташо ӯҳдадоришон гӯчанд зиёдтар мегардад ва мо аз достонҳои бо дигари шоҳнома ба шогирдон супоришҳо мекунем, ки дигар достонҳоро низ аз ёд кунанд, аз онҳо баҳраманд шаванд. аз ин хотир хондан, тафаҳҳус кардани шоҳнома ва баҳраманд шудан ҳамеша барои ҳар нафаре, ки ин китоби бузургро саҳифагардон мекунад, аз манфиат холӣ нахоҳад буд.
1: мутолиаи китоб дар ҳар навъе ки бошад хуб аст. инсон ғизои маънавӣ мегирад. маҳз тавассути китобат насли инсон аз гузаштаи таъриху фарҳанги волои миллати хеш огоҳӣ пайдо мекунад ва рӯ овардан ба китобу аз он баҳравар будан имкон медиҳад хонанда дуньёи маънавиашро ғанӣ гардонад. тарбияву ахлоқ, гуфтор дар муошират, фарҳангу тамаддун, андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. фарҳанг ва ҷомеа аз Насими Суд.

0: Забони давлатӣ муҳимтарин рукни худшиносии миллӣ ва омили муҳими фарҳанг ва рушди он мебошад. Аз ин рӯ риояи дурусти меъёрҳои он дар корҳои идорӣ ва истифодаи шиору овезаҳо ва ҳамзамон номгузории дукону мағоза, ошхона ва ҷойҳои ҷамъиятию фароғатӣ хеле муҳим аст. Хусусан дар замони муосири ҷаҳонишавӣ ва бархурди тамаддунҳову гуфтугӯи фарҳангҳо, ҳифзи забони давлатӣ ва устувор доштани он чун рукни давлати соҳибистиқлол хеле муҳим аст. Тавре профессор Шамсиддин Солиҳ мегӯяд:
1: мардум эҳтимолшон агар ба забони русӣ ё англисӣ ё ягон забони дигар кунанд, гӯё имтиёз дошта бошад ё ягон бартарӣ дошта бошад. Аслан ин хел нест. Шумо масалан манавӣ кишварҳои мутамаддин, шумо дар Чин, Ҷопон ё масалан Фаронса, масалан кишварҳои ба мо ҳамзабон, масалан Эрон, Афғонистон, Покистон, дар ин кишварҳо бинед, дар онҷо қариб ин хел ҷизо нест. Бисёр бо муҳаббат менависанд ва мардум вақте ки овезаҳоя ба забони тоҷикӣ менависанд, ин таваҷҷӯҳи мардуми бегонаа ба худ ҷалб мекунад. Ман ёд дорам як вақт Сод Ҳаддоди Одил, донишманди хеле маъруфи эронӣ, раиси фарҳангистони забону адаби форсӣ дар Ҷумҳурии Исломии Эрон ба Душанбе меҳмон шуданд ва аз тариқи Москав омаданд ва ҳамроҳашон хонумашон ва як духтарчашон буд. Духтарча як синни мактаб буд. Баъд дар як нишаст гуфтанд ки шумо бисёр мардуми хушбахт ҳаститон ки ҳамин забонатон бисёр содда, ёд гирифтанаш осон ва тамоми чӣ кардаед ки одам ба зудӣ ёд мегирад. Ҳамин забони шумо тез ёд гирифтан мумкин аст. ҳамин духтарчаи ман гуфтанд аз фурудгоҳ то меҳмонхонае вақте ки дар мошин омадем гуфтанд ман ки ҳарфи крилия хонда метавонам гуфтанд ҳамин овезаҳои дутарафи ра буд аз даруни мошин истода ҳамона ҳамроҳаш хондам ҳамин духтарчаи ман ба забони тоҷикӣ хондана ёд гирифт гуфтфамидед ин як ҳодиси бисёр аҷиб аст
0: мусаллам аст ки забони давлатӣ чун рукни муҳими давлатдорӣ ва фарҳанги миллӣ аз бузургию шаҳомати миллат гувоҳӣ медиҳад. Фарҳанги миллат дар шароити ҷаҳонишавӣ аз ҷумлаи умдатарин намоди ҳифзи ҳувият ва воситаи муаррифии миллат дар ҷаҳони имрӯз ба шумор меравад. Албатта дар ин росто ҳифзи забон чун нишони миллат ва риояи меъёрҳои қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон миёни тамоми қишрҳои ҷомеа хеле муҳим аст. Тавре мусоҳиби мо мегӯяд:
1: қонун дар бораи забон дорем, ин масалан ҳамаи мақомотҳо метавонанд инро истифода кунанд, лекин мутаассифона камтар ба ин масъала таваҷҷӯҳ мекунанд. Аз инро ман хоҳиш мекунам ки ҳамаи ҳамин мақомотҳо ки масъулияти татбиқ кардани қонунҳои кишвар ба дӯш доранд, аз ҷумла прокуратура ва дигар ваё, бояд ҳамин чиза амалӣ кунанд. Бояд дар прокуратура масалан як ниҳодҳои махсус бошад ки татбиқ қонуни забон зери назораташ бошад. Агар одам ҷиддӣ дар бораи ояндаи миллат, дар бораи сарнавишти миллат, дар бораи масалан фарҳангу тамаддуни халқ, дар бораи таърих агар фикр кунад, махсусан дар бораи худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ, имрӯз масалан сарвари давлати мо дар ҳама ҷо таъкид мекунанд ки мо бояд ҷавонона дар роҳияи худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ тарбия кунем. این عامل اساسی تربیت زبان است. برای همین این جرم ما است، ما باید این جرم ما را اصلاح کنیم.
0: زبان پدیده فرهنگ ملی است که ما از توسط آن ملت هویت خیش را تحکیم بخشیده معرفی می سازد و آن را حفظ می نماید. به عباره دیگر زبان هستی ملت می باشد. ما از توسط زبان دستاوردهای فرهنگی ملت از نسل به نسل از یک زمان به زمان دیگر انتقال یافته دسترسی به شریعت میگردند. ما را میباید در برابر افتخار داشتن از صاحب زبانی امان، اینچونین برای پاک و بی‌آلایش نگاه داشتن آن، اینچونین برای پاک و بی‌آلایش نگاه داشتن آن سهیم باشیم.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: тоҷикистон масҳари ман. тоҷикистон мазҳари ман.

0: дар миёни кӯҳҳои сарбафалаки тоҷикистон, онҷо ки абрҳо ба қулаҳо оғӯш мекашанду рудҳо бо суруди ҷовидонаи худ ҷорӣ мегарданд, шаҳри зебоу шукуфони Роғон ҷой гирифтааст. Ин шаҳри афсонавӣ бо табиати нотакрор, ҳавои соф ва мардуми меҳнаткаринаш мисли гавҳари дурахшон дар қалби тоҷикистон мебошад. Роғон танҳо як шаҳр нест, балки рамзи умед, заҳмат ва орзуҳои бузурги миллати тоҷикон мебошад. Субҳгоҳон вақте нахустин шоуҳои офтоб бар домани кӯҳҳои Роғон мерезанд, табиат ранги тиллоӣ гирифта, насими форами кӯҳистон ба дилҳо ҳаловат мебахшад. Садои рудҳои хурӯшон, парвози парандагон ва сабзии дарахтон ба инсон эҳсоси оромиву зиндагии тоза мебахшанд. Ҳар гӯшаи ин шаҳр аз зебоии табиат қисса мекунад. Роғон имрӯз ҳамчун шаҳри нур низ шинохта мешавад. Нерӯгоҳи бузурги барқии обии Роғон, ки яке аз иншооти азими аср ба шумор меравад, нишонаи ақлу заковат ва иродаи қавии мардуми тоҷик мебошад. Ин иншооти муҳташам шабҳои торикиро равшан намуда, ба хонадони мардуми тоҷик гармӣ ва рӯшноӣ мебахшад. Ҳар қатраи обе, ки аз миёни кӯҳҳо ҷорӣ мешавад, дар ин ҷо ба нерӯ ва равшанӣ табдил меёбад. Дар ин бора андешаҳои мудири шӯъбаи ташкилӣ ва кор бо кадрҳои шаҳри Роғон Абдулмумин Худойдодовро мешунавем.
1: шаҳри Роғон дар қатори дигар минтақаҳои зебои кишварамон дорои имкониятҳои бузурги сайёҳӣ мебошад, ки давра ба давра минтақаҳои сайёҳӣ дар ҳудуди шаҳр мавриди омӯзиш қарор мегиранд. шаҳри Роғонро дар саросари ҷаҳон бо бунёди нерӯгоҳи азими Роғон мешиносанд ва дар сурати ба пуррагӣ ба истифода қарор додани ин иншооти бузурги гидроэнергетикӣ, ин минтақа ба мавзеи тамошобоби сайёҳӣ ва макони истироҳатии сайёҳону меҳмонон табдил мегардад. Агар аз як сӯ шаҳомати нерӯгоҳи барқи оби Роғон бо вижагиҳои муҳандисиаш бошад, аз ҷониби дигар ба вуҷуд омадани як муҳити зебои экологӣ бо шароити мусоиди сайёҳӣ ба рушди туризм таъсири амиқ хоҳад гузошт. Зеро дар ин минтақа манзараҳои басо дилкашу зебо ва боду ҳавои хуши кӯҳсорӣ вуҷуд дорад. минтақаҳои таърихию фарҳангии шаҳр аз он шаҳодат медиҳанд, ки мавзеи Роғон хусусиятҳои таърихӣ ва имкониятҳои рушд ёфтани соҳаи сайёҳиро доро мебошад. Инфрасохторҳо дар ин шаҳр рӯз то рӯз зиёд мегарданд. Шаҳр дорои тарабхонаҳо, ошхонаҳо, меҳмонхонаҳо мебошад, ки барои ҷалби сайёҳон муҳим арзёбӣ мегарданд.
0: мардуми Роғон меҳмоннавозу меҳнаткаш мебошанд. Онҳо бо меҳнати ҳалол, меҳмоннавозӣ ва муҳаббат ба ватан садоқати хешро нишон медиҳанд. Дар чеҳраи ҳар сокини ин диёр меҳру самимият ва ифтихор аз ободии сарзамин эҳсос мегардад. Дар идома андешаҳои ҳамсоҳбатамон Абдулмумин Худойдодовро мешунавем.
1: бо мақсади муаррифӣ намудани мавзеъҳои таърихӣ ва гиромидошт ба фарҳанги миллии аҷдодиамон, аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияи давлати шаҳри Роғон тадбирҳои сунан роҳандозӣ гардиданд. Метавон гуфт, ки барои хизматрасонии хуб барои сайёҳону меҳмонон дар шаҳр осорхона, боғи фарҳангӣ, осоишгоҳҳои замонавӣ бо тарҳу таҷҳизоти миллӣ ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ фаъолият менамоянд. мавзеъҳои фарҳангию таърихӣ ба мисли зиёратгоҳи Хоҷа Ҷунайд вуҷуд дорад, ки дар баландии тахминан 1750 метр аз сатҳи баҳр дар дохили ҷангалзор воқеъ мебошад, ки бевосита таваҷҷӯҳи сайёҳону меҳмононро ба худ ҷалб менамояд. чашмаҳои табиии Мулошайх ва оби гарм ба хусусиятҳои табобатии худ аз даврони қадим машҳур мебошанд. ин чашмаҳо бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди хизматрасонӣ ва сохтмони инфрасохтори замонавӣ бо осоишгоҳи табобатӣ табдил дода шудааст, ки оби муъҷизавии онҳо бештар ба бемориҳои системаи асаб, пӯст, дилу рагҳои хунгузар ва дигар бемориҳо фоидаовар мебошад. албатта ман боварӣ дорам, ки мардуми сарбаланди шаҳри Роғон дар партави сиёсати дурандешонаи пешвои муаззами миллат аҳамияти таърихии диёри худро дарк менамоянд ва Роғон шаҳри домани кӯҳсоронро

0: дастовардҳои бузурги созандагию бунёдкорӣ ба як гӯшаи зебои кишварамон табдил намуда, бори дигар исбот месозанд ки роғун имрӯз ва фардои дурахшони кишвар мебошад.
1: шаҳри Роғун рӯз то рӯз ободу пешрафта мегардад. Кӯчаҳои нав, биноҳои замонавӣ, боғҳои сарсабз ва марказҳои фарҳангӣ ба ҳусни он ҷилои дигар зам мекунад. Ин шаҳр мисли чароғи дурахшон рӯҳи фардои неки кишварро равшан месозад. Роғун шаҳри орзуҳо, шаҳри нур ва шаҳри заҳмати инсонҳост. Ин гӯшаи зебои ватан дар қалби ҳар як тоҷик ҷойгоҳи махсус дорад. то даме ки рудҳо ҷорӣ ҳастанду кӯҳҳо сарбаланданд, номи Роғун низ ҳамчун рамзи шукуфоӣ ва сарбаландии миллат ҷовидон хоҳад монд.
2: тоҷикистон масҳари ман. тоҷикистон масҳари ман.

бо шумо соҳбат мекардем ва ин лаҳза бошад бо бахше ки ном гирифтааст барге аз хотираҳо ва инак шумо пайхас кардед ки мо имрӯз мехоҳем атрофи чӣ соҳбат кунем.

0: устод каме хомӯш истоданду гуфтам ба фикри шумо кӣ гузаштааст. Ҳама бо як садо гуфтам ба ҳамсинфи дигариам, ки эшон гузаштааст ва ман ҳамехел хомӯш будаму ҳайрон ҳайрон нигоҳ кардам. Баъд ҳамехел устод ангушташонро ҳамехел ба як тараф андохтанду ишора кардам ба тарафи ман. Воқеан ҳам лаҳзаи фаромӯшношуданӣ буд, лаҳзаи ҳаяҷоне, ки ман аз хурсандӣ намедонистам, ки чӣ гӯяму чӣ гуна миннатдории худро баён кунам. Ва ҳамин аст, ки ин лаҳзаҳо ҳамеша дар ёди мо нақш мебандад ва моро водор месозад, ки боз ҳам ба пеш ҳаракат кунем, чунки омӯхтану илм андохтан аз барнамудани чизе ва самараи онро дидан низ ба кас ҳаловат мебахшад. Хуб, ин ҷо занге дорем, қабул мекунем. Дуруд, шунаванда азиз.
1: Ассалом, дуруд ба шумо ҳам.
0: Алейкум салом, киро мешунавем?
1: ман ҳамеша аз шаҳри Турсунзода.
0: Ташаккур. Хуб, мо қарор дорем дар бахши барги аз хотираҳо. Бошад, ки хотираҳои ширину фаромӯшнашавандаи шуморо шунавем.
1: Бале, вақте ки шумо хотирот нақл мекардед, ман ҳам хотиротҳои бисёр дорум. Дар ёдам омад, ки яке ашро аз давраҳои мактабхонӣ, аз давраҳои ҷавонӣ, ки худ ҷавонӣ ин як гузариш, як давраи тиллоӣ аст. Чунон хотирот ҳаст, ки як ташро нақл кунам.
0: Майл аст, мешунавем.
1: Дар вақтҳои мактабхонӣ синфи 6 ё 7 ё 8 будум. вақте ки синфи мо дар ҳамин афтоб рӯя буд, астриза афтоб медаромад дар синф, дар дарси муаллими забони русӣ. Муаллими забони русӣ дарс медоданд. Ман талабаи хел сердаб, шух, хел ҳамехел камтар табиату ҳамин вай будум. вақте ки муаллим нақл мекард, ман ростига гӯш намекардум, механдидум ё ки меҷмидум. ҳамин гуна баъд форму фартук мепушидем, дар гиребонам якта нишон задагӣ буд, нишони ки хели нигиндор афтобрӯя ба синф даромадагӣ буду, нишони ман ялқас мезад, блистид медод. ҳамин як синф деволо хел блистид медод. вақте ки ман беҳтарӣ кардум, хандидум, муаллими забони русӣ маро аз ҷоям хезон, каме мелико аз ҷояк гуфта сахт аз ҷоям хестам, каме нақл кун. ман чӣ гуфтум? якгом чӣ гуфта натонистум. мусичаи бегуноҳ бори рос истодум. механди хандаҳои зебо, ханда дар лабонад медурахшад, нишона дар синф медурахшад. чунон образ андохта таъриф кара ба осмон бароварду, баъд дар замин зад. баъд дар замин зад, ки боз танбеҳ додану танбеҳ додан. ман сарма хам карда то охири занга ҳамин қоқ шуда истодум. ба чанд вақт писарону ҳамин духтарони ҳамсинфон усал мекарданд, ки ханда дар лабонад медурахшад, нишонад медурахшад, хандаҳои зебо гуфта. ҳамин суханои муаллима бисёр омез усал мекардам.
0: ташаккури зиёд.
1: дар хотирам бисёр аз мактабхонӣ мондагиам хеле хотирот.
0: воқеан ҳам хотираи хубе, ки ҳар кас он хотираро, ки аз сар мегузаронад, бо дидани ҳамон шахс баъд мегӯянд, ки ёдовар мешаванд аз он лаҳза. ва воқеан ҳам хотираи хуб буд. ва шумо аз хотираи давраи мактабхонӣ гуфтед. фикр мекунам барои бисёриҳо лаҳзае, ки ширин аст ва дар хотир зиёд мемонад, ин лаҳзаи мактабӣ мебошад. лаҳзае, ки мо бо ҳамсинфон чун аз кӯдакӣ.
1: бисёр лаҳзаҳои ширин, лаҳзаҳои тиллоӣ, бовар кунед, бениҳоят бисёр хотирот дорум. ягон хотиротма фаромӯш кардагӣ нестум.
0: хуб, шумо зиёдтар аз кадом хотираҳоятон дилтанг мешавед? ба кадом, ба ёди кадоми онҳо бисёртар сафар мекунед ва мегӯед, ки чунин лаҳзаҳо барои ман беҳтарин буданд? аз лаҳзаҳои кӯдакӣ ё ин ки аз лаҳзаҳои ҷавонӣ ё ин ки дигар лаҳзаҳое, ки дар ҳаёти шумо буданд?
1: ҳамин лаҳзаҳое, ки кӯдакӣ бо хушӣ мегузашт. Вақте ки кӯдак ҳастӣ, аз ғаму ранҷу, аз ҳама чӣ дур ҳастӣ. ҳамин хушбахт фикр ки ҳамин дар сари ту зиндагиро намефаҳмӣ ку. Ягон камбудӣ, ягон душворӣ дар фикри кӯдакӣ нестад. ҳамин фақат бозӣ кардан, ҳамин бо ҳамсинфҳо, бо дугонаҳо, бо ҳамсояҳо, ки ҳамсояҳомон ки духтарҳои аз ман хурд буданд, ман бо онҳо дугонагӣ мекардаму дар сарашон калонӣ мекардам, шефи дугонаҳо будам. баъд ҳоло ки дар ягон маъракаю ягон тӯй ба қишлоқ равум, аз ҳамин ёдоварӣ мекунем, дар хотирмон ҳаст. фақат ҳамин гузаштаҳоя, хайр ку ғамгинӣ хотиротоям ҳасту дар лаҳзаҳое ки мана ягон наздикомон, ягон шинос, ягон кас аз дунё меравад, ҳамон вақт хотир монда, хотирот да мебия ки ҳамин дар гузашта буд, хотирот мекунем. лекин ҳамин хотироте ки кӯдакӣ, беҳад хотироти ширин дар назари ман бисёртар. ҳама гуна хотирот, вақте ки чизе ки пеши назар меояд, чизе ки рух медиҳад, дар хотири одам албатта меояд. ҳамин гузашта, ҳамин солҳои ҷавонӣ.
0: воқеан бирде?
1: бале.
0: бале, воқеан ҳам беҳтарин лаҳзаҳо ин лаҳзаҳои кӯдакӣ ҳастанд.
1: бале, бале.
0: سپاس برای خاطره هایتون، از لحظه های خود قصه کردید و با ما خاطره سون کردید که بهترین لحظه این لحظه های کودکی می باشد و حتما اون لحظه ها رو در خاطر نگاه دارید و از یاد نبرید و چون که خاطره ها همیشه کس رو زنده نگاه می دارند و پلی هستند میون امروز و گذشته. زنگ دیگر رو قبول می کنیم. الو.
2: الو
0: درود به شما شنونده عزیز.
2: سلام، تشکر. من عثمان از راه دوستی. یک در باره خاطرات کودکی گفتید، یک برنامه بود در تلویزیون سفینه خاطرات کودکی. از سینف 4 میخواندم که صبح بر وقت به پخته چینی رفتم، چون که آخرهای موسم پخته قیمت میشود، از یک سومونیم زیاد میشود. به عمکم سحری مرا همراه بردن و پخته майдони пахта онқадар дур набуд, масофаи мактабу пахта ва ҳамсинфонам баъдан ки ман пахта чинда истифода дар дарси дуввум я саввум ман хотир надорам, маро ҳама ҳамсинфон омада аз даруни пахтазор кашта кашало карда ба пиши директор оварда буданд. ин хотироти кӯдакам ҳеҷ гоҳ аз ёди ман фаромӯш намешавад, чунки маро ба хоку лои ҳамин хеле кашола карда саг барин ба кабинети директор оварда. директор ҳамин хеле танбиҳ доданд ки он вақтҳо ҳамин хеле буд ки ман дар чашми муаллим ё директор наминамудем. ман худамонро дур мегирифтем. ҳамин хотироти кӯдакии ман ки ҳамин аз пахтачинӣ дигар ман ба пахтачиниам нарафтам то синфи даҳум ма пахтачинӣ нарафта будам. ташаккур ба шумо.
0: ташаккур зиёд. яъне лаҳзае ки шуморо дар ҳолати ногуворӣ монда буд ва воқеан ҳам ин лаҳзаҳо хуб ҳастанд, дар ёд мемонанд, чунки лаҳзаҳое ки ба хушӣ, ба хурсандӣ мегузарад ва дӯстону наздиконе ки бо ту шӯхӣ менамоянд, дар ёдҳо нақш мебанданд. хуб, шунавандагони азиз, барномаи насими субҳ аст, мустақиман аз радиои тоҷикистон ва бахши барги аз хотираҳо буд. хуб бошад, ин занги дигарро қабул мекунем. ало. متاسفانه وقت کنده شد. خوب بوکی ندارد. رقم های ما در استودیو فعال هستند. 2760 و 2760 زنگ دیگر رو قبول میکنیم. الو.
3: سلام علیکم.
0: روزتون بخیر باشد.
3: صبح شما بخیر باشد. راوی شدید زبان.
0: تشکر زیاد.
3: من میخوام از خاطرات خود نقل کنم.
0: خوب شنونده عزیز، کمی از دستگاه رادیوی خود دور باشید، چون که اینجا آواز خوب نمی آید برای خوب فهمیدن شما. خوب
3: من بابا سید در نوای کوشانی هم.
0: خوب باشد، خاطره شما رو شنویم.
3: کرده که خاطرات خیر ما خاطر جوانی کرده که بسیار داریم من میخوام بعضی خاطرات های همین تربیه خود را بیام یک نسوریزی از کوچه آمدون فرقی این فرقی نشسته خواستم خوراکوری دینیم نسوریزی بود و از مادرم پرسدم مادر جان با قواخ آویدانده اکن نوز کرده چی خوراک تیار کردید گفتن فرود کردم مادرم رو که پدرم برویم یک شفادی زدن من حیران به پدرم نگاه کردم و پدرم گفتن زیون باره همین سوال رو نشنوام از تو مادرت با زحمت خوراک تیار کرده چی خوراکی نباشد تو باید آن رو شکرانه کرده تناول کنی از همون وقت من باور کنید دیگر یکون وقت نپریدم که مادر جان چی خوراک تیار کرده حتی اولیه دار شدم و از کار می اومدم بگو از حتی زنم نمی پریدم که چی خوراک تیار کردی چی نمود خوراکی باشد البته زنها و مادرهای ما برای ما تیار میکرد به ناز و نوز باید خوریم و این خاطرات از یادم هیچ وقت نمی رود خاطرات دیوم همین که باید همسینفم در نزی مگزین بازی میکردم همسینفم بابا جانوف اسماعیل بود و همین یک مرد همخشلاخ ما در نزی مگزین ولسیت رو موند و مغازه در آمد و این رفیق هم یعنی اسماعیل جان از من با من گفت که سید جان گفت حاضر من همین مردک رو باب میکنم من حیران شدم تو چهل باب میکره باشد رفت به مگزین در آمد و گفت ای اکا گفت من ولسیت شما رو نماشا کفاندم گفت همین مرد سراسمه بیرون برامد نگاه کرد که در حقیقت نامدی کار رو بیدید که دمی ولسیت نیست اون جیوره هم را چون لطف کفت که ماندن گرد خیرت مغازه چی برامده و ای را از سنگاری اون مرد خلاص کرد این حضر نادرون شد حضری که آینده خوب ندارد البته خوب نیست در امان خدا باشه
0: تشکر زیاد سپاس برای خاطره هایتون و واقعا هم خاطره هایی هستن که با ما تجربه میدیم با ما میفهمونن که چی درست است و چی نادرست و گذشتن از آن پول و با ما خیلی هم درس زیاد میدهد زنگ دیگر رو قبول میکنیم درود شنونده عزیز
4: السلام علیکم
0: و علیکم سلام کی رو میشنویم
4: پولیجون حجر
0: خوب باشد که خاطرات شما رو شنویم با هم
4: روزی صبح شما بخیر شدی باشد
0: سپاس روزی شما نیست بخیر شدی باشد خوب باشد از همون خاطره هایی که از کودکی از لحظه های کودکی از لحظه های جوانی و دیگر لحظه ها در یاد شما نقش بستند قصه کنید با هم شنویم
4: از دره های کودکی بود شما فهمیدیم بخشش ما با در همین سالهای بعد 93-94 بود ما در مکتب مسابقه میکردیم بین همصفهای 9-10-11 همین خیلی صفهای بالایی بعد ما در همون وقت ما در همین تاجیکستان چند ملت بودد همون خیلی چی کرده صحنک باید تریاد کردیم و بعد دیدیم که من خلق بدخشان شدم یک دختری همسیف ای ما یک دختری همسیف ای همسیف همون یک کس مود ای بلایت سوخ شدن بعد همین وقت ما لباس بدخشانی پوشیده بودم که اون وقت لباس هم نبود راست دیگه بعد همین بروکی نیخل لباسی دختری رو پوشیده بودم بعد در همون موبان سهلاچه همون بروک ای غرفی کلونتر بوده
0: خوب یعنی حالتی نگوه
4: من در یاد ما موند همه خاندیدن و با ما ده بال دادن
0: این حالتی هم نگوه بود هم به شما کمک رسان که تا که در این صحنه چه خالی باید
4: بله همین خیلی نمیز بسیار خوطر من با ما موندن همه خاندیدن
0: من
4: خودم نفهمیدم چخیر
0: لحظه هیجانی لحظه
4: یکم جورا گرفته این هم خوطیره های بسیار خوطیمون خوالی هم بچه ها بینن گب میزنن
0: واقعی هم خوطیره هایی هستن که از یاد نمی روند و باعث خنده ما نیز می گردن که این واقعا هم خوب است که ما از آن روزها یاد میکنیم خنده میکنیم چون که خوطیره ها он вақт хотира мемонанд ки лаҳзаи хуб бошанд. Ҳатман лаҳзаи бад нест, аммо лаҳзаи хуб барои мо беҳтарин давра, беҳтарин рӯзҳо буданд. Хуб, занги дигарро қабул мекунем. Рӯзатон бахайр бошад. Киро мешунавем?
5: Ассалому алейкум. Рӯзи шумо бахайр бошад. Ман як модарам аз шаҳри Бохтар.
0: Ташаккур. Ту
5: хотираҳо гуфтем. Дар канор наистодам.
0: Хуб, мешунавем.
5: 75-76 а баъди 74 мо донишҷӯ будем. Баъд дар он вақту тахтачинӣ мебозанд донишҷӯра. Баъд хай ман повар будам, 3-4 кас повар будем, хай дигарон ҳама пахта мечинданд. Баъд ҳами хӯроки нисфирӯзӣ ки мешид, мо дар флако хӯрока бардошта болои мошинҳои бортавой мегуфтан бор карда мерафтем, хай косау талақшу нахчо бачао мебурдан ихтаробат хӯб мекашидем. Баъд яки чор панҷта ҳамкурсим омаду ҳами та хаб як нима ҳа чӣ гапшид бугум атаҷонҳо мо хай дар лаби дарё бозӣ кардему алё
0: гӯш дорем мешунавем
5: мо дар лаби дарё гӯ бозӣ кардему косомона овӣ кардем чикор кунем? Ба иса гаштам, оса гаштам, чикор бояд кунам? Ва ё чор панҷ нафарам.
0: Хуб.
5: Боло якта дар шаҳри Сарбанд, методисти маориф шаҳри Сарбанд кор мекунам. Якеш дар шаҳри Кулов, якеш дар райони панҷ, якеш дар Данғара. Кор мекунам ҳолия ва ё. Хай нафақа баромадану кор мекунам. Баъд нигоҳ кардам парои параву як сател ямо чӣ буд бардоштам ҳамун сател даву додам гуфтам хай бирем дар як кади бихӯрем ки сағиро гуфтам бекан набина хай бад дар сател додаму рафтан хай рафтан ва як тарафта хотирам ҷам шуд яки шиштам баъд як ки бинам бо як тай дигараш омад ҳа гуфтам чикор карди анвар ҳози ва як шодравон ҳай олам гузашташи аппазон коса надорам баъд нигоҳ мекунад чӣ лот кунам ҳамуҷа ака тарбуза хурдагиам хел мебиранд ку коса мекунанд
0: бале бале
5: мағзои тарбуза хурдагиану косаш ҳамуҷа пешим истодагиаст баъд хай ҳамуҷа бардоштам додаму гуфтам як тарафа бихӯрем ки бекан набина морам ҷанг накарда модам гап нараса хай гирифту бурд ҳамин ав хурдесавдаст ки як деканаи сарустима нафаҳма ки дар чӯқ тарбуза худ хурдесам гуфта чӯқ тарбуза гирифта ту дар сарустапа
0: ташаккур
5: зиёд дар сарустапа мондас хӯроку ҳама барӯш рех
0: ташаккур зиёд мекунам хотираи хандовар буд ки касро
5: ҳол мегам фақат занг мезанам баъзан вақт мегае апае дар сател авқот мо недодем
0: сипос сипос барои хотираи чунин зебо ки моро хандонед ва воқеан ҳам хотираҳо хуб ҳастанд ки моро ба мо рӯҳия медиҳанд моро хурсанд мегардонанд хуб азизони дил инҷо вақти мо ба анҷом мерасад барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома дорад то субҳи дигар хайр

0: қайги ҳаркатчун чанта аз 9 та ёки баъзеш аз 10 та қабрға якҷоя дар қолаби махсус аст мо ин туғри бурида ҷобаҷо карда бо воситаи ширеч мечаспонем мана инҷа чизи ҷои асосӣ мемонем каблук задник мемонем инба ва дар болои ино мо ҷамъовари мекунем мана ҷамъовари ин буридаги нест ба дар вақт даста шинондан мебурем мо ин пурра якҷоя аст мана чи хеле ин мана барои чӣ моҷра шумо ино ничон
1: устодона мегӯяд ки бузургтарин хушҳолии ман вақте ҳаст ки навозанда сози омодакардаи маро ба даст гирифта аз он оҳанги форам барорад дар он лаҳза заҳмати чандрӯзаи ман гӯё ки самари худро меёбад бо чунин заҳмату эҷодкорӣ дона зиёев дар нигоҳдорӣ ва рушди мусиқии миллӣ саҳми арзанда гузоштааст ӯ вақте ки ягон асбоби мусиқиро месозад аввалан худаш ба навозиши он машғул мешавад ҳангоме ки дуторро гирифту ба навохтан шурӯъ кард садои нарму дилнишини дутор аз дил баромада ба дилҳо роҳ меёбад ҳар як тор бо эҳсос навохта шуда оҳангро зинда ва таъсирбахш мегардонад

0: имрӯз аз ҳар даҳ сокини олам чор нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. мувофиқи маълумоти институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
1: салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон. дар шаҳри брюссел вохӯрии раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нусратулло давлатзода бо раиси шӯрои мудирияти хадамоти давлатии федералии молияи шоҳигарии белгия филипп ван де велде дуир шуд. тавре аз кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурӣ хабар доданд, ҷонибҳо зимни вохӯрӣ масъалаҳои мубрами маъмурикунонии андоз, ислоҳоти низоми андози ду давлат, идоракунии қарзҳои андозӣ, инчунин дурнамои рушди минбаъдаи ҳамкории дуҷониба байни мақомоти андози тоҷикистон ва шоҳигарии белгияро мавриди баррасӣ қарор доданд. нусратулло давлатзода дар ҷараёни вохӯрии ҷониби белгияро бо натиҷаҳои асосии ислоҳоти андозие ки солҳои охир дар ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ шудаанд шинос намуд. дар вохӯрӣ ҳамзамон ба масъалаҳои рақамикунонии соҳаи андоз таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. дар кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба маҳбураи ҷавонон дар мавзӯи зеҳни сунъӣ дар бораи ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ баргузор гардид. зимни ҳамоиш таъкид гардид ки истифодаи технологияҳои муосир ва имкониятҳои зеҳни сунъӣ метавонад дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, рушди малакаҳои рақамӣ ва баланд бардоштани фаъолнокии ҷавонон нақши муассир гузорад. дар анҷом ба иштирокчиён сертификат супорида шуд. анҷоми барномаи ахбор
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
1: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
3: наққошӣ. ҳунари офаридани нақш маҳсули эҷоди ҳунармандони халқӣ ва касбӣ, яке аз навъҳои қадимаи санъати ороиши амалӣ. наққошӣ таърихи қадима дошта. инкишофи ҳунарҳои меъморӣ, кулолӣ, мисгарӣ, заргарӣ, қолинбофӣ, гулдузӣ ба тараққиёти он мусоидат намудааст. дар наққошӣ нусхаҳои гиреҳи паргор, мадохил, ҷавак, секунҷа, мураббаъ, ситораҳо, чоркалид, чоркарта, кунгура доира, морпеч, мавч, ислимӣ, қуштаноб, марғула, бодом, анор, гули хайрӣ, садбарг, лола, тоҷи хурӯз, нилуфар, ангур, анҷир, катиба, акси ҷонварон, булбул, тутӣ, паланг, капк маъмулан.

0: сомиёни изатманд, ҳоло аз ин силсила номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода аз нигоштаҳои нависанда Карим Мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: кӯҳи ҳисоб ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам қатраи ашки азобу фараҳи ид шудам чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем, ки шумо номбардори миллат ном қиссаи мустандро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода аз эҷодиёти нависанда Карим Мусо дар қироати муаллиф шунидед. Дар пешниҳоди хониши адаби саҳм гузоштанд Зубайдулло Ҷон Маҳмадов ва Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед. анҷоми гуфтори дуюм.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: дар душанбе соат 10. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбатии ахбор аз радиои тоҷикистон. тоҷикистон ва қазоқистон ният доранд дар нимаи дуюми соли 2026 харитаи роҳ дар бораи ҳамкорӣ дар бахши кишоварзиро ба имзо расонанд. дар ин бора зимни вохӯрии Қурбон Ҳакимзода, вазири кишоварзии тоҷикистон, бо Айдарбек Сапаров, ҳамтои қазоқаш, дар доираи ҳамоиши 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид дар душанбе таъкид гардид. дар ин бора дафтари матбуоти вазорати кишоварзии тоҷикистон хабар додааст. ба иттилои манбаъ, ҷонибҳо дурнамои густариши ҳамкории мутақобила дар бахши кишоварзӣ, масоили амнияти озуқаворӣ, рушди робитаҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ, инчунин роҳандозии лоиҳаҳои муштарак дар ин соҳаро баррасӣ карданд. қайд карда шуд, ки асоси маҳсулоти содиротӣ аз Қазоқистонро орду гандум, равғани растанӣ, ҷувори макка, маҳсулоти гӯштӣ ва дигар молҳо ташкил медиҳанд. Қурбон Ҳакимзода манфиатдории тоҷикистонро дар густариши шарикӣ бо Қазоқистон тасдиқ карда, аз имконияти зиёди ҳамкориҳо дар соҳаҳои савдо, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, илми кишоварзӣ ва ҷорисозии технологияҳои муосир зикр кард. ҳайати тоҷикистон дар машварати роҳбарони воҳидҳои бахши криминалии оперативӣ вазоратҳои корҳои дохилии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри тошкенти ӯзбекистон иштирок намуданд. ҳайати тоҷикистонро муовини аввали вазири корҳои дохилии тоҷикистон Аламшоҳ Аламшоҳзода роҳбарӣ кард. дар ҷаласаи мазкур масъалаҳои мубодилаи таҷрибаи пешқадам ва татбиқи корҳои инноватсионӣ дар самти мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашъадор дар давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил, татбиқи онҳо дар фаъолияти амалии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баррасӣ гардид. дар ин ҷаласа ба хусус масъалаи татбиқи чораҳои ҳамоҳангшуда алайҳи интернет провайдерҳо ва дигар захираҳои интернетие ки барои паҳн намудани воситаҳои нашъадор истифода мешаванд мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҳамчунин ҷонибҳо масъалаҳои таҳияи воситаҳои барномавию техникӣ, табодули таҷрибаи амалӣ байни кормандони сохторҳои мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва лоиҳаи нақшаи чорабиниҳо оид ба рушди ҳамкории вазоратҳои корҳои дохилии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақилро баррасӣ намуданд. вазорати тандурустии кишвар эълон кардааст, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ то имрӯз сироятӣ хантавирус ба қайд гирифта нашудааст. вазорат таъкид менамояд, ки дар тоҷикистон маълумоти васеи расмӣ оид ба қайдгирӣ ва хуруҷи хантавирус маҳдуд мебошад. бо вуҷуди ин, бо дар назар дошти мавҷудияти хояндаҳои табиӣ ва омилҳои экологӣ, мониторинги доимии эпидемиологӣ ва чораҳои профилактикӣ гузаронида мешавад, қайд кардааст вазорат. вазорат таъкид кардааст, ки риояи чораҳои оддии беҳдоштӣ метавонад хатари сироятро ба таври назаррас коҳиш диҳад. ҳамчунин манба таъкид мекунад, ки айни ҳол вазъият таҳти назорати мақомоти тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қарор дорад. мутахассисон тавсия доданд, ки шаҳрвандон танҳо ба маълумоти расмӣ такья намуда, аз паҳн намудани хабарҳои тасдиқнашуда худдорӣ намоянд. бояд гуфт, ки ҳифзи саломатии аҳолӣ танҳо дар сурати риояи қоидаҳои беҳдоштӣ, ҳамкории ҷомеа ва баланд бардоштани маърифати санитарӣ таъмин карда мешавад, қайд кардааст манба. шаби гузашта якчанд дастаҳои пурқувватии лигаҳои аврупоӣ бо ҳам рақобат намуданд. дастаи Манчестер Сити бо Кристал Пелас дидор анҷом дод ва Барселона бошад ба меҳмонии дастаи Алавес сафар кард. бошгоҳи PSG бо рақиби асосии худ дар мавсим дастаи Ланс вориди майдон гардид. шарҳи муфассали ин бозиҳо дар пешниҳоди ҳамкорам Бузургмеҳри Туйчи.
2: моҳи май ҳамеша имконияти нодиреро барои таҳлили футболи аврупо фароҳам меорад. дар ин моҳ лигаҳои пешрафтаи аврупо бо марҳилаи ҳалкунандаи худ тадриҷан ворид мегарданд. бо мушоҳидаи натиҷаҳои давраҳои охир дар Испания, Англия ва Фаронса метавон ба таври возеҳ пай бурд, ки чӣ гуна ҳаяҷони рақобат дар варзиши бузург тағйир ёфта ба анҷоми худ наздик мешавад ва ё баръакс ба авҷи аъло мерасад. дар даври 36-уми лалига мухлисон шоҳиди сценарияи классикии пас аз ғалабаи пеш аз муҳлат шуданд. дастаи каталонии Барселона, ки таҳти роҳбарии Хансифлик қаҳрамониро алакай таъмин карда буд, ба бозӣ бо Алавес бо ҳайати ба истилоҳ таҷрибавӣ ҳозир шуд. Шикаст бо ҳисоби 1-0 аз бошгоҳи хоксори Алавес, ки голи ягонаро Иброҳим Диабате ба самар расонд, барои каталониҳо ҳодисаи ҷиддӣ набуд. Барои Барса ин бозӣ хусусияти расмӣ дошт ва танҳо имконияте буд барои санҷидани ҷавонон ва обутоб додани бозингарони калидӣ. Дар даври 31-уми лига 1 бошад, ҳодисаҳо хусусияти тамоман дигар доштанд, ки дар он ҷо сарнавишти унвони қаҳрамонӣ дар муқовимати мустақим ҳал мешуд. Дастаи PSG бо таъқибкунандаи ягонаи худ, дастаи Ланс, вориди майдон гардид. Бошгоҳи Ланс дар майдони худ умед дошт, ки қаҳрамонии PSG-ро ба таъхир мегузорад, вале дастаи Луис Энрике устувории худро нишон дода, саволҳову шубҳаҳоро дар мавриди қаҳрамони Фаронса пӯшида кард. Ғалаба бо ҳисоби 2-0, ки ба шарофати голҳои Кварацхелия ва мабаии ҷавон ба даст омад, фосиларо то 9 имтиёз зиёд кард. Ин вазъиятро метавон ҳамчун наздикшавии ҷолибият ба анҷом тавсиф кард. Аз нигоҳи имтиёз, имкониятҳои Ланс ҳанӯз боқӣ мондаанд, аммо дар асл ҷоми қаҳрамони алакай барои PSG пешбинӣ шудааст, чунки то анҷом ҳамагӣ 3 даври дигар боқӣ монда, парижиҳо бо дилхоҳ ғалаба ё мусовӣ метавонанд расман унвони қаҳрамониро соҳиб гарданд. Дар ин замина премьер лига дар даври 31-ум дар симои тамоман дигар зоҳир шуда, шиддати ҳадди ниҳоиро нишон медиҳад. Манчестер Сити дар бозӣ бар зидди Кристал Пелес наметавонист ба худ зарраи саҳлангории хоси Барселона ё худ бозии оромонаи PSG-ро раво бинад. Ғалабаи калони 3-0, ки бо бозии дурахшони Семеньо ва Мармуш қайд карда шуд, на танҳо ба даст овардани 3 имтиёз, балки як қадами муҳими стратегӣ дар мубориза бо Арсенал буд. Дар ин замина ҳасосият ба авҷи аъло мерасад. Бо назардошти он ки Сити як бозии захиравӣ дорад, ҳар як хатои яке аз мудайён метавонад фавран мавқеи ҷадвалро тағйир диҳад. Пайванди мантиқии байни ин бозиҳо аён аст. Мо 3 марҳилаи гуногуни анҷоми мавсимро мушоҳида мекунем, дар ҳоле ки Барселона қаҳрамонии худро ҷашн мегирад ва PSG алакай ба тантанаҳо омодагӣ мебинад, дар Манчестер ва Лондон муборизаи шадид идома дорад, ки дар он ҳар як голи зада шуда аҳамияти ҳалкунанда дорад.
1: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои имрӯз 14 майи соли 2026 дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
3: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 49 метр дар як сония меёзад. ҳаво 29-31 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хаттонис ҳавои камабри бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 49 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар думракҳо бошад 22-27 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти Суғнис ҳавои кам абри бебориш шуда, ҳаво дар водиҳо 26-31 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 18-23 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои кам абри бебориш, ҳаво дар водиҳо 26-31 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 21-26 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои тағйирё бандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар ғарби вилоят 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят 9-14 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. барномаҳои мо идома доранд, бо мо бошед.
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: ба шумо роғибони барномаҳои идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Инак боз дар ин рӯзҳои пурасафо шуморо ба шунидани бахшҳои рангину суруду таронаҳои дилнишини барномаи хушнаво даъват месозем. Соате бо барномаи хушнаво бошед ва таби худро хушсозед.

имрӯза дар олами санъату ҳунар, адабиёту фарҳанг навгониҳо рух медиҳанд, ки на ҳама аз онҳо бохабар аст. ва чуноне ки худатон аллакай медонед, бахши набзи мусиқӣ барномаи хушнаво ана ҳамин мавзӯъро пайгирӣ менамояд. ин бахшро якҷо мешунавем ва аз навгониҳои олами санъат бохабар мегардем. мувофиқи иттилои маркази матбуоти вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон чанд рӯз пеш дар шаҳри душанбе вохӯрии вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон матлубахон сатториён бо сафири навтаини ҷумҳурии исломии покистон дар ҷумҳурии тоҷикистон ирфон аҳмад доир гардид дар вохӯри масъалаи баргузории рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии исломии покистон дар ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон матлубахон сатториён зимни мулоқот аз ҳамкории мутақобили судманду фарҳангии ду давлати дӯст тоҷикистон покистон ёдовар шуд. Иброз гардид, ки ин ҳамкорӣ дар оянда беш аз пеш тавсия меёбад. таи ду рӯзи охир дар театри масҳака ва мусиқии шаҳри хуҷанд бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти суғд ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва бахшида ба рӯзи шашмақом фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ баргузор шуд дар маросими кушодашавии фестивал озмун раиси вилояти суғд раҷаб аҳмадзода вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон матлубахон сатториён раисати консерватории миллии тоҷикистон зери роҳбарии ректор давлатзода баҳодур давлат устодони шашмақом ва мутахассисони соҳаи фарҳанг ва санъат аз тоҷикистон, эрон, ӯзбекистон, қирғизистон, озарбойҷон ва фаронса иштирок доштанд. Баргузории чунин озмуни сатҳи байналмилалӣ дар маърифии шашмақом ва ҷалби таваҷҷӯҳи боз ҳам бештари мардуми фарҳангдӯсти олам ба ин ганҷинаи нодири мусиқии асили тоҷик нақши муассир мегузорад. ба ифтихори 35-солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи шашмақом ба ибтикори факултети мусиқии суннатии тоҷик ба наздикӣ дар толори калони консерватории миллие ба номи талабхоҷа сатторов низ силсила консерти шоми мақомхонӣ мақоми ироқ баргузор шуд ки он ду рӯз идома ёфт дар барномаи консертӣ чандин навои зебо ва дилангез аз қабили таснифи ироқ тарҷаи ироқ чамбар фарфар мухаммаси ироқ сақили ироқ нимсақил сақили калон ва ғайра дар иҷрои устодон ва донишҷӯён орипов солеҳ ғижак ғоибзода фаридун ғижак бубоев бахтиёр қонун ҷалилов ҷавоҳир рубоб маҳмадҷонов комил доира гулямов самандар дутор раҳимов маҳмадсаид қонун ва ғайра бо маҳорати баланд иҷро карда шуд ва мавриди пазирои гарму ҷӯшони тамошобинон

0: шунида шунавандагони азиз, воқеан шунидани суруду мусиқи асил вуҷуди инсонро пок сохта, нағмаи дилфиребаш моро ба дунёи тахаюлот мебарад. Инсон аз нағмаи созҳои мусиқӣ, аз шунидани садои форами ҳунармандон зеботарину форамтарин манзара, оҳанги табиат, нигоҳи дилбаронро эҳсос менамояд. Яъне дунёи саҳату наво дунёест, ки моро ба олами рангину зебо, чаманистони рангоранг мебарад ва ба мо фароғат мебахшад. Барои тақвияти ин гуфтаҳо биёед якҷо бахши сери мусиқиро дар теи ҳамкорамон Лолаи Гулмаҳмад мешунавем.
1: Салом сомиёни азиз. Сери мусиқӣ ҳамеша аз як лаҳза оғоз меёбад. Аз лаҳзае, ки овоз ба дил мерасад ва суруд ба хотира табдил меёбад.

имрӯз мо аз ҳамин гуна суруд қисса мекунем. суруде ки нахустин бор бо садои гарму дилнишини дилрабо аюбе садо дод ва ба зудӣ роҳи худро ба дилҳои шунавандагон пайдо кард. ин суруд аз аввал бо сабки лирикӣ эҳсоси самимият ва муҳаббати нозук шунавандаро ба ҷаҳони хоси худ мебарад. садои дилрабо аюбӣ дар он чунон соф ва самимӣ садо медиҳад ки гӯё ҳар мисра аз қалб баромада бошад. вале қиссаи ин тарона танҳо ба иҷрои аввал маҳдуд намешавад. мисли бисёр сурудҳои зебо он роҳи худро идома дод ва аз нав садо медиҳад. ин аввал сурудро бо тарзу услуби тоза Зафар Аюбӣ ва Некрӯз Ниёзов бозхонӣ карданд. ҳар кадоми онҳо ба суруд ранги тоза бахшиданд, яке бо нозукии иҷро, дигаре бо эҳсоси ҷавонӣ ва ранги муосир. ҳамин гуногун рангӣ нишон медиҳад, ки як суруди хуб метавонад дар ҳар давру замон аз нав тавлид шавад.

0: аммо сери ҳақиқии ин қисса дар он аст ки тарона марзи кишварҳоро низ убур кард. Суруд ба саҳнаи мусиқии узбек роҳ ёфт ва бо иҷрои овозхони маъруф Улуғбек Капур боз як ранги нав гирифт. Ин бозхонӣ собит сохт, ки мусиқӣ забони ягонаи дилҳост, забоне ки тарҷума намехоҳад. Оҳанг ва эҳсос ба осонӣ аз як фарҳанг ба фарҳанги дигар мегузарад ва шунавандагони нав пайдо мекунад.
1: Он касеро ки ту мечӯӣ

аз сери мусиқӣ як суруд аз як овоз оғоз меёбад, аз чанд қалб мегузарад ва ба як достони муштарак табдил меёбад. Имрӯз мо на танҳо аз як тарона, балки аз сафари он мегӯем. Аз сафари суруд, аз Дилрабо Аюбӣ то саҳнаҳои нав, аз Тоҷикистон то Узбекистон. Сафари суруде, ки бо ҳар иҷро боз ҳам зиндаву ҷовидон мемонад.

шунавандагони азиз, инҷо мерасем ба анҷоми барномаи навбатии хушнаво. Умед мебандем, ки соате ки моро ҳамроҳӣ намудед хаста нашудед. Барномаро бароятон ҳайати иҷодии идораи мусиқии радио Умеди Абдукабир, Матлубаи Санги Мурод, Лутфуллои Азиз, Лулаи Гулмаҳмад ва Абдуманони Раҳмон омодаву пешниҳод карданд. Хуш бошед.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номои тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. Вале зӯру тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳоне баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ. Китоби Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ яке аз осори арзишманди адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри 19 ва аввали асри 20 ба шумор меравад. Ин шоир, ориф, мутафаккир, хаттот ва сайёҳи машҳур дар таърихи адабиёти тоҷик мақоми шоиста дорад. Кулиёти мазкур манбаи муҳими омӯзиши мероси адабии ниёгон маҳсуб мешавад. Китоби Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ зери назари академик Абдуҷабон Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо мураттибии Давлатсафар ва муҳаррири муҳтарам Ҳотам Раҳмонали Мирализода ва Мубашшири Акбарзод таҳия гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти классикӣ манбаи ғанӣ ва омӯзанда аст. Китоби Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ соли 2019 дар ҳаҷми 1280 саҳифа тариқи нашриёти Адиб дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, фарҳанг ва таърихи миллати тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Ҳофиза ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
2: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شما ما را کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش بینوا را آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروفت با دشمنان مدارا در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را گر مطربی حریفان این پارسی بخواند در رقص و حالت آرد پیران پارسا را خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند ساقی بده بشارت پیران پارسا را حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را

0: Забондон.
1: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
0: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст. Тафаккур,
1: андеша,
0: бедорӣ ва хирад ва дониш.
1: Донистани забон, огаҳӣ аз таърихи тамаддун ва фарҳанги оламиён аст. Барномаи Забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
0: Забондон
1: ҳар ҳафта аз радиои
0: Тоҷикистон.

0: бале сомиёни иззатманд, хаста набошед, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Ин барномаи забондон аст, ки аз мавҷи 104.7 FM радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардад. Ва ногуфта намонад, ки масъулони барнома барои имрӯз ман Меҳрона Разозода ҳамроҳи ҳамкорам Зиёдамоҳ Ҷобирова пай хидмати шумо ҳастем ва коргардони барнома бошанд Эмомалӣ Зиёев ҳастанд.
1: بله از اون دل و چون ما میدونیم در زبانی انگلیسی و اینچنین در همه زبان ها هستند فیل ها که بدون اونها ما نمیتوانیم فکر و اندیشه های خود رو درست بیان کرده باشیم و در زبانی انگلیسی نیز همین خصوصیت وجود دارد که 100 تا فیل از همه اساسی به حساب می رود و امروز ما همراه مهرونه بانو خواستیم اطراف انا همین فیل هایی که مهم هستند لازمه هستند اطراف на ҳамин ҳо бо шумо суҳбат кунем ва мо чун шумораи онро 100-то гуфтем, вале дар ин барнома, дар ин нашри барнома аниқтараш мехоҳем, ки танҳо 25-тои онҳоро пешниҳоди шумо гардонем.
0: Бале, сомиёни гиромӣ, чуноне ки мо медонем, дар ҳама замон, дар ҳама забон аниқтараш фел нақши асосиро мебозад ва бидуни фел мо аз мақсаду мароми нафаре, ки бо мо суҳбат карда истодааст, огаҳӣ пайдо карда наметавонем. Намедонем, ки дар бораи кадом вақт сухан ронда истодааст. Аз ҳамин лиҳоз фелҳо дар ҳама замонҳои забонҳои дунё роли ниҳоят муҳимро мебозанд ва мо интихоб кардаем дар ин нашри барнома 25 фели асосии забони англисиро, ки хело серистеъмол мебошанд ва ҳама рӯза дар муошират кардан ба мо ёрдам мерасонанд.
1: Бале, воқеан ҳам хуб, Меҳрона, аз ҳама фели асосӣ ва аз ҳама феле, ки барои мо ниҳоят зарур мешавад, ин ана ҳамон феъли тубӣ мебошад, ки дар забони тоҷикӣ онро ҳамчун будан тарҷума мекунанд, вале бояд гуфт, ки он вобаста ба замон тасриф мешавад ва инчунин аз шакли ин ҳамон ҷонишинҳо низ вобастагии калон дорад, ки хуб тасриф мешавад. Амсоли M is A.
0: Бале, яъне ин дар замони ҳозира.
1: Бале, бале.
0: M is A дар замони ҳозира ва дар замони гузашта бошад, боз шаклаш комилан дигар гуна мешавад, чун фели тубинис ба гурӯҳи фел

0: шаклро ба худ мегирад. Яке воз ва дигаре в. Ки ин ҳам дар ана ҳамон шахсони ҷонишинҳои яъне ҷам танҳо мо аз в истифода мебарем ва дар ҷонишинҳои танҳо бошад чунон ки Мерона ҳам гуфтанд he she it мо истифода мебарем аз воз ва ана ҳамон фарқият дар замони ҳозира ва дар замони гузаштаи феъли ту би дар ҳамин аст ки мо танҳо дар ҷонишини ай дар замони ҳозира истифода мебарем аз феъли ту би м вале дар замони гузашта мо яъне аз он истифода намекунем танҳо мегӯем ки ай воз.
1: Бале, ва хуб мешавад барои боз ҳам равшантар шудани ана ҳамин гуфтаҳои мо як чанд мисол биоварем. Масалан, агар ба нафаре бигӯем ки ман табиб ҳастам, инро дар забони англисӣ чӣ гуна метавон гуфт?
0: Хуб, ана ҳамон чун мо гуфтем ки аз феъли to be am истифода мебарем ҳангоми дар замони ҳозира бошад, мо истифода мебарем ман табиб ҳастам дар шакли оне ки I am a doctor. I am a doctor.
1: Бале, яне шахси якум аст, аз ҳамин лиҳоз феъли to be шакли am-ро мегирад. Ва агар мо ҳамин мисоламонро ба замони гузашта баргардонем, ман табиб ҳастам, на, балки ман табиб будам. Дар ин маврид чӣ гуна тарҷума мешавад?
0: Хуб, дар ин маврид бошад, мо аз am истифода намебарем, танҳо мегӯем ки I was a doctor. I was a doctor.
1: Бале, яне ин низ шахси танҳо аст, аз ҳамин лиҳоз феъли to be иваз мешавад аз am ба was. Ва мисоли дигарро дар шакли ҷамъ меорем. Масалан, шумо дар онҷо се рӯз пеш будед. Масалан, ягон ҷойро дар назар дорем, ё ки ягон нафарро дар ягон ҷо мебинем, баъдан баъд аз чанд рӯзе ки бо вобо мехӯрем, мегӯем шумо дар онҷо се рӯз пеш будед, ё ки ман се рӯз пеш шуморо дар онҷо дида будам. Ин чӣ гуна тарҷума мешавад дар забони англисӣ?
0: Хуб, чун замони гузашта аст, яъне амале мебошад ки аллакай иҷро гардидааст, аз ҳамин хотир мо хуб аз феъли to be шакли гузашта истифода мебарем ва ана ҳамин ҷумла ҳам тарҷума мешавад дар забони англисӣ. Амсоли you was here 3 days ago. You was here 3 days ago.
1: Бале, яне дар инҷо мо шумо гуфта як чанд нафарро дар назар дорем, чунон ки медонем дар забони англисӣ you мегӯянд ҳам ба нафароне ки ду ва ё зиёда се нафаранд ва ҳам ба як нафар. Бале. Танҳо you гуфта хитоб мекунад.
0: Амсоли оне ки дар мо ҷонишинҳои шумо ва ҷонишини ту ҳаст, вале дар забони англисӣ ҳамин ду ҷонишинро бо як калима истифода мебаранд, ин ҳам ю мебошад.
1: Бале, хуб, агар ҳамин мисоламонро боз ба шакли танҳо истифода барем, чӣ гуна мешавад? Масалан, нагӯем шумо дар онҷо се рӯз пеш будед, балки бигӯем ту дар онҷо се рӯз пеш будӣ.
0: Хуб, ин ҳам вобастагӣ дорад ба оне ки мо ба мард муроҷиат мекунем ё ин ки ба зан. Агар мо хуб занро дар назар дошта бошем, истифода мекунем аз ҷонишини ши ва мегӯем she was 3 days ago. Яне she was there 3 days ago. Яне ки ана ҳамон духтарак дар ҳамин ҷо се рӯз пеш буд. ва агар мо ба писар муроҷиат кардани бошем, танҳо ҳамон ҷонишинро иваз мекунем ва ба ҷои she he-ро истифода мебарем, вале дар ҳар ду ҳолат мо аз феъли to be was истифода мебарем.
1: Бале, бале, сомиёни гиромӣ, ин буд яке аз феълҳои серистеъмоле ки ҳама рӯза дар муошират барои мо лозим меояд ва бо мисолҳо бароятон шарҳ додем. Умедворем ки бароятон фаҳмо буд. Ва мегузарем ба феъли дуввуме ки дар забони англисӣ хело васеъ истифода мешавад ва дар муошират албатта ки ҳама рӯза мо онро истифода мебарем. Ин кадом феъл аст?
0: Бале, воқеан ҳам, ва ин феъл ҳам доштан мебошад, чун дар забони англисӣ ҳангоме ки мо худро муаррифӣ карданӣ мешавем, масалан мегӯем ки ман номам ҳамин аст ва ман падар, модар, хоҳар, додар дорам. Ин дар оғози омӯзиши забони англисӣ албатта аз мо ҳаминро тақозо мекунанд устодон ва ҳамин феъле ки бештар истифода мегардад, яъне серистеъмол аст, ин ҳам доштан мебошад ки дар забони англисӣ онро ҳамчун have истифода мекунанд ва он низ вобаста ба ҷонишинҳо яъне тасриф карда мешавад.
1: Бале, ҳам тасриф мешавад ва ҳам ногуфта намонад ки феъли to have ба гурӯҳи феълҳои нодуруст шумил мешавад ва дар замони гузашта бошад шакли had-ро мегирад, яъне замони ҳозира have дорам, дорид, доред, доштан, яъне замони хуб шакли номуайяни яъне феъл доштан ва дар замони гузашта бошад had мешавад.
0: Бале, воқеан ҳам хуб, яъне мо вобаста ба ҷонишин

тоҷикистон дар сари обе, зодгоҳи офтобе. Офтобу обе ҷонбахши ту дар олам, беҳтарини офтобу об бошад. Беҳтарини обе нобе ки дар ин дуньёст, обе вахшу панҷу аз варзо бошад. Нораки ту гар чароғон кард, шоми тори меҳан, роғони ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. Рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. Чун бубинам ки дар инҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номус миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. Шукр гӯям. Шукри нангу номатай тоҷик, нур оят бар дару бар боматай тоҷик. Аст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. То даме дар кӯҳсорат барфу борон аст. То замоне оби панҷу вахшу зарафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. Тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд. Тоҷикам масрур хоҳӣ шуд. Дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.

0: ҳақи оилаҳои ҷавон бисёр муҳим аст. Тибқи моддаи 15-и кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, муоинаи тиббии шахсон никоҳшаванда, инчунин додани машвара доир ба масъалаҳои тиббиву генетикӣ ва масъалаҳои солимгардонии оила аз ҷониби муассисаҳои давлатии нигаҳдории тандурустӣ, маҳалли истиқомати онҳо ба таври ройгон ва танҳо бо ризоияти шахсони никоҳшаванда анҷом дода мешавад. вале онҳо аз ин ҳуқуқи муқаррарнамудаи қонун истифода намекунанд. бояд гуфт ки масъалаҳои маърифати оиладорӣ, баланд бардоштани масъулияти падару модарон дар таълиму тарбияи фарзанд, омода кардани фарзандон ба ҳаёти мустақилона ва пойдории оила аз ҷумлаи мушкилоте мебошад ки диққати доимии тамоми мақомоти давлатӣ, муассисаҳои таҳсилотӣ ва кулли аъзои ҷомеаро тақозо мекунад. дар сурати мавҷуд будани ягон умед ва роҳи ҳалли зинҳор набояд ба ин амал даст зад, зеро бисёр ҷавонони мо чӣ паёмад доштани талоқро нафаҳмида аз рӯи ҷаҳлу нодонӣ онро истифода мебаранду зуд аз карда пушаймон мешаванд. вале ин пушаймониашон суде надорад. барои ноил гардидан ба ҳадафҳо, ҳикматҳои бинои хонавода, идомаи зиндагии хуби зану шавҳарӣ ва таҳкими пояҳои ҳаёти оилавӣ аз марду зан хоста аст ки ба ҳуқуқҳо ва масъулиятҳои дуҷонибаи якдигар, ба робитаҳои неки ҳамсарӣ аз худ пойбандӣ нишон диҳанд ва дар баробари кӯтоҳиҳои якдигар ва норасоиҳои зиндагӣ бурдборӣ ва таҳаммулпазирӣ намоянд.
1: дар оилаҳои хубу солим фарзандони бо маърифат ба воя мерасанд ва ояндаи давлату миллат аз ин гуна фарзандон вобастагии калон дорад. агар волидон барои дар роҳи илму дониш раҳнамо намудани фарзандони хеш кӯшиш намоянд, дар ҷомеа оилаҳои солиму бофарҳанг ҳам зиёд мешаванд ва ҳам солимии ҷомеа устувор мемонад.
0: беҳуда нест ки асосгӯҳи сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, доим таъкид менамоянд ки пешрафти тараққиёти ояндаи кишвар бо игарии давлат аз кадрҳои баланд ихтисос вобастагӣ зиёд дорад. аз ин рӯ ҳар як падару модарро зарур аст ки фикри ояндаи фарзандро андешида, онҳоро аз беҳудагардиҳо манъ карда, дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ватанпарастӣ ва инсондӯстӣ тарбият намоянд. муҳимтарин роҳ барои муваффақ шудан дар тарбияи кӯдак ин риояи амали сегона муҳаббат, интизом ва ҷиддият мебошад. се амал аз оилаи солим сарчашма мегирад. оила макони муқаддасест ки кӯдак дар он ба воя мерасад. одоб, ахлоқ ва муоширати иҷтимоӣ низ аз ин ҷо сарчашма гирифта инкишоф меёбад. дар ин хусус донишмандон, тарбиятгарии бузурги рус Ленски чунин навиштааст: кӯдак дарки олами инсонро аз модар ва аз рафтори модар ба кӯдак, аз муносибати падар ба модари кӯдак сар мекунад. таъсифона нуқтаи дигаре ки ҳоло дар хонаводаҳо дар тарбияи фарзанд фаромӯш шудааст, ин мутолиаи китоб дар муҳити оила мебошад. вақте волидайн дар назди фарзанд китоб мутолиа мекунад ё китоб ҳамчун ганҷи маъонӣ ҳифз менамояд, албатта ин ба тарбияи фарзанд таъсиси мусбӣ мерасонад. агар волидайн пораи аз қисса ё ҳикоя, шеър хонад ба фарзандони хеш нақл кунанд, ба фарзандони роҷеъ ба муҳтавои китоб саволу ҷавоб намоянд, шавқи китобхониро дар онҳо бедор месозанд. устод Садриднаънӣ бисёр ба маврид қайд намудааст: хушбахт он касеест ки дар хонадони ӯ касе бе илму бетарбия набошад. бо назардошти тараққиёту ва пешравии ҷамъият, тарбияи насли наврас низ ба худ таваҷҷӯҳи бештареро талаб мекунад, зеро мушоҳидаҳо ва омӯзишҳои педагогию психологии солҳои охир нишон медиҳад ки бо вуҷуди дар даврони истиқлол дар бунёди оилаи устувори тоҷик ба муваффақиятҳо ноил шуданд, мушкилоти муваффақ ва ба замони нав ба вуҷуд омадане ки ба раванди таълиму тарбия фарзандон таъсири манфӣ мерасонанд, ҳуқуқвайронкуниҳои ноболиғон, нашъамандӣ, сироятшавӣ аз бемориҳои висипид, муҳоҷират, таъсири тамаддунҳои хориҷӣ, таассуби динӣ ва ғайра аз ҷумла чунин мушкилот мебошад. ҳаёти солими миллат аз фазои солими оила маншаъ мегирад. оила чун зинаи аввали бунёди ҷомеа нақши меҳварӣ дар густариши онро дорад. то кадом ҳад вазъи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангию ахлоқии оилаҳо дар сатҳи баланд бошад, ба ҳамон андоза он ба рушд ва пешрафти давлату миллат мусоидат менамояд. худи таҳкиму таъмини саодату хушбахтии оила як шеваи бархурди инсониятгароёна ва яке аз рукунҳои асосии низоми давлатдорӣ мебошад. салам аст ки ҷомеаи солим аз оила ва насли солим ташаккул меёбад. вобаста ба ин, аз тарафи сарвари давлат соли 2015 дар кишвар соли оила эълон гардида буд ки аз муҳимтарин иқдомҳои сиёсии асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар самти солимии генофонди миллат маҳсуб меёбад.
1: насимҷон исоев дар идомаи суҳбат гуфт: ки шаклгирии оила ва ҷомеа дар сатҳи давлат ба маънои миллатсозӣ мебошад, зеро оила ва ҷомеа ҳангоми таъсиси як ҷомеаи устувор ва боэътимод нақши муҳим мебозанд.
0: Оила ва ҷомеаро дар сатҳи давлати ташаккул додан маънои миллатсозист. Сарвари давлат дар аксар суханрониҳои хеш ба масоили муносибатҳои ҳасанаи байни аъзоёни оила, тарбияи дурусти фарзандон, махсусан эҳтироми бонувон ишора менамояд. Набояд фаромӯш набуд ки дар оила арзгузорӣ ба расму маросими миллӣ ва давлатӣ, ин пост доштани фарҳанги миллат аз маросими давлативу миллӣ унсури фарҳанги миллиро эҳё месозад. Миллатҳои аврупоӣ бо эҷод ё омехта кардани маросим ё рӯзҳое ки моҳияти таърихӣ ва илмӣ доранд, ғановати фарҳангии худро такмил ва ғанӣ гардонидаанд. Фарҳангро низ бояд такмил дод ва ғанӣ гардонид. Дар навбати хеш, фарҳанг иборат аст аз барномаҳои хоси оилавӣ, ҷашнҳои миллӣ, идҳо, расми динӣ, муошират бо дӯстон ва талош барои илмуомӯзӣ аз сини кӯдакон то ба камолот расидан. Инҷо анъанаи фарҳангӣ ва тарбияи миллие ки гузаштагони мо доштанд ба мо кӯмак мерасонад. Дар кӯдакон эҳтироми волидан, огоҳмандию фарзанд аз маросим ва омӯзиши таърихи гузаштаю ҳозираи ривоҷу равнақ додан аз манфиат холӣ нест. Зикр намудан ба мавриде аст ки дар баъзе минтақаҳои кишвар оиларо бар пояи суннати авлоди байни хеш табор барпо мекунанд. Кам иттифоқ меафтад ки ҷавонон аз рӯи муҳаббат хонадор шаванд. Ҳолатҳое ҳам аст ки ҷавонон ҳамдигарро бо истилоҳи хуш мекунанд ва оиладор мешаванд, вале дери нагузашта аз ҳам ҷудо мегарданд. Мутаассифона баъзе ҷавонон бидуни омодагӣ дар асоси ба ҳамоии марду зан оилаҳо пайдо шуда фарзандон ба дунё меоянд. Одами солим оилаи солим, ҷамъияти солим, давлати солимро пойдевор аст. Бинобар ин, инсони бо фарҳанг пеш аз он ки оила барпо намояд, бояд дар интихоби ҳамсар андеша намояд.
1: خلاصه فرهنگی اویلداری به معنای استوار و درست تشکیل کردن مناسبت ها در داخل اویله و جامعه است. وقتی که اویله ها در جامعه در اساس ارزش های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی درست تربیه یافته عمل میکنند، آنها به رشد استوار و با اعتماد دولت و ملت کمک میرسانند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
3: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که اثر منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیش قدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اسدزاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقوف و رجب اسدزاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Риёзу шуаро. Риёзу шуаро таскираест ки Алиқул ибни Муҳаммадалӣ волаи Доғистонӣ дар асри 18 талиф кардааст ва бори аввал бо расмулхати кириллии тоҷикӣ матни комили он аз рӯи матни омода карда ва тасҳиҳу таҳқиқи муҳсин ноҷии насрободӣ ба нашр расидааст. Китоби Риёзу шуаро ҳамчун таскираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва соири алоқамандон пешниҳод мешавад. Муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни Риёзу шуаро ба хати кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назриқул мебошад. ин асар бо сарсухани профессор Саид Нуриддин Саид ва муҳаррирони масъул профессор Худои Шарифзода ва Мубашшир Акбарзод соли 2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. то ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: баррасии масъалаҳои тандурустӣ ва тарзи ҳаёти солим. суҳбат ва маслиҳати муҳим роҷеъ ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ.
2: шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба солимии инсон дар барномаи беҳдошт
1: аз радиои Тоҷикистон.

0: Ассалому алейкум, шунавандагони гиромӣ, бо арзи сипос ва дуруди бепоён соҳбати имрӯзаамонро оғоз намуда, ба ҳамаи шумо тани сиҳат ва рӯзгори пур аз шодиву нишотро таманно дорем. сомиёни гиромӣ, соҳбати имрӯзаи барномаамон дар мавриди бемориҳои мавсимии фарингиту ларингит, яъне бемориҳои марбут ба гулудард сурат мегирад. мутахассиси гӯшу гулу ва бинӣ дар барномаи мо иштирок доранд. метавонед тавассути телефони студия бо рақами 27610 ва ё 27620 тамос гирифта ба суолҳоятон ҷавоб ва маслиҳати мутахассисро гиред. пеш аз оғози суҳбат чанд маълумотеро ба сами шумо мерасонем. бо мо бошед бо мавҷи радиои Тоҷикистон. Маркази матбуоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки дар шӯъбаи ҷарроҳии кӯдакона муассисаи давлатии Маркази миллии тиббии Тоҷикистон шифобахш бори аввал дар Тоҷикистон як амалиёти мураккаб ва нодири ҷарроҳӣ дар ҷаҳон дар миёни 50,000 нафар кӯдак як маротиба вомехӯрад, бо муваффақият анҷом ёфт. амалиёти ҷарроҳӣ барқарорсозии масона ва девори пеши шикам ҳангоми экстрафияи такрорӣ бо иштироки мутахассисони шӯъбаи мазкур ва табибони варзидаи соҳа аз муассисаи федералии буҷетии тандурустии давлатии институти таҳқиқотии ҷарроҳии таъҷилӣ ва травматологияи кӯдаконаи федератсияи русия гузаронида шуд. муфассалтар дар барномаҳои оянда аз натиҷаи гузарондаи чунин ҷарроҳӣ ва сиҳатию саломатии ана ҳамон кӯдак мо метавонем, ки ба шумо маълумот диҳем. тибқи эълони созмони ҷаҳонии тандурустӣ, боз як вируси наве бо номи хантавирус ба саломатии аҳолӣ таҳдид мекунад. дар асоси хабари шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигари васоити ахбори омма, бори аввал дар баъзе мусофироне, ки дар ҳавопаймое, ки аз Аргентина ба кабоверди парвоз мекард, нишонаҳои ин беморӣ ба мисли бемории шадиди роҳҳои нафас сабт шудааст. пас аз пайдоиши вирус дар киштии сайёҳии майви хондиус дар бораи хатари сирояти ин вирус хабар дод. коршиносони соҳаи тиби кишварамон мегӯянд, ки хатари ин вирус ба мо таҳдид намекунад. бо вуҷуди он, корҳои тарғибкунанда ва вогирӣ бояд аз тарафи масъулин ва ба таври лозима ба роҳ монда шавад. мутахассисон тавсия медиҳанд, ки ҳангоми пайдо шудани нишонаҳо, аз ҷумла табларза, дарди мушакҳо, сустӣ, мушкилии нафаскашӣ ва ё дарди шадиди сар ба беморхона муроҷиат намоед. тибқи тавсияҳои созмони ҷаҳонии тандурустӣ, ҳоло сироятёбӣ аз ин вирус дар ҳолати паст қарор дорад. метавонед омодагиҳоро нисбати ин вирус дар сатҳи баланд қарор диҳед. албатта мади назар ин тамоми кишварҳои ҷаҳонро яъне огоҳӣ мекунад ва ҳамчунин корҳои тарғиботии низоми тандурустӣ ва чораҳои беҳдоштиро хубтар ба роҳ монед. вақте ки риояи қоидаҳои беҳдоштиро дар сатҳи баланд мегузорем, боварӣ дорем, ки набояд аз сирояти ягон вирус ҳарос дошта бошем. ва ҳамчунин вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бо мақсади таҷлили ҷашни бузурги 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии табиби сол 2026-ро оғоз намуд. гузарондани озмун баҳри баланд бардоштани сатҳи касбият, ҳавасмандгардонии табибон ва қадрдонии онҳо дар рушди соҳаи тандурустии кишвар мебошад. иштирок ва қабули ҳуҷҷатҳо то 30 июл давом карда, ғолибони озмун дар ҷашни иди касбии табибон қадрдонӣ мегарданд. ин буд азизон он маълумотҳое, ки пешниҳоди шумо намудем. барномаи мустақими беҳдошт аз радиои Тоҷикистон мешнавед. барномаи мо идома дорад.
1: 147 FM радиои Тоҷикистон. 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. бо

0: шунавандагони азизу гиромӣ, барномаи беҳдоштин лаҳза идома дорад. тавре ки дар боло эълон додем, соҳбати мо атрофи бемориҳои мавсимӣ дар мавриди бемориҳои гулӯ сурат мегирад. мутахассисон дар барномаи мо иштирок доранд. албатта шумо метавонед ки тавассути телефони студия 2760 ва 2760 дар мавриди бемориҳои гулӯ агар суоле доред, марҳамат метавонед ки тамос гиред ва маслиҳати муфидро бигиред зимни суҳбате ки мо дорем. албатта бо гарм шудани ҳаво худи мо ва фарзандонамон бештар майл ба нӯшокиҳои ташнашикан ва яхмосҳои гуногун мекунем. албатта ҳар чиз ки аз меъёр гузашт ба ҷои фоида зарар меорад. чун аз мушоҳидаҳо агар мисол биоварем, бисёрии вақт мебинем ки хусусан ҷавонон, мактаббачагон дар даст нӯшокиҳои гуногуни рангоранг ва энергетикӣ истифода мебаранд. агар боз масъунияти организми онҳо агар паст бошад, ба бемориҳои зиёде, аз ҷумла бемориҳои гулудард низ, ки чанд намуд дорад ва ҳоло мутахассис боз шарҳ медиҳад, метавонанд ки мубтало гарданд. ҳоло ки вақти гузариш аз ҳавои сард ба ҳавои гарм аст, лозим донистем то дар мавриди пешгирӣ аз бемориҳои гулӯ ва умуман бемориҳои мавсимӣ, ки аз худи мо, аз тарзи зиндагии мо вобастагӣ дорад, суҳбат намоем ва албатта бо иштироки мутахассис. дар барномаи мо иштирок доранд фарзонаи шаҳобиддинзода, духтури гӯшу гулӯ ва бинӣ аз маркази саломатии шаҳри рақами 3. қаблан шуморо хуш омадед мегӯем ба барномаи имрӯзаи мо. албатта шумо якум бор не чанд маротиба дар барномаи мо ширкат доред. атрофи ин бемориҳо, бемориҳои хусусан мавсимӣ суҳбате доштем. шунавандагони азизи мо маълумот доранд ва лутфан мегуфтед ки кадом омилҳо ва сабабҳои вуҷуд доранд ки метавонанд ки бемориҳои сабабгор гардан ба пайдоиши бемориҳои гулӯ. марҳамат.
1: саломан бошед. ман ҳам салом мерасонам дар баробари шумо ба аҳолии кишвар, ба он нафароне ки ин лаҳза барномаи шуморо гӯш мекунанд ва садои моро гӯш мекунанд. ва ҷавоб ба саволи шумо, яъне айни ҳол фасли баҳор аст, ҳоло ба анҷом нарасидааст. шамолҳои пай дар пай бо

0: гигиена, камбудӣ дар витаминҳо дар организм, ҳавои ифлосу ғализ ва тамокукашӣ низ ба ин гурӯҳ ворид мешавад, яъне ба ин сабабҳо дохил мешавад. Ва чун боду ҳаво тағйир карда меистад, як рӯз гарми гарм аст, як рӯз каме сардӣ пайдо мешавад, шаҳрвандон субҳгоҳон бо либоси тунук аз хона берун мешаванд ва дар давоми рӯз ё ин ки дар соате ки аз кор ба хона бармегарданд, дар ин ҳангом бориши борон аст. онҳо гармо хунук мекунанд бадани худро.
1: хусусан кӯдакон.
0: Бале. метавонанд сироят ёбанд. ё ин ки бемориҳое ки дар бадан аллакай доранд, музмин аст, ба шакли музмин гузаштанд, онҳо бедор мешаванд ва беморро азият медиҳанд.
1: саломат бошед. чун шумо ба табобат сару кор доред имрӯз дар муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббӣ ки бештар ба шумо шаҳрвандон дар зинаи аввал муроҷиат мекунанд, имрӯз атрофи ана ҳамин шикояти аҳолӣ бо кадом намуди бемориҳои голу масалан муроҷиат мекунанд? чун гуфтед ки яке аз омилҳои дигар ана ҳамин вирусҳо ҳаст, ки имрӯз вирусҳое бинед хеле зиёд, хеле зиёд боз бо намудҳои гуногун имрӯз арзи вуҷуд карда истодаанд, ки намедонед ки чӣ гуна табобат шавад, чӣ гуна табобат кардан ё ки дар сари вақт чӣ гуна бояд муроҷиат кард, ки ба тези шифо ёбед. хуб андешаш.
0: чун ҳамешагӣ мо бояд табибон донем, ки сирояти вирусӣ аз бактериявӣ фарқ мекунад ва мо каме бояд ба шаҳрвандо маълумот диҳем, ки онҳо низ ҳушёр бошанд, диққатиян ҳамин чиза. муҳим нест сари вақт ба духтур муроҷиат кардан, рӯзҳои аввали сироятёбия худашон метавонанд ки дар хона ҳамин амалҳоя иҷро кунанд, пешгирӣ кунанд, ки сирояти вирусӣ метавонад ки ба бактериявӣ оварда расонад, чун бемориҳои дар гузашта дорад ба шакли музмин.
1: албатта пешгирӣ бояд.
0: бале, ҳамин бемориҳо
1: бактериявӣ шуд, лекин ҳатман ба духтур муроҷиат
0: кардан шуд. бале, бедор мешавад, бактериявӣ пуш мешавад дар инҷа. яъне ки нишонаҳои сироятӣ вирусӣ зуд сироятӣ вирусӣ бошад, агар тез дар бадан бедор мешавад, бактериявӣ бошад, оҳиста оҳиста худашро нишон медиҳад, нишонаҳояшро оҳиста оҳиста нишон медиҳад. сироятӣ вирусӣ тез пайдо мешавад, зуд обрави
1: аз бини, яъне ба ҳолати шадид.
0: бале, ба тарзи шадид. бактериявӣ каме оҳистатар пайдо мешавад. обрави аз бини, сулфа занӣ, сулфаи хушк, варами лоопардаҳо, обрави аз чашмон, обрави аз бини, ҳамин чизҳо мушоҳида мешаванд.
1: дар кӯдаку хеле бисёр
0: мушоҳида мешаванд. сустии мушакҳо.
1: хуб, нафаре бо мо дар тамос аст, интизор намекунем, мешунавем, баъдан бо суҳбатро идома хоҳем дод. марҳамат, шуморо мешунавем.
2: салому алайкум, комил ҳастам аз шаҳри истрашон. савол ман дорам ба духтур, чӣ гуна аст? ангина ё худ гулизондонак мегӯям, ба набери ман сабабҳои пайдоиши оно мегуфтед ва оно чӣ гуна табобат ба духтурон ба мо насиҳат доданд, ки вақте ки кӯдак ба синни боло, яъне ҳажда боло мешавад, бад онро ба тариқи ҷарроҳӣ гирифтан мумкин, лекин ва неберии ман баъзе ҳолатҳо мешавад, бисёр температура бояд бенумадор мешавад, тарсенӣ мешавад. мехостам табобати ҳаминро гуфта медодед. боқӣ саломат бошдон.
1: шунавандаи азиз, набераи шумо бемории гули зиндонак гузарондааст ё ки
2: ангена дорад? амон духтуро тавсия кардан, ки оли ҷарроҳӣ кардан, мумкине камтар солаш ба боло равад, баъд ҷарроҳӣ менамоем кушам.
1: саломат бошед. саломат бошед шунавандаи азиз. акнун пурратар маълумот гирифтем. хуб, мутахассис ба шумо пешниҳод мекунад, маслиҳат медиҳад, ки чӣ бояд кард. саломат бошед. ташаккур барои занг.
0: саломат бошед. ба саволашон маълум аст, пурра саволашон пурра буд, барои ман фаҳмо буд. бале,
1: маълум аст.
0: навераи шумо
1: наберашон
0: гулу зиндонак не ба фикрам, ин гипертрофияи бодомакҳо бошад, ё ин ки ангина аз гулу зиндонак фарқият дорад. ангина
1: чун барои ҳамин аман дуюм бора такроран пурсидам.
0: бале, гулу зиндонак албатта табобаташ бар зимаи сироятшиносон вогузор карда мешавад. албатта аввал бемор ба табиби гӯшу гулу бинӣ ё ин ки ба табиби оилавӣ муроҷиат мекунад. баъдан
1: амон гуфти шумо вай шадид мегузарад. ман яке кунам, ин бемории гули зиндонак шадид мегузаронад, вале ин ки оҳиста оҳиста масалан ҳарорат баланди метиҳад, ин анамон бемориҳои яке аз намудҳои

0: амалисозии стратегияи раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ, амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт, сохтмони роҳ, пул ва нақбҳои мошингузар, вазъи авиатсияи гражданӣ дар кишвар, дастовард ва мушкилоти соҳаи нақлиёт. Барасии ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба соҳаи роҳу нақлиёт ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 17-10 дақиқа дар барномаи роҳу нақлиёт аз радиои Тоҷикистон.
1: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
2: Баррасии масъалаҳои тандурустӣ ва тарзи ҳаёти солим. Суҳбат ва маслиҳати муҳим роҷеъ ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ.
3: Шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба солимии инсон дар барномаи Беҳдошт
2: аз Радиои Тоҷикистон.
4: шунавандагони азизу гиромӣ, барномаи мустақими Беҳдошт аст аз радиои Тоҷикистон. Телефони мо барои тамос 227-16 ва 227-6-20 аст. Мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо пешгирӣ аз бемориҳои мавсимӣ, хусусан бемориҳои голу. меҳмони барномаи мо ҳастанд мутахассис духтури гӯшу голу ва бинӣ аз Маркази саломатии шаҳрии рақами 3 Фарзонаи Шаҳобиддинзода. хуб дар идомаи суҳбат мехостам бигӯед ки ҳамин сабабҳои масалан гуногун будани бемориҳое ки дар гулу ҳастанд яке аз онҳо фарингит аст ва сабабҳо чиҳо буда метавонанд ки боиси сарзадан ёки авҷгирии бемории фарингит дар гулу мешавад
5: саломат бошед. пеш аз оне ки дар бораи фарингитҳо суҳбат кунем, мехостам ки боз ҳам ба саоли шунавандаатон ки ба мо суол гузоштанд ҳамон пурак кунем. ба андешаи ман беморӣ ҳамон набераи бобо ин танзилитҳо бояд бошад. танзилит аст ва танзилит ҳам дараҷаҳо дорад. танзилити катаралӣ ё ин ки аз рӯи дараҷааш ташхис гузошта мешавад. танзилитҳо дар он ҳолат ҷарроҳӣ мешаванд ки андозаи калон гиранд, яъне дар натиҷаи нодурусти табобат ё ин ки аҳамият надодани бемор дар истеъмоли ғизо, дар гармохунуки бадан. дар ҳамин ҳолатҳо вақте ки бо домакҳои ком андозаашон калон мешавад ва барои фурӯбарии ғизо, барои нафас гирифтани кӯдак монеъ мешавад, монеагӣ дучор мекунад ва дар давоми сол зиёда аз 5-6 маротиба авҷгирии ҳамин беморӣ мушоҳида мешавад бо табҳои баланд масалан. дар ин ҳолат тавсия дода мешавад ки амалиёти ҷарроҳӣ гузаронида шавад. агар дар сину соли хурдсолӣ дар давоми сол зуд ҳамин беморӣ авҷ гирад, бо таби баланду ва танзилитҳои бактериявӣ мушоҳида шавад, агар албатта ҷарроҳӣ танзилотомия, яъне қисман гирифтани бодомакҳои ком тавсия дода мешавад. агар сину соли болотар бошад, яъне аз 12 сола боло пура гирифтани дар ҳолати андозаи калон доштани бодомакҳои ком ва зуд авҷ гирифтани беморӣ, пура гирифтани бодомакҳо баъдан тавсия дода мешавад. барои он ки мо пешгирӣ кунем ки бодомакҳо андозаашон калон нашавад, бояд ғизоҳои гуногуни сунъӣ истеҳсолшударо камтар истифода барем. аз нӯшокиҳои газдор камтар истифода барем ва дар кӯдакон низ ҳастанд баъзе ғизоҳое ки сунъӣ ҳастанд ва рангдор ҳастанд, аз инҳоям камтар истифода бурдан лозим, чунки бодомакҳои ком ин бофтаи лимфоидӣ аст, вазифаи ҳимоявии организми моро иҷро мекунад, узви муҳим аст барои мо.
4: ва албатта бармегардем ба пеш аз оне ки ба ҳамин саволи сабабҳое ки чӣ буда метавонад барои пайдоиши фарингит дар гулу, ана ҳамин имрӯз аз мушоҳидаҳо гуфта метавонем ки ҳамин ҷарроҳии гулу ва бодомакҳои гулу хеле зиёд шудааст ва ҳамин сабабашро ба андешаи шумо ҳамчун мутахассис дар чӣ мебинед?
5: сабабҳо албатта зиёданд ва зиёд сироятёбӣ бо вирусҳо сабаб мешаванд. инам сабабош зиёд аз ин аз истеъмоли ғизо бештар бе аҳамияти
4: ҳамбастагии дигар бемориҳо
5: албатта ҳамбастагиҳоям вуҷуд доранд инам ҳамбастагиш дар ғизо бештар мушоҳида мешавад чунки фарингитҳо сабабаш на танҳо вирусҳо ё ки бактерияо шуда метавонанд сабаби фарингитҳо бештар аз ҳисоби роҳҳои меъдаи руда бештар мушоҳида мешавад ва табобати инҳо дутарафа талаб карда мешавад яъне ҳам гастроэнтерологҳо бояд дар табобат гиранд беморро ва ҳам табибони гӯшу гулубинӣ
4: бале хуб албатта вақте ки ҷарроҳӣ мешаванд баъди ҷарроҳӣ ягон зиёне ба ана ҳамон оқибатҳои бад оварда намерасонад
5: акнун ҷарроҳиё
4: чӣ хатаре дошта метавонад дар минбаъда
5: ҷарроҳиё барои танзилитҳо пешбинӣ шудааст аммо дар ҳолати фарингитҳо мо амалиётҳои ҷарроҳӣ гузаронида наметавонем чунки фарингит ин дар девораи ҳалқум пайдо мешавад яъне лопардаи девораи ҳалқум варам мешавад барҷаста мешавад аз ҳисоби чанд маротиба илтиҳоб гирифтан ва сабабҳои яъне ки пайдо шудани фарингитҳо аз ҳисоби меъдаи руда бошад агар ҳамон туршии меъда баланд мешавад ба боло меравад яъне ба боло меояд ба ҳалқум ба тарафи ҳалқум ҳаракат мекунад ҳамин турши ки баланд шуд
4: пайваста ҳастанд
5: бале дар ҳамин ҳолат илтиҳоби лоопардаи ҳалқум аз ҳисоби баланд шудани турши яъне ки кислотанокии меъда ба вуҷуд меояд ва дар ин ҷо бояд мо ташхисҳоро амиқтар гузаронем дар ҳамбастагӣ бо табибони меъдаи руда
4: саломат бошед имрӯз дар сиҳатии кӯдакони мо аз лиҳози гирифторшавӣ ба бемориҳои фарингит гуфтем ларингит гуфтем бемориҳои дигари гулу чӣ гуна шумо баҳо дода метавонед яъне чӣ гуна сатҳи саломатии онҳо дар
5: кадом сатҳ қарор
4: дорад бале
5: ба кӯдакон тавсия мекардам ки ба кӯдакон бештар хӯрокҳои бирёнӣ надиҳанд
4: яъне ба волидайн
5: бале ин таъкид ҳам ҳаст шояд ба волидайн хоҳиш ҳам ҳаст тавсияам ҳаст ки ба кӯдакон бештар хӯрокҳои бирён надиҳанд нӯшокиҳои газдор
4: албатта мадди назар кунанд аз нӯшокиҳои газдор хуб боз нафаре бо мо дар тамос аст мешунавем баъдан боз суҳбатро идома хоҳем дод بسیار خوب بسیار خوب مرحمت چی سوالی دارید چی درخواست دارید
6: دکتر اسکی متصم بازی از یک سن یگان طبیبان هیچ دوایی نیافته وقتی که 400 500 متر راه می‌کردن نفس کشیشون دشوار میشد گلوشون خارش میکند همین باره به یگان معلومات میدادید
4: آها چند ساله هستند
6: 45 ساله
4: ягон бор муроҷиат накардед табобат нагирифтед
6: табобат гирифтам самарқандам рафтам хуҷандам рафтам
5: гузашта кадом
6: чӣ гӯям табобат гирифтам нағз нашудоси
4: пештар ягон
6: чироқ аст мошин камтар аст вақте ки байни хишу ақрабо меравем мо пиёда гаштанамон дар кор барои ҳамин пиёда гардӣ мушкил аст барои модари ман
4: пештар ягон беморӣ нагузаронданд ягон бемории дигар гузаронданд
5: бемориҳои дил бемори шушо
6: не ягон бемори надоранд фишор баландӣ қанд яхе бемориҳо надоранд фақат гулиашон хориш мекунаду нафаскашиашон душвор мешавад
4: саломат бошед хуб суол ба шумо маълум аст ташаккур мегӯем барои занги телефон марҳамат
5: саломат бошед барои ки мо тасдиқ кунем ки ин чӣ гуна беморӣ аст яъне ки бояд аз ташхисҳо бемори мо гузаранд метавонад инҷо сабабҳои кандидозҳо бошанд дар забони русӣ грибок мегӯянд сабабаш ин чиз бошад бемориҳои дилиро дидан дар кор ташхис гузарондан дар кор бемории ҳассосият шояд сабабаш бошад сабабҳое ҳастанд ки беморро ба ҳассосият оварда бошанд ва системаи асаб ҳам метавонад ҳамин хел сулфаҳоро ба вуҷуд биёрад чихеле ки шунаванда гуфтам яъне ки барои муайян кардани бемори як бемор чанд намуд ташхисҳоро гузарондан лозим ки баъдан ташхиси дуруст гузоштан лозим. Чунон ки ин шунаванда гуфтан, бемор сину солашон калон аст ва пиёда гашта наметавонанд, ба ин каз душвор аст аз як беморхона ба як беморхона, ё ин ки аз назди ин мутахассис ба он мутахассис рафтану интизори кашидану аз ҳамин
4: нақлиёт ҳам барои инҳо проблема будааст.
5: Бале, мушкилот доранд. Яъне барои ки ин чиза муайян кунем, сабру вақти зиёд лозим, ки аз ҳамин чизо гузаштан дар кор.
4: Саломат бошед. Хуб, ман ҳаминро илова карданием барои шунавандаи азиз, ки ҳар як дар ҳар як маҳал ва хусусан дар шаҳри Панҷакент албатта муассисаҳои тиббӣ хеле зиёд ҳастанд. Муассисаҳои кӯмаки авалия, масалан марказҳои саломатӣ, духтури тиббӣ оилавӣ фаъолият мекунад. Дар он ҷо масалан аз ташхисҳо гузаранд, маслиҳатҳо гиранд. Ин кас мегӯянд, ки гирифтем, вале то ҳанӯз вай табобат нашудааст. Боз метавонед, ки ба марказ омада, масалан дар марказҳое, ки имрӯз марказҳо муассисаҳои ташхиси, муассисаҳо лаборатория, озмоишгоҳҳое, ки дар худи марказ, дар маркази шаҳри Душанбе масалан ҷойгир аст, бисёр як лабораторияҳои хуб, яъне озмоишгоҳҳои хуб дорем, ки шумо метавонед, ки ташхиси дуруст гиред. Ва албатта вақте ки ташхиси дуруст мегиред, табобат осон мешавад. Яъне ташхиси дурустро неми табобат мегӯянд. Ин ҳам як маслиҳате аз тарафи барномаи мо барои шумо, ки метавонед ки муроҷиат кунед. Вақте ки дар онҷо табобат наёфтед, метавонед ки ба марказ биёед. Мутахассисони хубе дар масалан марказ ҷойгир ҳастанд, ки метавонанд ки ба шумо яъне дасти мадад ё табобати дурустро пешниҳод кунанд. البته طوری که گفتیم نشانه های این بیماری به بسیار بیماری ها مانند است. یعنی که البته توسط تشخیص می توانید که معاین کنند که این کدام نوعی بیماری است و بر ضد آن داروهای آن تبابتی که هست متخصصان باید که بفرمایند. خب در مورد انامین فرنگیت و لارنگیت می خواستم برای شنوندگان معلومات بیشتر دید.
5: Саломат бошед. Боз ҳам ба ин шунавандае, ки охирон савол додан, яъне ки ташхис танҳо ба шикояти бемор гузошта намешавад. Ҳамина бояд гӯем. Ташхис дар асоси, бале, ташхис дар асоси шикоятҳои бемор, дар асоси ташхисҳои гузаронида, масалан таҳлили ва рентгенографияи қафаси сина шояд зарур мешавад, ЭКГ кардан зарур мешавад, сабти барқии дил ва дигар таҳлилҳо. Яъне ки дар асоси чанд ахборот баъд ташхис гузоштан иҷозат аст. Беморро муоина мекунем, шушҳояшонро гӯш мекунем, кори дилро гӯш мекунем, оксигинатсияи беморро чен мекунем. Яъне дар асоси чанд ахбороте, ки ҷамъ оварӣ мекунем, баъдан ташхиси дуруст гузошта ва табобатро шурӯъ кардан лозим аст.
4: Вақте ки ҳанамон беморам ташхиси дуруст намешавад, дороҳое, ки бар зидди як бемории нодуруст ташхис шудааст, агар тавсия медиҳанд, албатта истифодаи истеъмоли ан ҳамон дороҳо ҳам метавонад, ки ба ҳасосияти организм оварда расонад, ки нишонаҳои ҳамин ҳасосият сулфа аст, сулфаи хушк аст масалан, ё ки дар бадан хоришҳо пайдо шудан аст. Ва албатта аз ин чиз бояд, ки мо эҳтиёткор буданамон дар кор, ки дар мавридаш мо хато накунем ва сари вақт мо яъне ки ба табобат фаро гирем.
5: Яъне шаҳрвандон бояд ба худ табобаткунӣ шурӯъ накунанд. Инам сабаби ҳамон ҳасосияти доругӣ шуда метавонад.
4: Бале. Хуб, чанд намуди бемориҳои дар амин гулу вуҷуд дорад? Яъне чанд номгӯи бемориҳо ҳаст?
5: Ба рақам нагӯем, агар ба шумор нагӯем, зиёданд. Бемориҳои бини, ринит, гипертрофияи садафаҳои бинӣ, катшавии миёндевори бинӣ, этмаи дид, фронтит, гаймарит, сфенаи дид, ҳасосияти бинӣ.
4: Бале. Чун мо имрӯз дар бораи ду намудаш гуфтем, ки суҳбат мекунем, дар бораи фарингит ва ларингите, ки дар гулу пайдо мешавад.
5: Ларингитҳо, бале, фарингит, танзилитҳо, гипертрофияи бодомакҳои ком ва халқбинӣ. بینی‌هایت زیادم گوش‌هایم بیماری‌های گوش‌هایم با همین چیزا داخل
4: میشه. البته این عضوهایی گفتیم که پیوسته
5: هم پیوستگی دارن.
4: گوش، گلو و بینی. و چون اندیشه شما چی است مثلا در انمی مورد چی توصیه میدودید؟ خب همین سال‌های آخر همین عضوهای حساس انسان یعنی عضوهای نفس‌کشی بسیار آن همین صدمه دیده ایستاده است و بیشتر بیماری‌ها به همین مربوط است به روح‌های نفس یعنی به همین
5: بینی و گلو
4: بله به همین عضو بیشتر تاثیر رسیده ایستاده است خب سببش همین سببش در چی می‌بینید
5: سبب ها این سیرویت های نو بناوی که امروز ها مشاهده میشن و مانند کووید اوج گرفتن پندیمیه کووید و من باز یک ویروسی که شما اعلان داشتین بعدن غیزه گوناگونی که امروز ها نو بناو استحصال میشون و طرز نادرست استفاده همین گونه باز غیزه ها البته آنها را استفاده نکردن ناممکن است به فکرم با مرور زمان مویم باید قدم های نو به نو گذاریم و استفاده نکردن باز از محصولات های نو و زمانوی استفاده نکردن نمی شود. لیکن به مورد استفاده کردن لازم.
4: یعنی در معیار.
5: در معیار، معیار را وقتی معیار ویران می شود البته باعث بیماری می گردد. همین استفاده دارو هم معیار خود را دارد. اگر مقداری دارو با سین و سالی بیمار یا اینکه با وزن بیمار کم تفسیه داده شود یکان فایده نمی رساند به بدن بیمار و اگر از معیار زیاد مقدارش زیاد تفسیه شود می تواند که با گرده و تلخه و دیگر عضوها ضرر خود را رساند بیشتر با گرده چونکه گرده وظیفه فیلتر کنونی را دارد و این داروهای نازروری را باید زهرها را باید از بدن بیرون کند و داروهایی که از مقدار زیاد به بدن وارد می شود در خود گرده جمع آوری کرده می شود که بیماری گرده و دیگر عضوها را به وجود می آورد و به خصوص حساسیت را و یکی از بیماریهایی که امروز گفتیم لارینگیت این هم به بیماری روحای نفس داخل می شود سبب لارینگیت ها زیادن لارینگیت بیشتر که ها می شوند اگر گویم سراینده ها نفرانی که با آواز سر و کار میکنند مربیه ها آموزگاران بیشتر و در جوانان بیشتر من مشاهده میکنم امروز ها چونکه جوانان پس از 18 سالگی کمی آزاد خود را حس میکنند بخصوص دانشجویان یعنی از نظارت والدین کمی دورتر میمونند و تونک می پوشند در روزای سرد سر و لباس رو در سراسیمگی در شکمی گوشنه از نوشاکی های سرد استفاده می برند
4: بله بله خصوصا آن همین چیز است که وقتی که آن همین نوشاکی هایی که گازنوک هستند انرژتیکی هستند مثلا استفاده می برند ولی پس از خوراک یعنی در معده پر وقتی که در معده خالی از این چیزو استفاده می برید البته وای با جای فایده زیانش بیشتر است. مرحبا.
5: و سبب های ویروسی هم دارد لارنگیت ها. یعنی که سیرویت به بدن وارد شد زود ورمی صدا پرده ها با وجود می آید و تیرگی آواز مشاهده می شود در بیمار. اگر به شکل باکتریوی باشد می تواند حرارت بلند مشاهده شود در بیمار کلون شوی حجم گیره های لیمفوی امون منطقه عضوی که بیمار هستند زیر جاغ و گردن لیمفه گیره هاش پلماسیده می شود یعنی مشاهده می شود به درد می دروید بازم همون نشانه هایی که سیرویت ویروسی از سستی مشک ها به حالی بیمداری به اشتهایی در بیمار مشاهده می شود و در این گناه بیماران یکم تفسیه این آرامیش صدا است یعنی که باید آواز را بلند نبرورن چونکه صدا پرده ها خیلی نازک هستند و از حسابی بلندی آواز فشار بلند می شود آنها می توانند که آینده صدمه بینند و همین خیرگی آواز باقی ماند
4: سلامت باشد خب وقتی ما به پایان رسیده استود است البته در آخر خلاصه از طرز حیات سالم барои шунавандаҳо як чизе мегуфтед ки чӣ гуна метавонанд ки пешгирӣ кунанд. Хуб, албатта дар ҳар суҳбати шумо нисбати пешгирӣ гуфта шуд, вале мехостам ки оқилона ва одилона бояд чӣ гуна дар зиндагӣ барои фарзандонашон, барои тарбияи фарзандони солиму солиҳашон чӣ бояд кард. Албатта мо худ калон ҳастем, каме эҳтиёт мекунем, вале барои кӯдакон чӣ бояд кард ки мо онҳоро аз ин бемориҳо эмин дорем?
5: Албатта табибон пай дар пай тавсия мекунанд, таъкид мекунанд ба шаҳрвандон ва хуб мешуд ки ин масъулият бар души модарон мебуд ва модарон бештар масъулиятнок мешуданд, чунки ғизоро онҳо омода мекунанд ва хуб мешуд ки ғизоро барои фарзандону аҳли оила сари вақт омода кунанд ва дар шаклҳои гуногун омода кунанд, чунки ғизои сафедадоре ки масалан сафеда дар таркиби донагиҳо дар назар дорам, агар хӯроки ҳамин донагидор ҳар рӯз пай дар пай омода шавад, инам сабаби танзилитҳои бодомакҳои ком мешавад, яъне илтиҳоби бодомакҳои ком ба таври ҳассосият пайдо мешавад.
4: ба ҳамин хотир дар меъёр,
5: яъне ҳамин хӯрокҳо сари вақт ва гуногун омода карда шаванд ва таъкиде ки духтур мекунад ки гармохунук истифода набаред, тези шӯриро ба маврид истифода баред, турширо ба маврид истифода баред, ҳамин таъкидҳоро модар ба аҳли оила мекард, хеле беҳтар мебуд. ва албатта аз мева ва сабзаҷоти ватанӣ бештар истифода кунанд. аз ғизо, яъне аз мева ва сабзаҷоти ватанӣ хӯрок омода кунанд, на аз маҳсулотҳои сунъӣ.
4: Бале, чун фасли баҳор аст, айни замон гулу гиёҳҳои шифобахши диёр хеле зиёд ҳастанд, метавонанд ки аз онҳо модар чалпакҳои бомазза пазанд, самбусаҳои бамазза кунанд ва хӯроку ғизоҳое ҳастанд ки хӯришҳое ҳастанд ки аз ин гулу гиёҳҳо тайёр мешаванд, бештар ба фарзандон пешниҳод мекарданд, тайёр мекарданд. ин барои организми онҳо, барои баланд бардоштани масъулияти онҳо боз ҳам мусоидат мекард.
5: ва нагуфта намонад ки бахусус ҳангоми фарингиту ларингитҳо аз гиёҳҳои ватанӣ нушобаҳо омода кунанд барои шифои ларингиту фарингитҳо хеле муфид аст.
4: саломат бошед. хуб, шунавандагони азиз, барномаи таҳлили беҳдошт инҷо ба поён мерасад. барои иштирок, барои маслиҳатҳои муфид якҷон ташаккур мегӯем. албатта боз дар барномаҳои оянда атрофи ин суҳбат хоҳем кард, атрофи он гулу гиёҳҳои шифобахша ки барои бемориҳои гуногун лозим ҳастанд, мавриди истифода қарор доранд. мутахассисони гиёҳшиносро даъват мекунем ва атрофи он боз суҳбатҳо хоҳем кард. то суҳбатҳои баъди хонаободу пирӯз бошед. хайр.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Девони Камоли Хуҷанди. Девони Камоли Хуҷанди бо тарҳи нав, баррасии интиқодӣ ва таҳқиқоти замонавӣ рӯи чоп омада, шоҳгавҳари адабиёти форси тоҷикӣ ва ҳадияи басо арзишманд ба ҳар як дӯстори сухани оламгиранда ба шумор меравад. Китоб ҳадияи пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда соли 2020 дар нашриёти Хоросони шаҳри Хуҷанд ба нашр расидааст. Ин китоб дар 1328 саҳифа бо фарогирии 8354 байт яке аз мукаммалтарин нусхаҳои интиқодии осори Камоли Хуҷандӣ ба шумор меравад. Китоб бо таҳия ва тавзиҳоти муҳаққиқон Баҳром Раҳматов ва Оқилбой Оқилов зери назари Аҳмадҷон Раҳматзода ба таб расидааст ва он ба муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 14. Салом шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбатии ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студия Мунираи Инояд. аз 11 то 14 май президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ дар Ҷумҳурии Мардумии Чин қарор доштанд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар дораи ин сафар дар шаҳрҳои Пекин ва Чонгчин бо роҳбарияти олии кишвари ҳамсоя як гурӯҳ намояндагони воломақоми Чин мулоқот карда вазъи феълӣ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистону Чинро муҳокима намуданд. аз рӯи натиҷаи музокироти сатҳи олӣ ва вохӯрии доираҳои соҳибкории Тоҷикистону Чин беш аз 80 санади нави ҳамкорӣ ба маблағи умумӣ зиёда аз 8 миллиард доллари амрикоӣ ба имзо расед. рӯйдодҳои муҳими сафари давлатӣ имзои санадҳои муҳим, аҳднома оид ба ҳамҷавории некуб абадӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин, изҳороти муштараки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин роҷеъ ба таъмиқи ҳамкории ҳамаҷониба ва шарокати стратегӣ ва аз тарафи шӯрои илмии донишгоҳи Пекин бо унвони профессори фахрӣ сарфарозгардонидани роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. 14 май сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди анҷоми сафари давлатӣ аз шаҳри Чонгчини Ҷумҳурии Мардумии Чин ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии Чонгчин президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми Чин самимона бусел намуданд. шумо ахборро мешунавед. имрӯз дар доираи конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиё марказӣ дар кохи сомон чорабинии мувозӣ маблағҳои сармоягузорӣ роҳ аз ғояи лоияҳо то ҷалби маблағгузорӣ ва амалисозии тадбирҳо барои ҳифзи гуногунии биологӣ баргузор гардид. дар онҳо як қатор масъалаҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ баррасӣ шуданд. ҳамкорам сарвинози сайдалӣ аз баргузории чорабиниҳои имрӯзаи конфронс гузориши муфассал медиҳад.
2: дар чорабинии мувозӣ маблағҳои сармоягузорӣ роҳ аз ғояи лоиҳаҳо то ҷалби маблағгузорӣ иштирокчиён масъалаи ҷалби сармояи мустақимро ба бахши кишоварзӣ эҷоди купрукҳои сармоягузорӣ ва гузариш аз истеҳсоли ашёи хом ба коркарди ниҳоии маҳсулотро бо мақсади афзун намудани иқтидори содиротии кишварҳо баррасӣ намуданд ҳафиз муъминҷонов доктори илмҳои кишоварзӣ зимни суҳбат ба мо гуфт ки баргузории конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ дар тоҷикистон барои ҷалби сармояи хориҷӣ ба соҳаи кишоварзии мамлакат мусоидат карда инчунин имконият дод ки вазорати кишоварзӣ бо якчанд вазорат ва корхонаву муассисаҳои хориҷӣ дар соҳаи кишоварзӣ ҳамкориҳоро
3: این کنفرانس اینچنین یک میدانچه یک پلتفرم بود برای وخوری با دونورها وخوری با وزیران کشاورزی دیگر مملکت ها و امکانیت داد که وزیر کشاورزی تاجیکستان با وزیران کشاورزی مملکت های اوروپا و آسیا مرکزی بی واسطه وخورن و اوید همکاری اوید با عمل تطبیق نمودن برنامه های رشد کشاورزی مساعدت کنند. باوری دارم که یک چند سازشنامه های منفعتناک برای رشد کشاورزی تاجیکستان نیت و امضا رسیدند.
2: Ҳамчунин имрӯз дар доираи конфронс амалисозии тадбирҳо барои ҳифзи гуногунии биологӣ сурат гирифт. Дар он ҳамгироии сегонаи иқлим, гуногунии биологӣ, барқарорсозии замин баррасӣ гардид. Ин тадбир барои он нигаронида шудааст, ки на танҳо афзоиши ҳосилнокӣ, балки ҳифзи экосистемаҳо ва пешгирии таназзули замин низ дар назар гирифта шавад. Ба гуфтаи Фирдавс Қодиров, корманди кумитаи бехатарии озуқаворӣ, ҳангоми ба роҳ мондани фаъолияти кишоварзӣ бояд гуногунии биологӣ ҳам ба назар гирифта ва ҳифз карда шавад. Аз ин хотир баррасӣ гардидани ин масъала дар доираи конфронс хело ба маврид буд, гуфт Фирдавс Қодиров. Ӯ ҳамчунин илова намуд ки
4: имрӯз конференцияи 35-умин минтақави барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ баргузор шуда истодад дар шаҳри Душанбе. Мо хеле шод ҳастем, ки ин чорабинӣ дар сатҳи баланд мезбони онро Ҷумҳурии Тоҷикистон ба уҳда дорад. Имрӯз рӯзи чорум мебошад, имкониятҳои васеъ дода истодааст барои давлатҳои Аврупо, барои давлатҳои Осиёи Марказӣ. Дар доираи ин чорабиниҳо дуҷониба созишномаҳо баста шуда истодааст барои содироти маҳсулотҳои кишоварзӣ. Ҳамзамон ҷалби сармояи гузорӣ низ дар соҳаи кишоварзӣ, дар соҳаи бехатари озуқаворӣ, экологӣ, ҳифзи растаниҳо ҷалб шуда истодааст, ки оянда барои рушди Тоҷикистон як имконияти васеъ хоҳад дод.
2: Бояд гуфт, ки дар конфронс инчунин фаъолияти Созмони минтақавии озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ дар солҳои 2024-2025 баррасӣ ва самтҳои афзалиятнок барои солҳои 2026-2027 баррасӣ мешавад. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
1: Имрӯз дар меҳмонхонаи Румии шаҳри Душанбе нишасти матбуотӣ бо иштироки сармураббии навтаини тими миллии Тоҷикистон оид ба футбол, ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва намояндагони васоити ахбори омма баргузор шуд. Масъулин зимни нишасти хабарӣ оид ба нақшаҳо ва ҳадафҳои дар пеш истодаи дастаи мунтақаби кишвар ибрози андеша намуданд. Гузориши ҳамкорам Бузург Меҳри Туйчӣ дар ин хусус.
5: Яке аз саволҳои муҳиме, ки зимни нишасти матбуотӣ садо дод, ин сабаби тамдид накардани шартнома бо сармураббии пешина буд. Дар ҳоле ки мутахассис дастаро ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2027 баровард, ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Урунов тамоми маълумотҳоро дар бораи бо сабабҳои молиявӣ тарк намудани Горан Степанович мунтахабро рад карда, чунин иброз дошт:
6: бо тамоми масъулият ман ба шумо ба маълумот шумо расонда метавонам, ки ягон вақт оиди таъминоти дастаи миллӣ ягон мушкили нест. Якон мушкили ин масъала ҳамон зери таваҷҷӯҳи доими муҳтарам роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон қарор дорад. Ягон бор ҳоле нашудааст, ки ягон ин ё он дастовард шаҳду футболбозони дастаи миллӣ беҳавасмандӣ монанд, ё ки мураббиён беҳавасмандӣ монанд, сари вақт маошашонро нагиранд, ягон масъалаи молиявӣ ба миён омада бошад. Тамоми таваҷҷӯҳ, тамоми кӯшишу ғайрати ҳамаи масъулони Федератсияи футболи Тоҷикистон, аз он ҷумла муҳтарам роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон, таъминоти ҳаматарафаи дастаи миллӣ аст.
5: Сармурабби Игор Ангеловский дар хусуси услуби интихоб кардааш гуфт, ки ӯ дар нишастҳои матбуотӣ чунин масъалаҳоро муҳокима намекунад, вале нақшаҳо ва тарзи бозигузории даста дар тамринҳо баръало намоён хоҳад гашт. Ангеловский ҳамчунин гуфт, ки ситоди мураббиён бо диққат ҳунарнамоии бозингарони тоҷикро дар мусобиқаҳо мушоҳида карда истодаанд ва оид ба ҷалби футболбозон ба ҳайати мунтахаб чунин гуфт:
7: Мы наблюдаем за всеми матчами лиги, и, как я уже сказал, если игрок будет играть свои матчи хорошо, и мы решим, что этот игрок достоин быть частью национальной сборной, конечно, мы его привлечем. Если даже мы не сможем его привлечь так рано, допустим, на играх в июне, на товарищеские матчи, и он будет дальше продолжать играть так же хорошо в своем клубе, это уже будет для меня звоночек, что его обязательно надо брать в сборную. И в сборной, если он будет показывать хорошую игру и качество своего, конечно, он будет играть. И я хочу, чтобы у меня в сборной было соревнование между игроками именно, чтобы они доказывали, что они достойны играть на той или иной позиции.
5: Хуш хабари дигаре, ки зимни нишасти хабари ба сами ҳозирин расонида шуд, бозгашти ҳимоятгари тоҷик Ваҳдат Ҳанонов ба мунтахаб буд. Ба гуфтаи сармураббӣ, Ваҳдат яке аз бозингарони бо таҷриба ва зарурии ҳайати якачин ба ҳисоб рафта, айни замон омодааст то ки ба тими миллӣ бипайвандад.
7: Я уже с ним говорил, мы смотрели, мы общались с его доктором, так как он играет в Иране, а там мы знаем, что ситуация сейчас немного нестабильна. Он сейчас тренируется в Истекловле. Мы говорили с доктором Истеклова, и сам Багдад сказал, что он готов работать и тренироваться на полную силу. Могу просто сказать, что он кандидат на то, чтобы быть в списке национальной сборной.
5: Дар фарҷоми нишасти матбуотӣ сармураббии Игор Ангеловский гуфт, ки аз ҳамин рӯз эътиборан тамоми бурду бохти тими миллии Тоҷикистон бар зимаи уст ва кӯшиш мекунад, то вазифаҳои дар пеши ӯ гузошта шударо бо сарбаланди иҷро намояд. Бузург Мери Туйчи барои радиои Тоҷикистон.
1: Шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик. Дар пешниҳоди сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кишвар некноми табаррук.
8: Мувофиқи пешгӯиҳо дар шари душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво шабона 13-15 дараҷа гарм, рӯзона 30-32 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи беборишт пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 13-15 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатон ҳавои тағйирёбандаи беборишт пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои доманакӯҳи шабона 16-18 дараҷа гарм, рӯзона 25-28 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи беборишт пешгӯӣ шуда. Танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи доманакӯҳии кӯҳӣ беборишоти назаррас пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокии то 12-17 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 3-8 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи беборишт пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 5-10 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 13-15 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 30-32 дараҷа гарм. Дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа хунук, рӯзона 8-13 дараҷа гарм мешавад.
1: Ҳамин буд барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. Муваффақ бошед.
9: Ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
10: Аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
11: кулолӣ яке аз касбҳои суннатии маъруфи тоҷикон мебошад, ки ба коркард ва сохтани маҳсулоти гилӣ марбут аст. Барои сохтани масонати кулолӣ хок ва гили махсус лозим аст. Гилро аввал дар офтоб хушконида бо кӯба мекубанд, сипас бо об онро шӯрида лой тайёр мекунанд. Пешҳои чарх ё дастгоҳҳои обӣ ва поӣ буданд, ҳоло чархҳои барқӣ бештар истифода мешаванд. Баъзе кулолон бидуни чарх бо дастон зарфҳоро месозанд. Кулол маснуоти сохтаашро аввал мехушконад ва сипас дар оташдони махсус мепазад. Баъд аз пухта ба сафол табдил ёфтани зарфҳо ё армуғонҳо, онҳоро рангмолӣ мекунанд. Кулолон аз гил ашёи рӯзгор, коса, табақ, кӯза, хум, хурма ва ғайра истеҳсол мекунанд. Имрӯзҳо кулолон бештар ба сохтани пайкарчаҳо, армуғонҳо ва баъзе зарфҳои намоишӣ машғуланд.

0: айёме ки хотирасоз аст, давраи тиллоие ки аз ёдҳо намеравад.
1: Ҳар лаҳза ранги хос дорад ва ҳар лавҳааш дилрабост.
0: Оҳанги ҷавонӣ барномае ки моро ба кӯи он ёдҳои ширин мебарад,
1: ба орзуҳое ки моро бузург карданд.
0: инҷо қисса аст аз ҷавонӣ,
1: таҷрибае ҳаст аз зиндагӣ.
0: Оҳанги ҷавонӣ
1: гӯш диҳед,
0: эҳсос кунед,
1: ба ёд оред.

Ассалому алайкум, шунавандагони азизу дӯстдорони барномаҳои идораи мусиқӣ. Рӯзи шуморо бо гармтарин эҳсос ва оҳангҳои ҷавонӣ оғоз мекунем. Дар моҷи радиои Тоҷикистон барномаи оҳанги ҷавонӣ садо медиҳад. Барномае, ки ҳар дафъа моро ба дунёи орзуҳо, хотираҳо, умедҳо ва лаҳзаҳои ширини ҷавонӣ мебарад. ҷавонӣ давраи кашфи роҳ, ҷустуҷӯи орзу, парвози дил ва оғози қадамҳои устувор ба сӯи оянда аст. Давраест, ки инсон аввалин бор бо қувваи орзу зиндагиро рангоранг мебинад. Аввалин пирӯзиҳоро эҳсос мекунад, аввалин шикастҳоро меомӯзад ва аз онҳо дарси ҳаёт мегирад. ҷавонӣ рӯҳияи умед, ҷасорат ва бовар ба фардост. ин сафар мо бо шумо саёҳате мекунем ба ҷаҳони хотираҳои ҷавонӣ. ҳар суруде, ки дар ин барнома садо медиҳад, як қисса дорад. Қиссаи орзу, дӯстӣ, ишқ ба зиндагӣ ва бовар ба фардо.

0: бештар ба тарбия ва интихоби роҳи зиндагии шумо кӣ таъсир гузошт?
1: Асос падар аст, падари бузургвор. вақте ки падари ма бобои Иззатулло ба дараҷаи тарбияшон боло буд ки ягон бор ма михел дар забон ё даҳон ё гар ки таҳқир ё дашнома шунидагӣ нестам ягон маротиба мо кӯдак будем ҳамин чиза мо шунидагӣ нестем набуд ҳамин чиз ман аин ифтихор мекунам ва тарбиягари асосии ман дар зиндагии падарам аст доим таъкид мекард бачаам ҳамин наз хондан дар кор хуб хондан дар кор раҳматшинав шинам имрӯз албатта ман худмам соҳиби шашта фарзандам чор духтарак хушру ду бачаак ман ифтихори ман ҳамин қай ҳамин дорум ман ҳамин чиз ки пасай сари ман ҳамин як ҳаста ҳамин як хубиву некиву дастон бураса
0: давраи донишҷӯӣ чӣ гуна гузашт
1: бовар кунед давраи донишҷӯӣ аҷаб як давраи гузашт ичирав нафаҳмидем ҳамин хел тез гузашт ростига мединститут институтиби ин шӯхӣ нест ин хондани и ҳазл нест ин албатта бози тамоми донишгоҳи тибиро дар як ҷо овардиан ҳамаша як ҷо мераванд вақто инфексиони бигем ки касалои сироятӣ ба беморхонаш дар як ҷои дига буд аҷо меромади офши хирургия барои ҷарроҳии дига ҷода буд хуб духтури масалан анатомия кафедраш дига ҷода буд умуман паҳмин парранда оре парвоз мекарди ки бо айдарс дер намонӣ ҳаракат мекарди ки айдарс дер намонӣ гап нашава вақти пеш дар қишлоқ як кас ай деҳот агар дар донишгоҳи тиббӣ дохил мешид ин ифтихори на танҳо падару модар ифтихори ҳам деҳа буд маҳалла буд ноҳия буд мора чанд бор фарёд карда ба раҳматнома додагӣ ки шумо дар раҳмат шумо рафтен дохил шуден обрӯи мо бовар кунен ин такрорӣ нест ин чизо афсус ки рӯзо дига барнамегарда бобои аллои хуб алло тамом кардем ман ҳози хай дар маркази шаҳри бемории пӯст ва зӯҳравӣ качинор ба ном ана беморихонаи пӯст ва зӯҳравӣ ҳамчун мутахассис кор мекунем фаъолият мекунем агар як лаҳзаам як бемора дасти мо расида бошаву ягон шифо ёфта бошам беҳад хурсанд мешам ки худоё ҳамин дасти ма як нафар шифо ёфт
0: аввалин муваффақият дар ҷавонӣ кай ва чӣ буд
1: бисёртар вақте ки ҳамин ман духтур гуфтам орзуи духтурӣ кардам дар ҳамунҷа дар ҳамун давра дар радиоҳо ҳофизӣ мекард дар ноҳияи файзобод дусмурод алиев баъд ҳамин дили ман да ҳамин овози ҳамин кас ҳамин таъсир кард давло шоҳсутун зафар нозим буд устод давлатманхоҳ хонаи охираташ обод бошад ҷумъахон сафар буд ҳамаи ҳаминҳо беҳтарин шахсиятҳо буданд лекин ҳамин дусмурода ман наметонистам агар як рӯз се чор панҷ маротиба агар сурудои ҳамира гӯш намекардам наметонистам хонада гуфтанд ки шумо духтур шуданен акн бояд ҳамин институт санъат наравед ҳамин санъата монен ман ҳамин ҳаваста ҳамин орзуи санъаткор шудан сахт азоб кашидагиам тамоми асбобора дорам тамоми асбобора менавозам баъзеҳо меганд ки шумо ин санъатам не хеле ки ҳамин тор дорам рубоб дорам думбрара беҳад хушру менавозам баъд ҳам оста оста духтурием хондем не ки ҳамин камкам хонада я тор гирифтем я рубоб гирифтем я доира гирифтем ячами остаоса як чизаки ай ҳофиз ай бедил ай хаём ҳамин занза мекардем на ки бештар сурудои дусмуроди алира занзама мекардем
0: мегӯянд ки ҷавонӣ давраи кашфи истеъдодҳост хуб вақте ки мебинем инҷо мо шуморо табиб эълон кардем дар барнома вале бо худ рубобу созҳои мусиқиро овардед инҷо яне ки аён гашт ки шумо хеле ба санъат майлу рағбати зиёд доред шавқи шумо ба санъат кай пайдо шуд
1: умуман ҷавонӣ гуфтед якчи ба ёди хотирам боз омад ози дар бораи ҷавонҳо мегӯям ки ҷавонҳо ҳамин умри ширнака беҳуда нагзаронед ҳар лаҳза акам боша як чизак ай баҳра бигиред тарам пешвои муаззами миллат эмомалӣ раҳмон таъкид мекунад ки ҷавонҳо ояндаи ҳамин ҷамъият ҳамин давлат дар дасти шумо аст барои ҳамин ҷавонҳои мо бояд ами ҳозир ами давраи синфи аввал синфи як бояд тайёришона бубинанд кадом кори дабоша ҳамун лаҳзаҳои ҳассосият лаҳзаҳое ки ҳамун дар дилш мепарвара ҳамура бояд дастгирӣ кардан дар кор бештар дар зиндагӣ ҳамчун панд агар насиҳатам набошад ҳамчун маслиҳат дӯсти хуб ёфтан дар кор خوب ҳамун одама ҳамун ба ҳамин роҳи дуруст мебара ман як шеърак навистагим дар бораи ватан ҳамиро бисёр вақт мехонушна агар иҷозат бошам ро занзама кунем эй ватан ҷон модарӣ эй ватан меҳри ту андар ҷисму дар ҷони ман аст рӯи хуршедат сафою нури чашмони ман аст то канорат зистам умре маро бошад ҳавас дар канорат зистан умре маро бошад ҳавас дар дили ту хок гаштан майлу армони ман аст одами хушбахтаринам дар ҷаҳон дорам туро оғӯши рӯҳ афзояд боғи ризвони ман аст бе ту ман давлат надорам бо ту ман бо давлатам با تو امروز عالم با فخر مهمان من است. شکر با تو میکند عمر نورالای طبیب دوستاری آینی نیک نیاگانی من است.
0: خیلی خوب، اینجا با خود اسباب موسیقی
1: و وارد
0: شاید
1: زنزمه برای شما دارید؟ بله، یک زنزمه میکنیم.
0: مرحمت.

0: чунин машғулияте ки шумо аз хурдӣ доштед, фикр мекунем дар мактаб, дар донишгоҳ ва дар анами коргоҳ ҳам дар чӯрабиниҳо шумо ҳунарнамоӣ мекунед?
1: Ма мисол наврӯзӣ кардем коллективи марказ шаҳри мемурии пӯст бо роҳбари Бухорзода Қобилҷон Маҳмуд. Бисёр як наврӯзӣ аҷоиб шид, санъаткоро даъват кардаштанд. Хуб бисёр як хуб гузашт ва дар аввал суханои табрикот гуфтанд ва баъдан навбат ба мусиқӣ шид, навбат ба ҳофизон шид. Ман дар амуҷа масалан асбобои хумон бурдагӣ будем, ягон ягон сурудак мехонем барои хотири аму ондамо камтарак хуш шавад. Мо заҳмат мекашидем, меҳнат мекардем. Ин рӯз ҳамун заҳмати ҷавонӣ буд ки дар дил орзуои ман ки мехоҳӣ оянда хуб шавӣ, зур шавӣ, бояд меҳнат кунем. Фарландоро касе набошем, бояд дар ҳамун соҳа меҳнат кунем. Бе меҳнат чизе баро ба даст намебиҳад. Кадом соҳа да набошем, мо бояд меҳнати ҳалол кунем.
0: Саломат бошед барои як
1: соҳбати. Саломат бошед.

Умед дорем, ки хотираҳо ва андешаҳои эшон ба ҳар яки шумо рӯҳияи тоза ва илҳоми нав бахшед. Дар ҳақиқат, ҳар як инсон дар ҷавонӣ саҳифаи аввалини китоби зиндагии худро менависад. Баъдтар, вақте ба гузашта менигарем, мефаҳмем, ки маҳз ҳамон солҳо моро ба шахсияте табдил доданд, ки имрӯз ҳастем. ҷавонӣ мактаби бузурги зиндагист, мактабе ки дар он инсон орзу кардан, талош кардан ва ба худ бовар доштанро меомӯзад. дӯстони азиз, бигзор ҳар рӯзи шумо бо орзу оғоз ёбад ва бо некӣ анҷом ёбад. бигзор оҳангҳои ҷавонӣ ҳамеша дар қалби шумо садо диҳанд. бо ҳамин орзуҳои нек барномаи имрӯзаи оҳанги ҷавонӣ ба анҷом мерасад. бо шумо будем масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. то барномаи оянда шод бошед ва ҷавон бимонед.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Ҳотам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сарфарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: дар душанбе соат 15. Салом, шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа. Эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ вазифаи ҳар як фарди кишвар ба ҳисоб меравад. Ноамниҳои ҷаҳон ҳушдор медиҳад, ки сокинон ҳисси ватандӯстии худу наздиконашонро ҳарчи бештар баланд бардоранд. Роҷеъ ба ин мавзӯъ хабарнигорамон Суҳайли Шарифзода аз вилояти Суғд гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: ватандӯстӣ ва меҳанпарастӣ омили муҳими мубориза бар зидди зуҳуроти номатлуб ва таҳдидҳои замони муосир аз ҷумла терроризму экстремизм маҳсуб меёбад. Оромӣ ва осодагӣ ва шукуфоии ватан ба масъулияти ҳар як сокини он вобастагӣ дорад. Дар замири ҳар як фарди ҷомеа тарбия кардан ва таҳкиму тақвият бахшидани ҳисси баланди ватандӯстиву ватандорӣ яке аз омилҳои муҳими пойдории давлат ба шумор меравад. Ба таъкиди номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Шӯҳрат Кенҷазода,
2: имрӯз дар ҷавони муосир хатарҳое, ки вабои аср гӯи мо хато намекунем, бисёр таҳдидҳои экстремистӣ террористӣ авҷ гирифтааст ва барои ҳамин мо бояд ҷавонону ба рӯҳи ватандӯстӣ таълиму тарбия диҳем ва он фарҳанги миллие, ки он дастовардҳои миллие, ки гузаштагони мо доштанд, онро ба ҷавонон омӯзонем, то ин ки халқи тоҷик, яъне миллати тоҷик аз куан, яъне меҳанпараст, бевоста сулҷӯ ба ҳисоб меравад, бевоста ватандӯстӣ аз оила оғоз мешавад. зеро ки сарчашми ватандӯстӣ ин падар модар аст. Шахсе, ки падар модари худро дӯст медорад, ин аллакай ватандӯст аст, зеро ки ватан ин модар аст.
1: Бояд гуфт, ки ҳисси ватандӯстӣ ва садоқат ба ватан ибораҳое ҳастанд, ки дарки маънои онҳо барои ҳар як шаҳрванди мамлакат вазифаи ҷонӣ аст. Бо мақсади баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии шаҳрвандон, давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои муҳиму мушаххасро амалӣ намуд. Ба роҳ мондани озмунҳои ҷумҳуриявӣ, фароҳам овардани шароити беҳтарини таълиму тарбия ва зиндагии шоиста, эҳсоси ватандӯстии шаҳрвандонро ба маротиб боло бурд. Тавре Иброимхужа Солиев, омӯзгори донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон баён намуд:
3: дар ҷомеаи мо анамин афкори идеология, яъне арзишҳои миллӣ пойдор гардиданд. Роҳбарияти давлати мо, пешвои миллатамон метавонистанд, ки дар замири мо ҷавонон, маъмуман ҷомеа, арзишҳои миллиро тарбия кунанд, пайдо кунонанд, ки мо бо анамин арзишҳои худамон мавқеи манзилати ҷомеамонро нигаҳ дорем, тавонем ҳам дар дохил, ҳам дар берун, ҳамчун тоҷикистон ва тоҷикистонӣ мавқеи худро дошта бошем ва анамин гузаронидашуни ҳар гуна озмунҳо байни толибилмони мактабон, донишҷӯёни макотиби олӣ ва умуман дигар қишрҳои ҷомеа анаминро собит мекунад, ки идеологияи миллии мо дар самти дуруст рӯ ба рушд аст, тараққӣ аст. Ояндаи тоҷикистони мо дар ин самт гулгулшукфон вонумуд мешавад.
1: дар раванди ҷаҳонишавӣ ва рушди тамаддуни башарӣ фарзандони бонангу номуси миллати мо бо фидокориҳои худ ин миллати мутамаддинро ба ҷаҳониён пеш аз пеш муаррифӣ намуда истодаанд, ки боиси ифтихори ҳар як ҷавони ватандӯсту худогоҳ аст. бо ифтихор ва сарфарозӣ метавон гуфт, ки миллати сарбаланди тоҷик дар раванди ҷаҳонишавӣ пешгом ва пешсаф аст, ки далели воқеӣ хештаншинос ва ватандӯст будани халқи тоҷик ба шумор меравад. Суҳайли Шарифзода, вилояти Суғд, Радиои Тоҷикистон.
0: дар даври вилояти озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ аз ноҳияи Муъминобод 21 нафар иштирок менамоянд. имрӯзҳо ғолибони даври ноҳиявӣ бо аз барнамудани достонҳои шоҳнома ба даври навбатӣ омодагӣ дида истоданд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди мухбирамон Сулаймон Холов.
4: то ин ҷониб аксар хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз шоҳномаи безаволи Абулқосими Фирдавсӣ аз 1000 то 2000 мисраи шеъриро аз худ намуда аз моҳияти ин шоҳ асар бархурдор гардиданд. дар ин самт хонандагони муассисаи таъсироти умуми рақами 5 ноҳия дар озмуни ноҳиявӣ ширкат варзида роҳат ба даври вилоятӣ гирифта сайу кӯшиш намуда истоданд дар озмун то ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ ёбанд.
5: ман хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти муинаи умуми рақами 5 ноҳияи Муъминобод ҷаманазарзода шарифомӯ мебошам. ман дар озмуни шоҳномахонӣ иштирок карда сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам ва мехоҳам, ки дар оянда дониши худро зиёдтар карда дар озмунҳо иштирок намоям ва ҷои намоянро ишғол кунам.
6: ман хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти муинаи умуми рақами 5 ноҳияи Муъминобод бадалзода роҳила мебошам. ман сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам ва дар оянда мехоҳам, ки мисраҳои шеъри худро зиёдтар номида дар озмунҳо иштирок карда сазовори ҷои намоён гардам.
7: چند میسره شعر میدونی؟
6: زیاده از 1000 میسره.
8: من خواننده صنف نهمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 میباشم. مرادزاده بگیما در آزمون سزاوار جای نمایان گشتم. زیاده از 200 میسره شعر
7: میدونید؟
8: بله.
4: طور از مسئولان شعبه معارف ناحیه مومین‌آباد اطلاع گرفتیم در ناحیه از 1050 نفر خواننده 21 نفر با دور ولایتی راحت گرفتند. از جانب رهبریت شعبه معارف ناحیه و مسئولان مؤسسه های تعلیمی دستور داده شده است که هر چه بیشتر خوانندگان را با خواندن شاه اثر ابوالقاسم فردوسی جلب نموده شماره خوانندگان را به آزمون بیشتر نمایند. سلیمان خالوف برای اخبار رادیو تاجیکستان.
0: طبق معلومات جمعیت سهامی کشوده پیله توجیک تا 13 می سال 2026 روند قبول پیله در شهر و نوحیه های ولایت خطلان در مجموع به 76.94% رسانیده شده است. برای موسم سال 2026 در ولایت خطلان استحصال و جمع آوری 210,210 تن پیله به نقشه گرفته شده تا امروز 161.73 تن پیله قبول گردیده است. در یک شبانه روزی اخیر 1.75 تن پیله به نقطه های قبول سپریده شده است. در این باره از خدمات مطبوعات رئیس ولایت خطلان خبر دادند. انجام اخبار منطقه.
9: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
10: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
11: پلنگی جیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیر

Зинда буд шер аз Низом Қосим. ҷӯю дарёҳои пур аз оби меҳан зинда буд, пурдурахш имкони сими ноби меҳан зинда буд. Пок медорад чу қалбаш обҳои хешро, ҷовидон ин обу ин одоби меҳан зинда буд. чашми бедоре бувад ҳар чашмаи ин кӯҳсор, чашмҳои рӯшану бехоби меҳан зинда буд. гармии ҷону диланду рӯшноӣ офаранд, обҳои пуртабу пуртоби меҳан зинда буд.

шунавандагони арҷманд медонанд ки мо дар бахши пешини гуфторамон то бадон ҷоя расидем ки рустам аз мозандарон ба назди ковудшоҳ бозгашт. аз пайи ӯ шоҳи ҷодувон размро оғоз кард. ковуз аз ин ҳангома огоҳ шуд ва рустамро бифармуд то камари кин бубандад. аз номдорони мозандарон ҷӯё ном бар эрониён шабохун зад ва дов мезад ки ҳамнамарди ӯ кӣ буда метавонад. яке рустам бо рахши диловари хеш ба овардгоҳ мисли пили маст даромад ва наъра зад ки дигар бо ҷӯё ҳангоми оромишу осоиш нест. ҷӯё низ мегуфт ки аз ханҷари сардарави ман имин машав. чун ин суханҳоро рустам тамом шунид, ҷӯёро аз зин ҷудо кард, аз пушти аспаш ба хок афканд. чун далерони мозандарон ин саҳнаро диданд, ҳама яксара тиғи кин кашиданд ва ду ҳафта бо лашкари Ирон ҷангиданд. дар рӯзи ҳаштум рустам бо шоҳи мозандарон ҷангид ва чун найзаи бар камарбанди ӯ зад, ӯ ба як лахт кӯҳ табдил ёфт ва ҳеҷ он санги гарон аз ҷой бар нахост. рустам он лахти кӯҳро сари дӯш пеши сароҳпардаи шоҳ оварда ба эрониён супурд ва ба ду гуфт ки беҳтар аст аз санг пайдо шавӣ, вагарна бо табар сангро пора пора мекунам. чун санг ин таҳдидро шунид, аз санг пайдо шуд. рустам дасти ӯро гирифта назди шоҳ бурд. шоҳ дид ки як зиштрӯест, бифармуд то пора пораш кунад.

0: як бора ба буруғи савти Сабо мегузарем, чунки оҳангаш фикр мекунам бояд хеле ҷолиб бошад.
1: Аммо худи шеърам ҳамин усулкати нигоҳ кунед. Зиҳидам одам ба бӯи зулфат ва шоми ман хуш, димоғи ман тар. Ҳамин усулкати мера нигоҳ кунед.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: атлас бофӣ. Матои атлас дар дастгоҳҳои махсус ва корхонаҳои замонавӣ истеҳсол мешавад. Нусхаҳои анъанавии онро шоҳсабз, барги карам ва атласи сиёҳ меномиданд. Атласи абрешимиро барои либосҳои занона ва нимабрешимиро барои абраи курпаю курпача ва ғайра истифода мебурданд. Раванди коркарди абрешим аз се марҳилаи асосӣ иборат буд: тайёр кардани калоба ё ресмон, бофтан ва ороиши мато. Рангубор намудани калоба ду зинаро дар бар мегирифт: ишқоркунӣ ва кабудгарӣ. Атласҳои машҳур бо номҳои баҳори тоҷикистон, ҷавонӣ, туҳфа, туёна, муҳаббат, дилором, тирукамон, хосиятхон ва ғайра номгузорӣ шуданд.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфад лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: از سلسله انعنه های شفاهی
1: устура як навъи ҳикоятест ки дар бораи офариниши оламу одам худоёну фариштагон нахуст қаҳрамонҳо қувваҳо ва ҳодисаҳои табиат пайдоиши ин ё он ҷонвару гиёҳ ҷирмҳои осмониву ашёи заминӣ ва ғайра дар фолклори тоҷик бисёр устураҳо ба қиссаву афсонаҳо ривоятҳо ва ҳикояҳои асотирӣ табдил ёфтанд махсусан афсонаҳои сеҳромезро як нав идомаи асотири бостон шуморидан мумкин аст ки дар мундариҷаи онҳо персонажу намудҳое чун аждаҳо парӣ дев ҷин алмастӣ ғул шайтон ва амсоли инҳо фаъолият мекунанд

0: дар душанбеи соат 18. Салом, шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбатии ахбор аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Мунираи Инояд. 13-14 май дар шаҳри Прага ҳайати Тоҷикистон бо намояндагони Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд ва ширкати Орк Реженс вохӯрӣ намуд. Бинобар иттилои Бонки Миллии Тоҷикистон, дар вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои пешбурдии сиёсати самаранок пуливу қарзӣ тибқи таҷрибаи байналмилалӣ, пешгирии таъсири омилҳои манфии монетарӣ ва сатҳи таваррум, истифодаи моделҳои эконометрикӣ барои таҳлил ва пешгӯии нишондиҳандаҳои макроиқтисодиро баррасӣ намуданд. Ҳамзамон ба рушди бозори пул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки яке аз вуситаҳои асосӣ таъсирбахш намудани механизми фоизӣ трансмиссионии сиёсати монетарӣ ба ҳисоб меравад, диққати аввалин дараҷа дода шуд. Ҳамчунин ҷонибҳо барои идомаи ҳамкории созанда ва татбиқи муштараки ташаббусҳо дар самти пешбурди сиёсати самараноки пуливу қарзӣ изҳори омодагӣ намуданд. Ҳукумати Тоҷикистон нақшаи амали барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар Тоҷикистон барои давраи солҳои 2023-2028-ро тасдиқ кард. Бинобар иттилои Вазорати нақлиёти кишвар, қарор дар ин бора 28 апрели соли 2026 ба имзо расид. Ин марҳилаи дуюми барномаи мазкур мебошад, ки нақшаи чорабиниҳоро барои солҳои 2026-2028 дар назар дорад. Мувофиқи замимаи қарор, нақша аз 9 банди асосӣ иборат буда, 4 самтро дар бар мегирад. Арзиши умуми татбиқи нақша 888 миллион 48 ҳазор сомонӣ ё ҳудуди 95 миллион доллар мебошад. Мувофиқи барнома давоми солҳои 2026-2028 дар кишвар бунёди 1,100 нуқтаи нерӯдиҳӣ барои нақлиёти барқӣ пешбинӣ шудааст. имрӯз дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон маҳфили илми фарҳангӣ таҳти унвони англисии глобалӣ баргузор гардид. дар чорабинии мазкур устодону профессорон, донишҷӯён ва меҳмонони хориҷӣ иштирок намуданд. аз ҷараёни ин маҳфили илми фарҳангӣ ҳамкорам Низом Аҷиб гузориши муфассал медиҳад.
1: маҳфили илмии фарҳангӣ таҳти унвони англисии глобалиро декани факултети осиё ва аврупои донишгоҳи миллии тоҷикистон сайдализода шодмон оғоз намуда доир ба аҳамияти забони англисӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ чунин иброзӣ назар намуд
2: имрӯз мо шоҳиди онем ки забони англисӣ ҳамчун забони муоширати ҷаҳонӣ нақши муҳим дар илм маориф иқтисод ва муносибатҳои байналмилалӣ касб намудааст. аз ин рӯ баргузории чунин ҳамоишҳои илми фарҳангӣ барои донишҷӯён ва устодон имкони хубест ҷиҳати густариши ҷаҳонбинӣ ва тақвияти малакаҳои забондонӣ.
1: зимни баргузории маҳфил муовини ректори донишгоҳи миллии тоҷикистон ғафорзода Ильёс таъкид намуд ки омӯзиши забонҳои хориҷӣ бахусус забони англисӣ барои баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи ҷавонон ва муаррифии онҳо дар арсаи байналмилалӣ нақши муҳим дорад ном бурда ҳадафи баргузории ин чорабиниро чунин зикр намуд
3: имрӯз мо дар фазои ҳамоиша ҷамъ омадаем ки дар зоҳир ба омӯзиши забон иртибот дорад аммо дар асл ба яке аз масъалаҳои сарнавишт
4: خب بله دوستان عزیز این یک آهنگ خیلی معمول است و مشهور و باور دارم که به شما نیز پسند آمده و اینک شنونده هستند قبول میکنیم زیر این آهنگ که در پس منظر اندیشه های شما ببینید اینجا کارگردان ما پخش میکنند خواهیم شنید نظر شما رو بله درود به شما الو درود شنونده ارجمند
5: السلام علیکم
4: درود و سپاس خسته نباشید باسم فرارسی یک شام زیبای زندگی را به خیر و فرخنده میگویم به شما شنونده گرامی اسم شما
5: من حنیفه
4: حنیفه بانو خب این آهنگ حنیفه بانو را به کدام لحظه زندگی برد که میخواهند اون را قصه کنم
5: من فکر کردم که این آهنگ از کی است
4: نه این گونه نیست حنیفه بانو تشکر زیاد شرطی بخش کلن دیگر است و ما قبلا هم اشاره کردیم که بار دیگر یاد رس میشویم نفر هستند انتظار نمیگذاریم الو
6: سلام درود کامران جو
4: درود و سپاس خسته نباشید با کی صحبت میکنیم
6: با مزامت شما بخیر
4: تشکر، سربلند باشید.
6: همشگی رادیوی تاجیکستان علی جان.
4: خوب علی جان، مرامد میشنم شما را.
6: درکی آهنگ، بخش درکی آهنگ است؟
4: بله بله، بخش درکی آهنگ است و همین آهنگی که حالا ما میشنویم. خوب، نمیدونم، زنگ تلفنی قطع شد شنونده ارجمند. باری دیگر بیوید برای اونایی که شاید خودی حاضر موجی رادیوی خود رو گذاشتند و نفری هستند، اشاره میکنند به هروز کریمزاده، بیاید انتظارشون نمیگذاریم و البته بخشی درکی آهنگ

дар осори Ибни Сино илми мусиқӣ, махсусан назарияи саутҳо ва хусусияти онҳо қабл аз ҳама аз пойгоҳи илми табиатшиносӣ шарҳ дода шудааст. Олими бузург ҷанбаҳои табиӣ, тарзи ба вуҷуд омадани овозҳо, акустика ва осори саутҳо ба гӯши инсон, иҷтимоӣ, таъсири рангоранги нағмаҳо ба равони ашхоси мухталиф ва ҳунарии мусиқиро дар сатҳи олии илмӣ таҳлил намудааст. Азбаски илми мусиқӣ дар он замон яке аз бахшҳои асосии риёзиёт ба шумор мерафт: арифметика, астрономия, мусиқӣ, геометрия. Сино низ тибқи анъанаи дар аксари рисолаҳои мусиқӣ ҷорӣ гардида, таносуби саутҳоро тавассути назарияи рақамҳо шарҳ додааст. ғайр аз ин бояд қайд кард, ки бори аввал дар таърихи илм маҳз Ибни Сино, ки худ ҳамзамон равоншинос ва табиби ҳозиқ буд, ба шарҳи ҷанбаҳои нозуки равоншиносии мусиқӣ даст задааст. масалан гуфтан мумкин аст, ки шояд маҳз Ибни Сино назарияи нави фалсафии иҷтимоии мусиқиро эҷод намудааст, ки дар он хусусияти таъсири саутҳо ба инсон, сабаби ба вуҷуд омадани саут дар табиати зинда, инчунин намудҳои истифодаи саут аз ҷониби мавҷудоти бар ҳаёти табиат хеле васеъ шарҳ дода шудааст. аз ҷумла ӯ менависад, ки маҳз танҳо инсонро табиат ба сифати олӣ тавассути саутҳои мухталиф ва каломи мавзун баён намудани эҳсосоташ қадр намудааст. бахши мусиқии ҷавомеу илмал мусиқии Сино, ки ба забони арабӣ таълиф гардидааст, ҳанӯз соли 1980 аз ҷониби муаллифи ин сатрҳо ба забони русӣ тарҷима шуда буд ва ба куллиёти 10 ҷилдаи осори Сино ворид ҳам шудааст. аз ин сабаб инҷо мехоҳем чанд нуктаи муҳимтарини ин асари нодири Ибни Синоро ба диққати шунавандагон пешкаш намоем. матни китоб ҳаҷман хеле калон аст, бинобар ин танҳо ақоиди Синоро марбут ба назарияи мусиқии ҳирфаӣ, мақомҳо ва созҳои мусиқӣ, ки дар дасти ромишгарони асри Сино қарор доштанд, иқтибос меорем. доир ба созҳои маъруфи мусиқӣ Сино чунин ахбор медиҳад. иқтибос: олоти мусиқӣ аз чанд қисм иборат мебошанд. баъзе онҳо зувотул автор, яъне тори ва дастонҳо доранд, пардаҳои рӯи дастаи соз, ба монанди барбат ва танбур. баъзе дигар бошанд торҳо доранд, вале онҳоро бидуни бастани дасотин менавозанд. торҳои як қатор созҳо рӯи сатҳи косахонаи онҳо кашида шудаанд, ба монанди шаҳруд ва зулъанқо. торҳои қисми дигари созҳо бошад дар фазои байни ҷонибҳои онҳо баста шудаанд, ба мисоли санҷ ва салёқ. бахши дигари созҳо тор доранд, вале онҳоро на бо мизроб, балки бо камон менавозанд, ба монанди рубоб. охири иқтибос.

Ҷанбаи муҳими дигари ин ишораи Сино бевосита ба маънии хоси номи ҷамъи мазкур, яъне мустақим, алоқаманд мебошад. Азбаски Ибни Сино китоби худро ба забони арабӣ таълиф кардааст, дар матни он кулли истилоҳоти арабӣ забони мусиқии классикии он замон ба эътибор гирифта шудааст. Аммо аҷиб аст ки дар мавриди номи мақоми мустақим, ки аз забони арабӣ рост тарҷима мешавад, Сино номи тоҷикии ин мақомро ба андешаи мо қастан ба арабӣ тарҷима намудааст. Зеро дақиқан маълум аст ки дар доираи истилоҳоти мусиқии мамолики араб аз ҳамон замон инҷониб ин мақом бо номи рост, баъзан раст, бештар дар Мағриб, Марокаш, Алҷазоир ва Тунис маъруф аст. Алҳол дар ин бора баҳс оростан ҷоиз нест, зеро шояд ин амал аз ҷониби хаттотон сурат гирифта бошад. Аммо дар ҳар ҳолат бояд қайд кард ки номи мақоми аввалини системаи 12 мақом, яъне мақоми рост, бори нахустин маҳз дар рисолаи комили ба илми мусиқӣ бахшидаи Шайхурраис Абу Али Ибни Сино зикр карда шудааст. Ва ин омил бори дигар аз решаҳои тоҷикии санъати мақомхонӣ ва илми мақомшиносӣ далолат мекунад. аз назарияи мақомот бо хабар будани Синоро аз мазмуни шарҳи пардабандии созҳои мусиқӣ, анвои мухталифи пардаҳои миёна, вустаҳо, ки ба шеваҳои лаҳни мардуми мамолики гуногуни шарқ тааллуқ доранд, муқаррар намудан хеле осон мебошад. Сино ҳамаи намуди пардаҳо, танинӣ, секундаи бузург ё худ дуввуми бузург, бақия, фазла, вуста ва номи ангуштонро, ки маҳз бо онҳо пардаҳои мазкур пахш карда мешаванд, хеле васеъ ва амиқан шарҳ додааст. Баъд аз Абунасри Фароби, дар олами мусиқишиносии асрҳои миёна ба сифати бузургтарин олими мусиқишинос Ибни Сино шинохта шудааст ва дар осори илмии ӯ дар баробари фанни тиб, ақоиди мусиқиаш низ тавассути тарҷимаҳои зиёд ба

Аслан ин гуфтаҳои олими араб барои илми мусиқӣ сухани нав нест, вале дар мавриди исботи решаҳои таърихии санъати мақомхонӣ ва ташаккули назарияи мақомшиносӣ дар шарқ ин ақида бори дигар ҷонибдори он аст ки Бухоро бо мафҳуми бузурги ҷуғрофияш дар асрҳои миёна, махсусан дар замони салтанати Сомониён, маркази фарҳангофаринии халқи тоҷик буд ва маҳз дар ҳамин ҳавза назми классикӣ ва мусиқии классикӣ тавъам ташаккул ёфта ба қуллаҳои баландтарини ҳунар боло баромаданд. Ба замми мусиқидонӣ ва назарияшиносии Сино, иртиботи эҷодии ӯ бо ҳунари мақомхонӣ боз як ҷанбаи хеле наҷибро дорост. Ба ёд меорем ки дар қисми таронаҳои шашмақом иддаи зиёди рубоиҳои Сино суруда шудаанд. Инчунин ғазали маъруфи шоир бо матлаи ғизои рӯҳ бувад бодаи раҳиқ алҳақ ки рангу буш занад рангу бӯи гулро дақ дар орази дугоҳ истифода шудааст ва яке аз нозуктарин бахшҳои мақоми дугоҳ ба шумор меравад.

шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шашмақом» дар қироати муаллиф шунидед. Анҷоми гуфтори 22-юм.

0: در دوشنبه ساعت 20. سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما نشر مفصل اخبار از رادیوی تاجیکستان پیشنهاد می‌گردد. در استودیو منیره عنایت. از 11 تا 14 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سفری دولتی در جمهوری مردمی چین قرار داشتند. روبری دولت محترم امامعلی رحمان در دوره این سفر در شهرهای پکین و چونگچین با روبریت اولی کشوری همسایه یک گروه نمایندگان والا مقام چین ملاقات کرده وضع فعلی و دورنمای همکاری تاجیکستان و چین را محاکمه نمودند. از روی نتیجه مذاکرات سطح اولی و واخوری دایره‌های صاحبکاری تاجیکستان و چین بیش از 80 سند نوی همکاری با مبلغ عمومی زیاد از 8 میلیارد دلار آمریکایی به امضا رسید. رویدادهای مهم سفر دولتی امضای سندهای مهم عهدنامه اوید به همجواری نیکوب ابدی دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین، اظهارات مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین راجع به تعمیق همکاری همجانبه و شراکت استراتژی و از طرف شروع علمی دانشگاه پکین با عنوان پروفسور فخری سرفراز گردانیدن رهبری دولت محترم امامعلی رحمان میباشد. 14 می سروری دولت محترم امامعلی رحمان بعد انجام سفری دولتی از شهر چونگچین جمهوری مردمی چین به وطن برگشتند. در فرودگاه بین المللی چونگچین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را نمایندگان والا مقام چین صمیمانه بوسیل نمودند. شما اخبار را میشنوید. امروز در دایره کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوکواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی در کاخ سامان چورابینی موازی مبلغ‌های سرمایه‌گذاری را از غایه لایحه تا جلب مبلغ‌گذاری و عملی سازی تدبیرها برای حفظ گوناگونی بیولوژی برگزار گردید. در آنها یک قطار مسئله‌های مهم صحه کشاورزی بررسی شدند. همکارم سروینوز سیدعلی از برگزاری چورابینی‌های امروزه کنفرانس گزارش مفصل می‌دهد.
1: در چورابینی موازی مبلغ‌های سرمایه‌گذاری راه از غایه لایحه‌ها تا جلب مبلغ‌گذاری اشتراکچیان مسئله جلب سرمایه مستقیم را به بخش کشاورزی، ایجاد کوپروک‌های سرمایه‌گذاری و گزارش از استحصال اشیای خام به کارکرد نهایی محصولات را با مقصد افزون نمودن اقتدار صادراتی کشورها بررسی نمودند. حفیظ مومینجانوف، دکتر علم‌های کشاورزی، ضمن صحبت با ما گفت که برگزاری کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی در تاجیکستان برای جلب سرمایه خارجی به ساحه کشاورزی مملکت مساعدت کرده، اینچنین امکانیت داد که وزارت کشاورزی با یک چند وزارت و کارخانه و مؤسسه‌های خارجی در ساحه کشاورزی همکاری ها را براه موند.
2: این کنفرانس اینچنین یک میدانچه، یک پلتفرم بود برای واخوری با دونورها، واخوری با وزیران کشاورزی دیگر مملکت ها و امکانیت داد که وزیر کشاورزی تاجیکستان با وزیران کشاورزی مملکت‌های اروپا و آسیای مرکزی بی‌واسطه وخورند و اوید همکاری، اوید با عمل تطبیق نمودن برنامه‌های رشد کشاورزی مساعدت کنند. باوری دارم که یک چند سازشنامه‌های منفعتناک برای رشد کشاورزی تاجیکستان نیز به امضا رسیدند.
1: همچنین امروز در دایره کنفرانس عملی سازی تدبیرها برای حفظ گوناگونی بیولوژی صورت گرفت. در آن همگرایی سه‌گانه اقلیم، گوناگونی بیولوژی، برقرار سازی زمین بررسی گردید. این تدبیر برای آن نگرانیده شده است که نه تنها افزایش حاصلنوکی بلکه حفظ اکوسیستم‌ها و پیشگیری تنزل زمین نیز در نظر گرفته شود. با گفته فردوس قادیرف، کارمند کمیته بی‌خطری آزوقواری، هنگام براه ماندن فعالیت کشاورزی باید گوناگونی بیولوژی هم به نظر گرفته و حفظ کرده شود. از این خاطر بررسی گردیدن این مسئله در دایره کنفرانس خیلی به مورد بود، گفت فردوس قادیرف. او همچنین اضافه نمود که
3: امروز کنفرانس 35 منطقه‌ای برای اروپا و آسیای مرکزی برگزار شده است در شهر دوشنبه. ما خیلی شاد هستیم که این چوره‌بینی در سطح بلند میزبانی آن را جمهوری تاجیکستان به عهده دارد. امروز روز چهارم میباشد. امکانیت‌های وسیع داده شده است برای давлатҳои Аврупо барои давлатҳои Осиёи Марказӣ дар доираи ин чорабиниҳо дуҷониба созишномаҳо баста шуда истодааст барои содироти маҳсулотҳои кишоварзӣ. Ҳамзамон ҷалби сармояи гузорӣ низ дар соҳаи кишоварзӣ, дар соҳаи бехатари озуқаворид, экологии ҳифзи растаниҳо ҷалб шуда истодааст, ки оянда барои рушди Тоҷикистон як имконияти васеъ хоҳад дод.
1: Бояд гуфт, ки дар конференс инчунин фаъолияти созмони минтақавии озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ дар солҳои 2024-2025 баррасӣ ва самтҳои афзалиятнок барои солҳои 2026-2027 баррасӣ мешавад. Сарвинози Сайдалӣ, радиои Тоҷикистон.
0: Давраи тилло додем имрӯз дар доираи омодагӣ ба конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз 25 то 28 майи соли равон дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, барои намояндагони васоити ахбори омма брифинг доир гардид, ки дар он сафирон, намояндагони корпусҳои дипломатӣ ва меҳмонон ширкат намуданд. Аз раванди омодагӣ ба ин чорабинии сатҳи баланд ҳамкорам Олуфта Шарипова гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
4: Айни замон раванди омодагӣ ба конфронс бо маром идома дошта, ҷониби вазорати идораҳои дахлдори кишвар корҳои ташкилӣ ва муҳтавоӣ дар сатҳи баланд амалӣ гардида истоданд. Чунин мисол дошт Саноӣ Бойзода, муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари котиботи конфронс зимни ифтитоҳ ва суханронӣ дар брифинг. Ба гуфтаи мавсуф, то имрӯз зиёда аз 110 ҳайатҳои расмӣ аз кишварҳои аъзои созмони милали муттаҳид, аз минтақаҳо, институтҳои молиявӣ ва дигар ҷонибҳои даъватшудаи иштироки худро дар конфронс тасдиқ намуданд. Саноӣ Бойзода баргузории конфронси мазкурро ҳамчун платформаи муҳими байналмилалӣ барои таҳкими ҳамкориҳои ҷаҳонӣ муҳим арзёбӣ намуда гуфт.
5: Конфронси чоруми байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҳамчун платформаи муҳими байналмилалӣ барои таҳкими ҳамкориҳо дар самти мудирияти устувори захираҳои об, муқовимат ба таъсири тағйирёбии иқлим, ҳифзи бириахҳо ва пешбурди дипломатияи об хизмат менамояд.
4: Сипас Рустам Абдуллоев, сардори раёсати сиёсати энергетикӣ ва захираҳои об, рушди илму техникаи вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзои котиботи конфронс, вобаста ба ҷанбаҳои нақшавии ин чорабинии байналмилалӣ маълумот дода, яке аз ҳадафҳои аслии конфронси мазкурро чунин шарҳ дод.
6: Цели и задачи конференции. Конференция станет одной из ключевых международных платформ для консолидации международных усилий в сфере водных ресурсов, климата и устойчивого развития. Конференция также станет важной площадкой для проведения неформальных консультаций по итоговому обзору международного водного десятилетия, которое состоится в 2028 году в городе Душанбе, и также для обсуждения будущей глобальной водной повестки на период после 2030 года.
4: Конфронс дар самти модирият устувори захираҳои об, таҳияи роҳҳои ҳалли муштарак барои рафъи ҳалли мушкилоти глобалӣ вобаста ба об то кадом андоза метавонад таъсиррасон бошад ва ҳамзамон чӣ интизорио аз ин ҳамоиши сатҳи баланд дар назар аст, Саноӣ Бойзода, муовини вазири корҳои хориҷии кишвар чунин иброз дошт.
5: Интизор меравад, ки натиҷаи конфронс ба пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об ва тақвияти ҳамкориҳои байналмилалӣ дар ин самт сарми назар аст гузоранд.
4: Конфронси чорми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2025 барои чор рӯз ба нақша гирифта шудааст, мегӯяд Рустам Абдуллоев, аъзои котиботи конфронс.
6: Информацию конференция рассчитана на 4 дня. Данные специальные панели станут важной платформой для стратегического диалога между государствами, членами ООН, международными организациями, экспертным сообществом и другими заинтересованными сторонами по вопросам дальнейшего развития вот этой глобальной водной повестки.
4: Дар посух ба суоли хабарнигорон, ки дар чорчӯбаи конфронс бештар таваҷҷӯҳ ба кадом мавзӯъ равона мегардад, Саноӣ Бойзода, муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон, чунин посух дод.
5: Таваҷҷӯҳ ба масъалаҳои муҳими байналмилалӣ ва глобалӣ бахшида мешаванд. Вобаста ба мавзӯи алоҳида котиботи конфронс чунин шароит фароҳам овардааст, ки тарафҳои ҳавасманд метавонанд дар доираи ҳадафҳои конфронс чоравиниҳои алоҳидаи худро баргузор намоянд, аз ҷумла шакли форумҳо ки метавонанд ба мавзӯъҳои алоҳида бахшида шаванд ва инчунин чоравиниҳои канорӣ. Дар ин ҷо мо имконият фароҳам меоварем ба тарафҳои ҳавасманд, ки чоравиниҳое ки аз нигоҳи онҳо афзалият дорад ва ин мавзӯъ бахшида шаванд.
4: Инчунин дар раванди брифинг иттилоъ дода шуд, ки дар назар аст аз рӯи натиҷаҳои конфронс се санади муҳими ҷамъбаст, аз ҷумла эъломияи Душанбе. Хулосаи ҳамраҳисони конфронс ва саҳми раванди Душанбе ба конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2026 қабул карда шавад. Ин санадҳо паёмҳои калиди, тавсияҳои стратегӣ ва иқдомҳои амалиро барои таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар бар гирифта, барои пешбурди минбаъдаи рӯзномаи ҷаҳони ёб заминаи мусоид фароҳам хоҳад овард. Дар интиҳои брифинг изҳори итминон карда шуд, ки ҳамаи иштирокчуни конфронс аз фазои созанда, муҳтавои ғанӣ ва натиҷаҳои амали он таассуроти нек бардошта, бо идеяҳо ва паёмҳои нав ба кишварҳои худ бармегарданд. Олуфта Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: дар ноҳияи Кӯшониён даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, бо иштироки доираи васеи хонандагону донишҷӯён ва дӯстдорони каломи бадӣ баргузор гардид. Доварони озмун ҳар як баромади иштирокчиро диққат дода, беҳтаринҳоро ба даври баъдӣ роҳхат доданд. Гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов мешунавем.
7: озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст дар ноҳияи Кӯшониён бо иштироки доираи васеи ҷавонону наврасон баргузор гардида, бо донишу маҳорати худ рақобат карданд. Ба гуфтаи масъулон, таваҷҷӯҳи ҷавонон ба китобхонӣ дар ноҳия сол ба сол бештар мегардад. Абдуҷаборзода Саид Мухтор, мудири маорифи ноҳияи Кӯшониён, иброз дошт, ки озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст имрӯз ба яке аз маъруфтарин озмунҳои маърифатӣ табдил ёфтааст.
8: кӯшиш ба харҷ дода истодаем, ки беҳтарин хонандагон, беҳтарин шогирдон ва доталабонро дар даври дуюми озмун интихоб намуда ва ба даври сеюми озмун роҳхат бидиҳем. хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Кӯшониён ҳамасола дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, махсусан озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, иштироки фаъолона менамоянд. ҳамасола шумораи иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст дар сатҳи ноҳия меафзояд.
7: тавре масъулин иброз доштанд, хушбахтона шумораи иштирокдорон дар ноҳияи Кӯшониён ҳамасола зиёд мешавад. ин аз боло рафтани шавқи ҷавонону наврасон ба мутолиа дарак медиҳад. иштирокчиёни озмун низ мегӯянд, ки омодагӣ ба ин сабқати маърифатӣ онҳоро ба мутолиаи бештар ва омӯзиши амиқи адабиёти классикӣ ва муосир водор намудааст.
9: ман маҳкамова маҳина, хонандаи синфи ҳафти муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 42 мебошам. сеюм сол аст, ки дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст иштирок мебарзам. ман 500 мисра шеър аз худ кардаам ва 210 афсона ва 100 достон аз ёд кардаам ва 500 ғазал аз худ кардаам. мехоҳам, ки 4 мисра шеър барои китоб ба шумо пешкаш намоям. фурӯғи миллати тоҷик китоб баст, китобе ки ба маъно офтоб аст, китобе ки худ асли ҳуҷҷати мост, китобе ки ба маъно боб аст.
7: ба гуфтаи иштирокчии дигари озмун, чунин озмунҳо барои кашфи истеъдодҳои ҷавон имконияти хуб фароҳам меорад.
10: ҳастам хонандаи синфи сеюми муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 70 ноҳияи Кӯшониён. ман тӯли 3 сол аст, ки дар ин озмун иштирок менамоям. 1500 мисраро аззид кардам. гена ва дӯстони ӯ Эдуард Успенский, мук афсонаҳои халқи тоҷик буро мехонам. об аз куҷо меояд? ҳамин гуна китобҳои бадаиро мутолиа кардам.
7: иштирокдорон баргузории озмунро омили муҳим дар ҷалби наврасону ҷавонон ба китобу мутолиа арзёбӣ мекунанд.
11: ман Рахимова Шоҳина, хонандаи синфи панҷум муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақам 23 ноҳияи Кӯшониён мебошам. ман бори дуюм аст, ки дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакон наврасон ва осори шифоӣ иштирок меварзам. ман зиёда аз 102 афсона, 70 ҳикоя, 125 адад зарбумасал, 5 достон, 2700 мисраи шеърро аз бар намудаам.
7: китоб инсонро ба сӯи дониш раҳнамоӣ мекунад. масъулон мегӯянд, ки баргузории чунин озмунҳои маърифатӣ дар баланд бардоштани сатҳи дониш, тақвияти ҳисси худшиносӣ ва рушди фарҳанги китобхонӣ миёни наврасону ҷавонон нақши муассир дорад. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Кӯшониён.
0: Эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ вазифаи ҳар як фарди кишвар ба ҳисоб меравад. Ноамниҳои ҷаҳон хушдор медиҳад, ки сокинон ҳисси ватандӯстии худу наздиконашонро ҳарчи бештар баланд бардоранд. Роҷеъ ба ин мавзӯъ хабарнигорамон Суҳайли Шарифзода аз вилояти Суғд гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
12: ватандӯстӣ ва меҳанпарастӣ омили муҳими мубориза бар зидди зуҳуроти номатлуб ва таҳдидҳои замони муосир аз ҷумла терроризму экстремизм маҳсуб меёбад. Оромӣ ва осудагӣ ва шукуфоии ватан ба масъулияти ҳар як сокини он вобастагӣ дорад. Дар замири ҳар як фарди ҷомеа тарбия кардан ва таҳкиму тақвият бахшидани ҳисси баланди ватандӯстиву ватандорӣ яке аз омилҳои муҳими пойдории давлат ба шумор меравад. Ба таъкиди номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Шӯҳрат Кенҷазода,
13: имрӯз дар ҷавони муосир хатарҳое ки вабои аср гӯима хато намекунем, бисёр таҳдидҳои экстремистии террористӣ авҷ гирифтааст ва барои ҳамин мо бояд ҷавонону ба рӯҳи ватандӯстӣ таълиму тарбия диҳем ва он фарҳанги миллие ки он дастовардҳои миллие ки гузаштагони мо доштанд онро ба ҷавонон омӯзонем, то ин ки халқи тоҷик, яъне миллати тоҷик аз куан, яъне меҳанпараст, бевосита сулҷӯ ба ҳисоб меравад, бевосита ватандӯстӣ аз оила оғоз мешавад. зеро ки сарчашмаи ватандӯстӣ ин падар модар аст. Шахсе ки падар модари худро дӯст медорад, ин аллакай ватандӯст аст, зеро ки ватан ин модар аст.
12: Бояд гуфт, ки ҳисси ватандӯстӣ ва садоқат ба ватан ибораҳое ҳастанд, ки дарки маънои онҳо барои ҳар як шаҳрванди мамлакат вазифаи ҷонӣ аст. Бо мақсади баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии шаҳрвандон, давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои муҳиму мушаххасро амалӣ намуд. Ба роҳ мондани озмунҳои ҷумҳуриявӣ, фароҳам овардани шароити беҳтарини таълиму тарбия ва зиндагии шоиста, эҳсоси ватандӯстии шаҳрвандонро ба маротиб боло бурд. Тавре Иброимхужа Солиев, омӯзгори донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон баён намуд:
14: дар ҷомеаи мо анамин афкори идеология, яъне арзишҳои миллӣ пойдор гардиданд. Роҳбарияти давлати мо, пешвои миллатамон метавонистанд, ки дар замири мо ҷавонон, маъмуман ҷомеа, арзишҳои миллиеро тарбия кунанд, пайдо кунонанд, ки мо бо анамин арзишҳои худамон мавқеи манзилати ҷомеамонро нигаҳ дорем, тавонем ҳам дар дохил, ҳам дар берун, ҳамчун тоҷикистон ва тоҷикистонӣ мавқеи худро дошта бошем ва анамин гузаронида шудани ҳар гуна озмунҳо байни толибилмони мактабон, донишҷӯёни макотиби олӣ ва умуман дигар қишрҳои ҷомеа, анаминро собит мекунад, ки идеологияи миллии мо дар самти дуруст рӯ ба рушд аст, тараққӣ аст. Ояндаи тоҷикистони мо дар ин самт гулгул шукуфон вонамуд мешавад.
12: дар раванди ҷаҳонишавӣ ва рушди тамаддуни башарӣ, фарзандони бонангу номуси миллати мо бо фидокориҳои худ ин миллати мутамаддинро ба ҷаҳониён пеш аз пеш муаррифӣ намуда истодаанд, ки боиси ифтихори ҳар як ҷавони ватандӯсту худогоҳ аст. бо ифтихор ва сарфарозӣ метавон гуфт, ки миллати сарбаланди тоҷик дар раванди ҷаҳонишавӣ пешгом ва пешсаф аст, ки далели воқеӣ хештаншинос ва ватандӯст будани халқи тоҷик ба шумор меравад. Суҳайли Шарифзода, Миллати Суғд, Радиои Тоҷикистон.
0: дар шаҳри Роғун баробари сохтмони босуръати нерӯгоҳи бузургтарини обии барқӣ, ҳамчунин дар дигар иншооти муҳим корҳои сохтмонӣ идома дорад. бо пурра анҷом ёфтани корҳои сохтмонӣ дар иншооти таъиноташон гуногун, ин гӯшаи ватан ба як макони боз ҳам рушд ёфта мубаддал мегардад. мавзӯъро хабарнигорамон Низомиддини Шамсиён идома медиҳад.
15: бахшида ба ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ, дар ҷамоати идеоти қадиоби шаҳри Роғун сохтмону бунёди 25 иншооти гуногун ба нақша гирифта шудааст. ки то ба имрӯз 19 иншоот ба истифода дода шуда, сохтмони иншооти боқимонда бо суръат идома дорад. дар доираи соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияти таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ бо саҳми соҳибкорону сокинон дар деҳаи қалъаи нав, талори варзишӣ ва маркази савдо омодаи истифодабарист. соҳибкор аз деҳаи қадиоб Хуршед Нозимов сохтмони коргоҳи дузандагӣ, маркази хизматрасонии техникӣ ва мағозаро ба анҷом расонидааст. соҳибкори дигари деҳаи мазкур Алишер Садриинов низ бо мақсади бунёди корхонаи саноатӣ сехи коргари маҳсулоти макарониро сохтаву рӯзҳои наздик ба истифода медиҳад. ҳамчунин ном бурда дар наздикии шоҳроҳ сохтмони меҳмонхона ва нуқтаи шустушӯи мошиноҳоро дар рӯзҳои наздик ба поён мерасонад. боиси қайд аст, ки берун аз нақшаи таҳияшуда сокинони ҷамоати мазкур дар доираи соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ амалҳои бунёдкориро суръат мебахшанд. дар ин хусус иҷрокунандаи вазифаи раиси ҷамоати деҳоти қадиоб Наҷмиддин Мирзоев зимни суҳбат чунин зикр намуд, ки
16: баробар иҷрои нақшаи ба ифтихори ин ҷашни бузург таҳия гардида, ин чунин берун аз он ҳам сокинони ҷамоат ба корҳои чароғонкониу асфалтпӯшнамоӣ роҳҳои маҳаллӣ иқдом менамоянд. Чунончи сокинон соҳибкорони маҳаллӣ 2.5 километр роҳи деҳаи ҷавониро асфалтпӯш намуданд. 4 километр роҳҳоро дар деҳаи чашмаи куло тахту ҳамвор намуда рӯзҳои наздик ба асфалтпӯшнамоӣ шурӯъ менамоянд. چونین اقدام های سازنده و آبادکاری از جانب ساکنان جماعت در آینده نیز در نظر داشته شده است.
15: در جماعت مذکور همچنین به بنیاد انشاد سایه معارف توجه خاص داده می شود. از جمله برای 180 جای نشست در دهه خوبدره مسیح تسلط میانی اساسی به استفاده داده شده، ساختمان 6 سیمخانه علاوگی در دهه جورخل انجام یافته است. در دهه های قلعه نو جوانی و چارمغز باشد، سه مؤسسه تسهیلاتی تا مکتبی برای 118 نفر کودک با سهم ساکنان بنیاد شده، عین حال کودکستان دهه قلعه نو با فراگیری 36 کودک فعالیت دارد. کودکستان های دهه های چارمغز و جوانی پس از درست شدن حجت گذاری مولوی کودکان را قبول خواهند نمود. مؤسسه تا مکتبی مذکور دارای آشخانه های زمانوی، تالار موسیقی و حجره های خواب بوده، با میز کرسی، کتای خواب و بازیچه های گوناگون تامین گردیدند. ضمن صحبت با خوانندمندی زیاد ساکن دهی جوانی سلیم و صباحت بابت بنیاد کودکستان های مذکور ابراز داشت که
17: تا به همین سال در دهه ما باغچه کودکستان نبود. شکر استقلالیت، شکر پرزیدنت این مملکت که با دستگیری این شخصیت بزرگ این آرزوی ما مادران عملی شد. ما مادران با دل پر فرزندان ما را در این کودکستان زبانوی گذاشته پی فعالیت کاری می شویم. اکنون فرزندان ما هم امکانیت دارند که از کورسالی به تعلیم و تربیت فرا گرفته شوند.
15: انجام چنین کارهای آبادانی سازندگی در جماعت دیهات قدیاب گواه از آن است که ساکنان و صاحبکاران با فراهم آوردن شرایط مساعد زندگی ساکنان دیهات دست جمعانه کوشش می نمایند. نیزان شمسیان از شهر راغون برای برنامه اخبار.
0: امروز در مهمانخانه رومی شهر دوشنبه نشست مطبوعاتی با اشتراک سرمربی نوتعین تیم ملی تاجیکستان اوید به فوتبال، نائب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و نمایندگان وسایط اخباری اوما برگزار شد. مسئولین ضمن نشست خبری اوید به نقشه‌ها و هدف‌های در پیش ایستاده دسته منتخب کشور ابراز اندیشه نمودند. گزارش همکاران بزرگ مهری تویچی در این خصوص.
18: یکی از سوال‌های مهمی که ضمن نشست مطبوعاتی صدا داد این سببی تمدید نکردن شرطنامه با سرمربی پیشینه بود، در حالی که متخصص دسته را به مرحله نهایی جام آسیا 2027 برآورد. نائب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشر اورونوف تمام معلومات را در باره با سبب‌های مالیوی ترک نمودن گوران استیوانویچ منتخب را رد کرده چنین ابراز داشت:
19: با تمام مسئولیت من به شما به معلومات شما رسانده می‌توانم که یگان وقت اوید تامینات دسته ملی یگان مشکلی نیست. یکمش که این مسئله همه زیر توجه دائمی محترم رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرار دارد. یگان بار حال نشده است که یگان این یان دستاورد شد و فوتبال بازان دسته ملی به هواسمندی مونند یا که مربیان به هواسمندی مونند سری وقت ماوششان نگیرند یگان مسئله مالیوی به میان آمده باشد. تمام توجه، تمام کوشش و غیرت همه مسئولان فدراسیون فوتبال تاجیکستان از آن جمله محترم رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان تامینات همه طرفه دسته ملی است.
18: مربی ایگر انگلوفسکی در خصوص اسلوب انتخاب کردهش گفت که او در نشست‌های مطبوعاتی چنین مسئله‌ها را محاکمه نمی‌کند، ولی نقشه‌ها و طرز بازی‌گذاری دسته در تمرین‌ها برالا نمایان خواهد گشت. انگلوفسکی همچنین گفت که ستاد مربیان با دقت هنرنمایی بازیگران تاجیک را در مسابقه‌ها مشاهده کرده ایستاده‌اند و اوید به جلب فوتبال‌بازان به هیئت منتخب چنین گفت:
20: Мы наблюдаем за всеми матчами лиги, и, как я уже сказал, если игрок будет играть свои матчи хорошо, и мы решим, что этот игрок достоин быть частью национальной сборной, конечно, мы его привлечем. Если даже мы не сможем его привлечь так рано, допустим, на играх в июне, на товарищеские матчи, и он будет дальше продолжать играть так же хорошо в своем клубе, это уже будет для меня звоночек, что его обязательно надо брать в сборную. И в сборной, если он будет показывать хорошую игру, и качество своего, конечно, он будет играть. И я хочу, чтобы у меня в сборной было соревнование между игроками именно, чтобы они доказывали, что они достойны играть на той или иной позиции.
18: Хуш хабари дигаре ки зимни нишасти хабари ба самии ҳозирин расонида шуд, бозгашти ҳимоятгари тоҷик Ваҳдат Ҳанонов ба мунтахаб буд. Ба гуфтаи сармураббӣ Ваҳдат яке аз бозингарони бо таҷриба ва зарурии ҳайати якачин ба ҳисоб рафта, айни замон омода аст то ки ба тими миллӣ бипайвандад.
20: Я уже с ним говорил, мы смотрели, мы общались с его доктором, так как он играет в Иране, а там мы знаем, что ситуация сейчас немного нестабильна. Он сейчас тренируется в Истикловле. Мы говорили с доктором Истиклова, и сам Багдад сказал, что он готов работать и тренироваться на полную силу. Могу просто сказать, что он кандидат на то, чтобы быть в списке национальной сборной.
18: Дар фарҷоми нишасти матбуоти сармураббӣ Игорь Ангеловский гуфт, ки аз ҳамин рӯз эътиборан тамоми бурду бохти тими миллии Тоҷикистон бар зимаи уст ва кӯшиш мекунад, то вазифаҳои дар пеши ӯ гузошта шударо бо сарбаландӣ иҷро намояд. Бузургмеҳри Туйчи барои радиои Тоҷикистон.
0: шунавандагони гиромӣ дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик. Дар пешниҳоди сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кишвар некноми табаррук:
2: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا شبانه 13-15 درجه گرم، روزانه 30-32 درجه گرم میشود. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییر یابنده بباریش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 13-15 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم. در ناحیه های کوی شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ولایت خطان هوای تغییر یابنده بباریش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی آشبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 31-36 درجه گرم. در ناحیه های دامنه کوی شبانه 16-18 درجه گرم، روزانه 25-28 درجه گرم می شود. در ولایت سرخ هوای تغییر یابنده بباریش پیشگویی شده. تنها روزانه در ناحیه های الهیده دامنکوهی و کوهی به باریشاتی نزدیک

0: дар баъзе ноҳияҳо то 13-15 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 30-32 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 35 дараҷа хунук, рӯзона 8-13 дараҷа гарм мешавад.
1: ҳамин буд барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. Муваффақ бошед.
2: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
4: атлас бофӣ. Матои атлас дар дастгоҳҳои махсус ва корхонаҳои замонавӣ истеҳсол мешавад. Нусхаҳои анъанавии онро шоҳсабз, барги карам ва атласи сиёҳ меномиданд. атласи абрешимиро барои либосҳои занона ва нимабрешимиро барои абраи курпаю курпача ва ғайра истифода мебурданд. раванди коркарди абрешим аз се марҳилаи асосӣ иборат буд. тайёр кардани калоба ё ресмон, бофтан ва ороиши мато. рангубор намудани калоба ду зинаро дар бар мегирифт. ишқоркунӣ ва кабудгарӣ. атласҳои машҳур бо номҳои баҳори Тоҷикистон, ҷавонӣ, туҳфа, туёна, муҳаббат, дилором, тирукамон, хосиятхон ва ғайра номгузорӣ шуданд.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: фаришта модарам.
1: Фаришта модарам.
0: Башар эй дури ман, дурдонаи туст. Самар эй нури ман, аз донаи туст. Ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст. Биҳишти орифон дар хонаи туст. Дар ин даҳре ки бомаш осмон аст, фаришта модарам, ҳола чи сон аст?

Абдулҳамид Самад, нависандаи халқии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизае ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ, соли 1947 таваллуд шудааст. Дастпарвари донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон, фаъолияти меҳнатиашро чун рӯзноманигор дар рӯзномаи Тоҷикистони Советӣ Имрӯза Ҷумҳурият оғоз кардааст ва то ба вазифаи мудири шуъбаи адабиёт ва санъати ин нашрияи бонуфуз расидааст. Сипас дар нашрияи номдори адабиёт ва санъат ба сифати ҷонишини сармуҳаррир фаъолияташро идома додааст. Дар он солҳо ин ҳафтанома яке аз нашрияҳои серхонанда ва бонуфуз шинохта гардид. Сипас ба сифати сармуҳаррири маҷалаи фарҳанг хидмат намудааст. Муддати чанд сармуҳаррири нашрияи адабиёт ва санъат низ буда. аз соли 1993 то 2015 дар вазифаи муовини аввали раиси иттифоқи нависандагон фаъолият кардааст. Мувофиқи тадқиқот, Абдулҳамид Самад аз адибонест, ки осораш хонандаи зиёд дорад.

0: сайргоҳи сухану қаламро, маҳбубаи қалбҳоу чашмҳо, паёмовари муҳаббат ва оғозбахши ҳаёту нишодбахши рӯзгор, вожаи модар ва ситоиши ӯ зинатбахш буд. Волотарин гулвожаи ин чаманистон, ки фаротар аз дигар калимаҳост, вожаи модар аст. Хуб метавон дарк кард, ки ин олиҳаи сиришта аз меҳр ва зара зара пайванди субҳу нуру ишқ бузург аст ва тавсифи ӯ бо оби гулобу килки муҳаббат тасвир кардаанд.
1: Ирсият ба инсон бештар аз модар мегзарад. Ҳар як фарзанд аз ду кас ба дунё меояд, аз ишқи ду кас, фарз кунем аз мард ва зан. Лекин ман гумон мекунам ва бисёр сарчашмаҳо ва ҷиҳатҳои илмӣ ам аст, ки ин ирсият ақлу фаросат биҳем. Фаросат бештар мегзарад аз модар, барои ҳамин ҳам дар оила, ҳам дар ташаккули як инсон, як шахсият, аз ҳама бештар модар нақши асосӣ мебозад, нақши бештар мебозад. Дар халқам гап аст, ки падар пушти дар аст, модар дар дохили хона. Яъне ки ин маъниш ҳамин аст, ки модар аз ҳамон рӯзе, ки кӯдак ба дунё меояд, ҳам ба воситаи шираш, шир ки аз хун мегзарад, дигар аз хун сохт мешавад, шир мешавад ва мо ва шумо аз модар уна истифода мекунем. Барои ҳамин мегӯянд, ки аввал модар, боз модар, боз модар, баъд падар. Се зинара модар дар ҷои якум аст, баъд падар. Ин аз рӯи он аст, ки мо инсон вақте ки аз батн меояд ва он чӣ мегирад, ғизо аз ҳамон мегирад, ҳарфи аввала аз модар мегирад ва тамоми маърифату чира ҳам зина ба зина аз ҳамо аллае, ки дар сари гаҳвора мо шумо шунидем ва фарзандои мо шунидан ва набираҳои мо ва ояндаи мо мешунавад, ин ҳама ин ба воситаи модар аст. Ва аз ин рӯ ма андешаи ма ҳамин аст ва дар ҳамон он чизое, ки ман дар бораи нақши модар дар ҳикояҳои ман, дар қиссаҳои ман, дар романҳои ман масалан, аз ҳама бештар ман такя мекунам ба фазилати зан, ба фазилати модар, маърифати модар. Бояд дар оила ин як чизе бошад, ки бунёди як инсона аз қадами аввал мегзорад то ба охир. Агар модари мо, модари мо, ҳамсари мо, масалан хоҳари мо, масалан набираи мо, ки аз агар фазилату чӣ бошад, ман гумон мекунам, ки фарзандои мо аз бисёр роҳҳои каҷу клеб хучуна раҳонда метавонанд. Агар модари мо, ё ин ки модар дар маҷмӯ аз ҳамон чизҳо, агар масалан камбағал бошад ё дур бошад ё чӣ бошад, фарзанд бебаҳра мемонад.
0: хоксорона аз модари маърифатпарвараш ёд оварду гуфт, ки модар ӯро барои таҳсили илм раҳнамон сохт.
1: модари ман албатта ин хел аз уно мо буд сохта наметавонем, ки мисол як одами мадраса дида будан, ин будан, вай будан. Албатта гузаштаҳошон одамои ба фазилат будан. Домло Латиф акашон дар Бухоро хондагӣ буд, хучунам мактабое, ки ҳамун солҳои фарз кунем то сиюм, то чилум, аз он чизо огоҳ буданд. Ин одами чӣ буданд? Бисёр муътақид буданд, эътиқодманд. Намозу рӯзашуна тарк намекунанд ҳеҷ вақт. Лекин як чизе доштанд, ки ҳамеша дар зиндагии мо бисёр нақш гузошт. Ин покӣ, назари пок ба муҳит ва аз мо талаб кардани ҳамун зиндагии поку беолоиш, соф, шафоф, зиндагии тамоман шафоф. Ва дар масъалаи масалан кас хату саводи ин замона надоштанд. Хату саводе, ки мисол аз замони шӯравӣ бошад, ин хеле мактаб нахондам. Модари ман 1900 буд таваллудшон, дар синни 45-47 солагишон ба дунё омадагӣ. Ана лекин ба масъалаи масалан таҳсили мо, муносибати мо, гашту гузори мо дар кӯча, муносибати мо бо одам, ба меҳнат, дар муҳити оила бисёр ҷиддӣ буд. من چند هفته یادم است که با سال سیمپ دو بودم، این سال 54 یا 55 میشه، با یک سه چهار جوره های با هفته دیم که باغ با باغ میوه چینده و میوه دوزیده و گویم، اگر با تعبیری هم اصلش گویم، اگر همین خطیمه که از مکتب دور ماندیم و همین مادرم خدا رحمت کنم از دست من گرفته یک خمچه بار که گرفته در پاچم اویسته اویسته زده مرا بردن مکتب، دست معلم سپاریدن و من یه عمر میندار هستم، میندار هستم که همون کار کردم، ممکن همون کار نمیکرد ما ممکن به یه راه دیگر میرفتیم، یه راه میرفتیم که تماما چی نداشت. و همون آموزگار ما هم انسان های شریف، انسان های نجیب گفتن، یه گفتن این کسا این بچه را گفتن بسیار این خیلی شده است، همه خیلی شده است، این بچه خوب این ناز میخوند، این طرف هشه این خودش میاد، هر روز مکتب میاد. با همین ما بار اول یک هفته یا نیم هفته اگر از درس گریخته باشیم، این بعد همون درس بسیار درس خوب شد، درس بسیار زیبا شد. همون مدیر مکتب، دیرکتور مکتب همون وقتای ما سفرالی نعیموف، همون هم همون آدمی که در نظر ما بسیار با تحیبت و این بود، همون هم سری ما را سیلا کردن و همون قدمی همون مادری ما از دست گرفته به همون مکتب بردن چی کردن، همین یک نقش بسیار عجوی میگذارد. فقط باید مادرهای ما همون راه دارن، مثال خودشون کنار دا نگیرن که این با مکتب بردنی بچه همین که از چی گویم از این در مکتب رفته از رفتار بدی بچه یا که ناجوی بچه گپ شنیدن پرهیز نکنن، همون روان اگر خب مادرم باید در زندگی فرزندش یک نقش داشته باشد، غیر غذا دادن، مثلا خوراک های لذیذ دادن، آب دادن، نان دادن، شیرینی دادن و میوه دادن باید یک عبرت داشته باشد. اگر مادرهای ما مثلا همین خودشون کم و بیش تکیه کنن و فضیلت، معرفت از نقش پدر بیشتر رول میگذارن در زندگی یک هست.

0: ҳатто хешовандон мехостанд ки ӯ таҳсилро идома надиҳад, вале боз ҳам модар талқин намуд ки қадру манзалати шахси бомаърифат ҳамеша болост ва ин ҳам яке аз лаҳзаҳои хуби ба ёдмондаи ӯст.
1: аз он лаҳза ман курси яка соли 66 ними курси яка имтиҳонора споридам рафтам. падарам бистари буданд бистари сақай ҷавони оинсора дурандеш нестем ку фақат ҳушёд мону соло шиёди бачаҳо бештар ба мактаб буд бистари буданд тақрибан як ҳафта истодам бад гуфтанд ки хайд дарс атсар мешавад рав омадам як ҳафта хондам ки падарам гузаштанд рӯзи ҷанозашон расида натонистам як барф поридаму сол соли 66 بعد رفتم خیلی باید کردم بسیاری ها همی چکن که مکتب پر تا در دانشگاه آموزگاری شردشم میخوندم مکتب پر تا آمده اینا دیگر نیست از من کلام پسر نیست یک تا از سینفی پنج دیگراش خیلی اپ هامان اینا شوردار خونه خشون این مادرم گفتن که نه نیستن شد این طرف زندگی را ما یک چی میکنیم این رفته خونه هم گفتن همین хешу таборам амакам ино моил буданд ки ман масалан ғоибона гузаронам ё ин ки мактаба чӣ кунам не ки модарам гуфтанд ки не акн ин ай раҳш нагардад аз замин раҳ нагардад хонад гуфтанд ин як дуюм соли 81 соли 81 ман 69 тамом кардам донишгоҳ китоби аввали ман биромад шохи чанор баъд рафтем ҳамроҳи сод ашур сафар зиндаёд ашур сафар рафтем китобчаак як китобчаак кафи даст барем китобак ман дилам да ҳами пешакӣ чикам ки китоби якума бурда ба модарам туҳфа мекунам акн намедонад ки ин китоб чи аст дарунаш чи аст чӣ гап аст гуфтам амина шохи чанор ва бурдам амина гуфтам ки китоби ман чихел китоби ту ман китоби ман чоп шудааст соли 81 بعد گریف در آستین اشتاخت باید گفت که همین هم من نشان دادید که هیچ کسا نشان نته چشم آدم گنده سنگ هم میکفاند هر جده این گپا آوازه نکن در شایده استاد اشور سفر که تا زنده بودن همیشه یاد میکنند که همی خیلی بود مادرها همی خیلی در همه حالت شادی در همه حالت با غمی فرزندش میخورد با چی میکند که آینده یمو فرزندش چی باشد و غمی جان خودش نمیخورد غمی نکی فرزندش حتما میخورد باید تفاوت نمیگذارد که فرزندی باید مثال عالم است نویسنده است راهبر است دهخان است کارگر است نکی برای باید عزیز است بسیار شیرین است همه مادرای ما هم خیلی خدا
0: در مورد روزگار آیلوی چند حرفی بجا گفت که یک جا میشنویم
1: مردم ایجادکار کم تا چی هستیم با زندگی از میارهای طلبای خودمون با هم میتیم طلب میکنیم مکسیمالیست میگویم که ما اون چیزی که خود ما هستیم یا شما اون چیزی که از پدرتون از مادرتون گرفته اید شما میخواید که در محیط آیلتون در تربیه فرزندتون همون چیز باشد لیکن عروسی ما یا که دامادی ما از خونه دیگر میاد همی خیلی نه از مثال мо шумо агар фарзӣ кунем як ҷавоне чӣ мешед ки аз хонаи дигар меяд хештонам бошад аз хонаи дигар меяд масалан ман оиладор мешавам вай аз муҳити дигар меяд аз як муҳите меяд ки вай фарҳанги оилавӣ дигар дорад лекин дар ҳамин мобайн баъд мубориза сар мешавад адабиётам ҳамин аст ҳамин офаридани образи зану мард дар адабиёт ҳамин аст ки зан мехоҳад ки мувофиқи хоҳиши вай масалан зиндагиро баромонад мард мехоҳад ки як андоза мувофиқи шадара намиҷа мешавад лекин дар ин маврид масалан ман ҷонибдори он будам ки ки фарзанда бо роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят карда метавонад аз ҳамун одами як лухти зиндагӣ сохта метавонад одаме сохта метавонад ки ё мисол духтар бошад ё писар бошад вай оянда дар зиндагӣ роҳи ояндаи ҳамун масалан ҳамвор бошад, сафед бошад, вай ба зиндагӣ омода бошад. Зиндагӣ да омода бошад, яъне ки як одами қолаби, муфтхӯри, хушки холӣ, ҳамин хел чӣ набошаду, як андоза дар зиндагӣ ориати инсонӣ, шараф ва номуси ҳамун оила, шарафи инсониш, шарафи миллиш, ифтихори ватандориш ин бошад. Албатта ин дар оилаҳои мардуми мо дар як кас хуб аст, дар як кас бино аст. Шукр худо дар оилаи мо, ман гумон мекунам, хай фарзандои мо ҳамаш соҳиби маълумот ҳастанд. Албатта фаҳмиш ҷойгоҳи ҳар кадомаш ҳар хел аст, лекин ба ҳар ҳол вай ҳастанд. Лекин акнун касбе ки мо дорем, касбе ки шумо дорем, ин ҳамин аст ки одам мехоҳад ки фарзандиу масалан ё ки набираю ё ин ки пайвандиу як каси дигари ҳамеша дар ҳамун сатҳи бисёр зебои зиндагӣ бошад ки ҳам ҷавобгӯи оила бошад, ҳам ҷомеа. Дар мо ҳолат об ба лаби ҷӯ баробар мешавад.
0: Дар барфалак ҳам даст будӣ чун яздон, барои модар чӣ мекардед?
1: О, кош ки модар аз нав зинда мешуду мо дар хизматаш мебудем. Мо ҳамеша дар пеши модар қарздорем, на танҳо ман. Ман гумон мекунам ки тамоми инсонҳои новобаста дар кадом вазифа аст, дар кадом сатҳ аст, вай ҳамаи ҳамун дар пеши модар қарздор аст. Як шаба ранҷе ки модар кашид, бар ду ҷаҳонаш натавон баркашид. Мо вақте худмона мешиносем ки худмона вақте ки масалан ман дар назар дорам, худ духтар аст, худ писар аст, мешиносем ки мо заҳмати модара наметонем ки вай дар як то як солагӣ чӣ заҳмат кашид, чӣ рӯзагида чӣ заҳмат кашид. Мисола он таваллуд уно шеасмоне, уна ба по мондану дар ҳолатҳои вазнини бемориву бистариву ҳазор шикаст рехт аз зиндагида чӣ мо уна сарфи назар мекунем ку мо худмон ҳамун вақте мешиносем ки модари мо масалан ба по рост аст ва мо хёл мекунем ки модари мо ҳамеша ҳамин хел буд ва ҳамин хел мемонад, ҳамин хел мемонад. Баъд мо донишҷӯ мешем, мо соҳиби вазифа мешем, мо аз он хона соҳиби хонаву фарзанд мешем. Лекин модари мо ғамхори шамо ғамхорӣ мемонад. Лекин мо ба модар ғамхориро ки ӯ ба дарақи мо каст мо карда метавонем ё не, ана инаш бисёр муаммо аст ва ин одама ба андеша меорад ва тамоми зин ҳаёте ки дорем даво мекунем баъд ки худо ҷои модарои мо ҷаннат бошад, худо он заҳмате ки барои мо кашиданд ҳамуна бахшида бошад ки мо ором оянда ба онҳо дар рӯзи ҳамун азал рӯбарӯ шуда тонем.
0: Дуои модара гирифтед?
1: Хай модари ман 94 сол умр дид, дар солҳои мушкил соли 94-ум гузашт. Баинда ман чанд бор бемориву чӣ шудам, ҳатто даракам неёфт. Ҳамин кӯшиш кам ки ҳамун ҷарроҳӣ кардам 3-4 мо рӯзи солҳои вазнин ҳамуна надониста рафт. То ҷое тонистам вақте омадан дуо гирифтам, то ҷое тонистам овардам, дар душанбе дар хона будам. Дигар не ки дил ҳамеша доғ аст, доғ аст ки мо ба қадри он заҳмате ки модар кашид оё тонистем ки ягон кор кардем ё накардем. ва он чизе ки имрӯз мекунем дар адабиёт, дар зиндагӣ, дар тарбияи фарзандо кӯшиш мекунем ки як коре шавад ки рӯҳи ҳамуно озурда нашавад, озурда набошад ва армонҳои ҳамуно амалӣ шавад.

0: миллат ошно сохт, онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. Мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Зайнуддин Маҳмуди Восифӣ.

ҳамчунай дар ғами ӯ чеҳраи зарди дорам. Гар бинолам аҷабе нест ки дарде дорам.

аз ҳар чи дар ӯ майли дили ғофили мост, ҷуз ҳайрату ҳасрат, чӣ дигар ҳосили мост? Субҳоналлаҳ, ҳама хушиҳои ҷаҳон, гӯё ки барои нохушии дили мост.

шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 15-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. То ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номои тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. Вале зӯру тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳоне баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

Ассалому алайкум, шунавандагони азизу дӯстдорони барномаҳои идораи мусиқӣ. Рӯзи шуморо бо гармтарин эҳсос ва оҳангҳои ҷавонӣ оғоз мекунем. Дар моҷи радиои Тоҷикистон барномаи оҳанги ҷавонӣ садо медиҳад. Барномае, ки ҳар дафъа моро ба дунёи орзуҳо, хотираҳо, умедҳо ва лаҳзаҳои ширини ҷавонӣ мебарад. ҷавонӣ давраи кашфи роҳ, ҷустуҷӯи орзу, парвози дил ва оғози қадамҳои устувор ба сӯи оянда аст. Давраест, ки инсон аввалин бор бо қувваи орзу зиндагиро рангоранг мебинад. Аввалин пирӯзиҳоро эҳсос мекунад, аввалин шикастҳоро меомӯзад ва аз онҳо дарси ҳаёт мегирад. ҷавонӣ рӯҳияи умед, ҷасорат ва бовар ба фардост. ин сафар мо бо шумо саёҳате мекунем ба ҷаҳони хотираҳои ҷавонӣ. ҳар суруде, ки дар ин барнома садо медиҳад, як қисса дорад. Қиссаи орзу, дӯстӣ, ишқ ба зиндагӣ ва бовар ба фардо.

Умед дорем, ки хотираҳо ва андешаҳои эшон ба ҳар яки шумо рӯҳияи тоза ва илҳоми нав бахшед. Дар ҳақиқат, ҳар як инсон дар ҷавонӣ саҳифаи аввалини китоби зиндагии худро менависад. баъдтар вақте ба гузашта менигарем, мефаҳмем ки маҳз ҳамон солҳо моро

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 11-ум.

Дар давраи ҳукмронии Абу Ҷаъфари Мансур, ӯ ашрофону соҳибмансабони Эрони Табор, хусусан намояндагони авлоди Бармакиҳо нуфузи баланд дошта, аксари вазирону роҳбарони маъмурии дарбори хилофат аз шумори онҳо буданд. Аз вақти ҳукмронии халифа Абу Ҷаъфар ал-Мансур сар карда, дар замони ворисони ӯ, халифа Маҳдӣ ва Ҳорун ар-Рашид, вилоятҳои гуногуни Мовараун-Наҳрро асосан намояндагони ашрофи феодали маҳаллӣ, дар навбати аввал вазирони насли Бармакиҳо ва Сомониён идора мекарданд.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори 11-ум. шод бошед.

гуфтори адабиро аз силсилаи радиотеатр сар мекунем. шунавандагони азиз, ҳоло аз ин силсила аз рӯи достони Мирсаид Миршакар Исёни Хират радиоспектаклро бо номи ҳикояти чашма бишнавед.

деҳа дар оғӯши нур. Кӯҳҳо сар ба фалак кашида, деҳаро гӯё дар кафи дастони худ нигоҳ медоранд. Марде ба само нигарон, ба пешвози равшанӣ баромада, оҳиста оҳиста пеш меравад. андешаманд, чеҳрааш нуронӣ. ӯ шоир асту, аз ин манзара, аз ин покизагии деҳа, дилаш лабрез аз муҳаббат, аз меҳр.

сари чашма. Мар аз чашма чашм намеканад. Оби зулол ва ҷӯшони он бо ӯ боз ба гуфтугӯ медарояд.

0: чашма гуфто.
1: Нишаста буд танҳо дар ҳамин ҷой он сухан оро. Гоҳ бар коғази қалам мерон. Гоҳ ба ҳасрат навиштааш мехонд.
2: ман дигар ё ҷаҳон дигар шудааст ё замину замон дигар шудааст бекасу хор андар айёмам халқ тарсидааст аз номам аз чӣ тарсидааст охир ман ғамгусори ваям наям душман нони бечорае нахӯрдастам на ба зориву на ба зулму ситам на ҷавоне ба зулми ман шуд пир на ба пире расондам таҳқир пас чаро чаро деҳ ҷавоб эй яздон душмани ман шудааст пиру ҷавон
1: ғарқи дарёи фикр шуд ногоҳ мардаки омаду саломаш дод
3: ассалому алайкум аё устод
2: ва алайкум
3: бехатар рӯзгори ту бод аз чӣ танҳо дар ин биёбонӣ
2: омадасти зи ҷониби бузриш
3: устод
2: ки сарамро ҷудо кунӣ аз тан чунки бар деву ҷин манам душман ё хато мекунам
3: бишнав эй ҳақпарасти оламгард пайрави ту манам натарс аз ман қарматӣ зода номи ман равшан
2: равшан
3: бале
2: равшан бар ман гӯй аз дами теғи лашкари маҳмуд кӣ туро эй писар халос намуд боварам кун азизи ман равшан бесабаб нест аз ту пурсиши ман қарматиҳои мардро маҳмуд бо зану бача қатли ом намуд дар чунон рӯзҳои тираву тор фаррухӣ ном шоири дарбор ин қасида ба шоҳи худ маҳмуд бинавиштааст то шавад хушнуд чашмаҳои равони бисьёре соз аз хуни қарматӣ ҷорӣ шоири косале сухунхӯр уст лаънаташ бод қотили ҷадди туст
3: зи ханҷари ҷаллод як нафар пиразан наҷотам дод ӯ ба ман гуфта буд бо такрор набар аз ёди хештан зинҳор падарат кӯзи қарматиҳо буд кушта шуд бо супориши маҳмуд аз ҳамон рӯз ман дигар гаштам пайрави содиқи падар гаштам
2: хурсанд ҳастиям беҳад ки барои падар равон ҳастӣ душмани ҷаҳлу ҷоҳилон ҳастӣ баъд аз ин ёри якдигар ҳастем чашми бедори якдигар ҳастем
3: э ҳақиқатҷӯй меҳрубонӣ бикун бароям гӯй мешавад ин ҷаҳон дигар ё на кори ҳақ мекунад зафар ё на
2: чарх гардон аст зиндагӣ низ пайрави он аст мешавад ин ҷаҳон дигар оре кори ҳақ мекунад зафар оре ман аминам агар хиратманде шоире фозиле ҳунарманде сарвари рӯзгори мо мебуд раҳи ҳақро ҳамеша мепаймуд
3: устод
2: турфа шаҳре ки ҳушьёрам сохт дар дилу ҷонам инқилоб андохт ҳеҷ гоҳе намеравад аз ёд шаҳри лаҳсос хурраму обод آدمانی نجیب دارد آن، قصرهای بزیب دارد آن، میوه و غلهش فراوان است، آسیابش همیشه گردان است، مردم از باج و از خراج آزاد، شکمی سیر، خانه آباد، هر یکی خیرخواه و نیکوکار، یک دیگر را همیشه هم دم و یار، سروری آن دیار خلق پرست، روزگار ابو سعید بود است. من شنیدم که مرد فاضل بود، پادشاه بود، نیک عادل بود، خلق را یار و یاوری آموخت، دوستی و برادری آموخت، وصف کرده است خیرخواهی را، بر سر نفس پادشاهی را. من به آن شهر گلستان او، رسم و آیین ساکنان او، عاشق دلفگار گردیدم، قاصد بیقرار گردیدم، چون که این شهر هوشیارم ساخت، در دلم شور انقلاب انداخت، زنده ام، صاحب هنر هستم، میکنم هر چی آید از دستم، که شود پن در دیاری ما، رسم و آیین مردم لحظات.

0: шода бо нигоҳи пурасрор назар андохт ҷониби гулзор.
1: Шараф ба он устод, ки нарафтааст меҳнаташ барбод. Ҳама розӣ зи кори хайри ӯ.
0: Розии мо аз ту.
1: Лек ман чу беморам, на зи худ розиам, на аз корам.

0: чашма гуфто ки
1: як нафар деҳқон омад аз балхи дуру шуд меҳмон шоири пиру хаста аз ҷо хест
2: дӯстам монда танҳо дар ин диёрам дӯсте ёваре надорам дар азоб аст ҷисму ҷони ман шоду масрур душманони ман назди ин душманон беорам бегуноҳам ки ман гунаҳкорам мазҳаби бад турост мегӯянд гар кушемад равост мегӯянд лек беҳтар ки дар азоб мурӣ дод гӯеву беҷавоб мурӣ ғори юмгон шавад барояд қабр кафанат оқибат шавад аз абр дар чунин вазъ зиндагӣ дорам гӯӣ истода бар бари дорам хоҳам аз ту бифаҳмам эй ҷонам ки чӣ мондааст аз хуросонам баъди ман чӣ шудааст балхи ман қувваи рӯзгори талхи ман масканамро кӣ ғолиб аст акнун ҳунарамро кӣ толиб аст акнун
1: баъди хомӯшии дароз он мард рӯи ботана сӯи ӯ овард
3: он хусрави ҷаҳонгарде ки даво ҷуста буд ба ҳар дарде ки маро розиқи ҷаҳон номид дар куҷову чӣ ба вай гӯид
2: он манам ки меҷӯӣ
3: дурӯғ мегӯӣ ӯ дигар буд шери ғуром буд пуштибони ҳазор деҳқон буд таъна мезад ба чархи каҷрафтор баҳс мекард бо худо бисёр баҳс мекард бо худо ки чаро сохтааст ончунон ҷаҳонеро ки дар он беадолатӣ ҳоким яке мазлуму дигаре золим ҳар гаҳе баҳс бо худо мекард дар ҷаҳон маҳшаре бапо мекард ларза мекард аз ӯ замону замин ҳокиму шоҳу тоҷу тахту нигӣ рафта буд ӯ ба мулки дури араб назди мардони бошуури араб ки бифаҳмад чарост мардум хор зиндагӣ талхтар зи заҳри мо
2: ба мулки дури араб назди мардумони бошуури араб ман бирафтам ки дарди худ гӯям аз ҳакимон давои худ ҷӯям чӣ азобе кашидаам дар роҳ чӣ балоҳо надидаам дар роҳ гоҳ аз санг буд бистари ман чатр буд чархи тира бар сари ман гоҳ будам ба моҳиён ҳамроз гоҳ ҳамсӯҳбати кабутару боз гоҳ савори шутур чун штурбол гаҳ пиёда ба зери боли гарам фикри мурда набуд маро дар сар пуштибонам будан маргу хатар оқибат шаҳри хурраму обод дари худро ба сӯи ман бикшод хирадам гуфт ҳоҷати худро аз ҳамин шаҳр рав талаб бинмо он киро ҷустуҷӯй кардам ман ҳамраҳаш гуфтугӯй кардам ман дарди худро ки дарди ҳар яки мост гуфтамаш бо умед бекаму кост дод он гаҳ ба дасти ман ҳуҷҷат гуфт ин аст доруи дардат боварам кун ки ин ҷаҳондорам гӯи аз хоб кард бедорам гӯиё дар ҷаҳони шамсу қамар дод бурҷе маро пур аз ахтар дар ҳамон дам дигар шудам гӯӣ санг будам гӯҳар шудам
3: дар туи он ҳақиқатҷӯй аз чӣ гардондаи зиёронро халқ сарро ба кӯи ту бинҳо қисмати хешро ба дасти ту дод лек ту дур гашта аз мардум کرده شعرای خود را گو. از چونین بندگانی ترسنده نه خدا راضی است و نه بنده. از چی پرسی که بلخی تو چون است؟ بلخ از دست ظلم واژون است. از چی پرسی اگر رضای خدا بسته باشد دو دست و پایی تو را؟ من تو را دوستم نیم دشمن، تو دیگر گشتهی مرنج از من.
0: تو نه ناصری که چون میسوخت گرد و اطراف خیش میافروخت.

0: деҳқон рафт, дар ҷустуҷӯи тӯфон рафт. Шоири пир пиртар гардид, саҷда бемуду аз худо пурсид.
1: Эй худои каримаму раҳмон, ман ҳақ ҳастам ва ё ки ин деҳқон? Шояд ӯ шояд ӯ ҳақ, ки дур аз мардум кардан шоҳроҳи худро кун. Шояд аз сӯзи ман намонда асар, мекунам дуд мисли ҳезуми тар. Ин чӣ бозии чархи гардун аст, ки ҳаме дам ба дам дигаргун аст? Он ки дирӯз ғамгусорам буд, марҳами захми беқарорам буд, ғамфизо гашта ғамфазои ман, ғамгусор аст дар сарои ман. Эй чашмон, гуноҳам чист? ғамгусорам зиман рамиду бирафт, ҳоли зори маро надиду бирафт. Нашинохтам маро, маҷуй сабаб, ман дигар гаштам. Чӣ ҷои аҷаб? ҷанг бимуда бо сипоҳи замон, гаштам пир бо гуноҳи замон. Лек ҷонро ҳисоб кардастам, ки зафарро нагирад аз дастам. ҷисми ман пиру суст бошад, агар дил ҷавон аст бо умеди зафар. гарчи зиндонӣам, вале суханам равшанӣ медиҳад ба ҷону танам. мекунад зинда дар дили ҳар кас орзуву умеду шавқу ҳавас. О, пир гаштам, вале сарсахтам, нестам ноумед аз бахтам. чашми умеди ман, ки бедор аст, дар раҳи субҳи тозае чор аст. ин бувад орзуи деринам, ки ба чашмони хештан бинам душмани халқи хешро сархам, халқро сарфароз дар олам.

0: чашма гуфто.
1: Пири бо ғайрат рафт бо оҳу нолаву ҳасрат. Сокинони миёни кӯҳи баланд рӯзи дигар сиёҳ пӯш буданд. Мешунидам зи ҳар касе.
2: Афсус, афсус, аз ҷаҳон рафт шоири маҳбус. Вақти рафтан ба насли оянда гуфтааст он бузурги ҷӯянда.
3: Дар шаби тираи замонаи хеш бо роҳи кашмакаш бирафтам пеш. Дард кардам меҳнати деҳқон, медиҳад хӯррамӣ ба аҳли ҷаҳон. Сарбаланд аст марди санъатгар, мешавад санг дар кафаш ҷавҳар. Кардам дард ки ин ҷаҳон хор аст, бар сараш басти ҷаҳл сардор аст. Адабу фазл зору ночор аст, бечароғи хират ҷаҳон тор аст. На худо монд аз ману на фалак, на табиат, на буд, на аршу малак. Ҳар якеро намуда қомат хам, сажда кардам, вале нашуд ғам хам. Дарди худро наёфтам дармон, мушкили асри ман нашуд осон. Ба ту, эҷодгори олами нав, менамояд муроҷиат хусрав. Он чиро ман наёфтам, онро ман аминам, ту мекунӣ пайдо. Дор ин хоҳиши маро дар ёд. Дар ҷаҳони тамаддуну озод, чун бихонӣ навиштаҷоти маро, қиссаи тираи ҳаёти маро, зери хокистарам агар коби, пораи ахгаре ту меёбӣ. Пораи ахгаре, ки аз он ман асри худ хостам кунам равшан. Бишунав, эй азизи дилого, фарқ бигзор байни донаву коҳ. Донаро кору ҳосилаш бардор, бизан оташ ба коҳи нодар коҳ.

0: Шумо ҳикояти чашманом радио спектаклро аз рӯи достони Мирсаид Миршакар исёни хират шунидед. Нақшҳоро ҳунармандони театри ба номи устод Лохутӣ иҷро карданд. Муаллифони радио спектакл Шаҳобиддини Ҳақназар, Хайруллоҳи Иброҳим. Таҳиягар Хайруллоҳи Иброҳим. Ёвари таҳиягар Сангин Мурод Қурчиев. Муназими овоз Маърифати Холиқ, баранда Фирдавс Юлдошев. Ин радиоспектакл соли 2003-ум ба лентаи овоз сабт шудааст.
1: Аз силсилаи анъанаҳои шифоҳӣ
2: Хофия Зани навъе аз мусобиқаи шифоҳии ҳангоми фароғату нишастҳо ва баъзан дар вақти ҳашар байни дӯстон сурат мегирад. Як навъ ҷумлае мегӯянд, ки дар байнаш калимаи муайяне барои қофияҳои оянда замина мебошад. Дигарон низ дар қофияи ҳамон калима ҷумлаҳо месозанд. Масалан, якумӣ мегӯяд: «Мо меравем ба бозор». Дуввумӣ: «Бозори шаҳри Ҳисор». Севумӣ: «Ба харидани анор». Боз шахсони аввала: «Анорҳои чун рухсор». Дигари: «Зебо рухсори ёр». Ва ҳамин тавр қофияҳо давом меёбанд. Дар байни бачаҳо низ як навъи қофиябозӣ маъмул аст. Чунончи яке дигареро мегӯяд: «Ду гӯи», он ҳам «ду» мегӯяд. Дар ҷавоб аввалӣ «ту калакаду» мегӯяд. Ҳамин тариқ чор хонест пури анор, даҳ кала дар ка, чой дадет бой ва ғайра.
3: Моҳигире ки орзуи моҳии заринро ба шаст овардан дорад, беҳтараш зар нагирад.

гар ман бимурам маро биёред шумо мурда ба нигори ман супоред шумо гар буса диҳад бар лаби пусидаи ман гар зинда шавам

андеша ва ғамро набувад ҳастиву тоб. Онҷо ки шароб асту кабоб асту рубоб, айши абадӣ нӯш кунед эй асҳоб. Чун сабзаву гул нед лаб бар лаби об.

андар дили бевафо ғаму мотам бод. Онро ки вафо нест зи одам кам бод. Диди ки маро ҳеҷ касе ёд накард, ҷуз ғам ки ҳазор офарин бар ғам бод. Сӯзи дили ошиқон шарарҳо дорад, дарди дили бедилон асарҳо дорад. Нашнидастӣ ки оҳу дилсӯхтагон бар ҳазрати раҳматаш гузарҳо дорад. Онро мангар ки зуфнун ояд мард, дар аҳду вафо нигар ки чун ояд мард. Аз уҳдаи аҳд агар бурун ояд мард, аз ҳар чӣ гумон бари фузун ояд мард. Ёди ту кунам дилам тапидан гирад, хунобази дидагон чакидан гирад. Ҳар ҷо хабари дӯст расидан гирад, бечора.

рав некӣ кун, ки дар некӣ донад. ӯ некиро зинеквон настонад. мол аз ҳама монаду аз ту ҳам хоҳад монд. он беҳ ки ба ҷои мол некӣ монад.

0: саломат бошед, навозиши хуб ва бисёр сароиши хуб. садотон хаста набошад. Хуб, шунаванде азиз, ин бахше ки мо атрофаш суҳбат мекунем, муаллима навохтан, савти Сабо ном дорад.
1: Бале.
0: Ва ман фикр мекунам, шояд нодуруст аст, аммо ва ҳар ҳол бисёре аз оҳангҳое ки дар чашмақом номҳошон тағйир хӯрдан, фикр мекунам дар гузашта, дар дувоздаҳ мақом ё шояд дар миёни мардум буданд. Хуб, ин таҷриба нишон медиҳад ки дар миёни мардум оҳангҳои ба чашмақом наздик бисёранд, ё ки навозандаҳо ё мутрибон баъдан сохтанд, масалан қалъабандӣ ву дигар чизо, ин ҳамаш аз мардуманду, аз оҳангсозони мардуме ки ба чашмақом бисёр наздикӣ доранд. хуб, баъдан вақте ки ҳамин оҳангҳоро таҳия карданд, ҷобаҷо карданд дар асрҳои минбаъда бузургони ҳунари мо, фикр мекунам ҳамин номҳоро вобаста ба ғазалҳо номгардонӣ карданд. масалан савти Сабо, ин чизое ки мо чанд вақт аст мегузарем, ҳамааш қариб ки савт аст, савти ғушоқ, савти Сабо,
1: наврӯзи Сабо,
0: пеш аз ин наврӯзи Сабо,
1: талқинчи наврӯзи Сабо,
0: ғазали Ҳофиз ки ба ҳамин мувофиқ аст, ба ҳамин оҳанг ки мувофиқ уфтодааст ва бо Сабо сар мешавад, фикр мекунам таҳиягар ё олиме ки ҳамин кора кардааст, ҳамина ба номи ҳамин ғазали Ҳофиз интихоб карда.
1: дуруст.
0: барое ки бубинед, наврӯзи Сабо ҳам ғазали Ҳофиз аст.
1: талқинчаи наврӯзи Сабо ҳам Ҳофиз аст. бале,
0: ҳамин наврӯзи Сабо ҳам бо ҳамин калимаи Сабо шуруъ мешавад. Сабо балут, бигу он ғизоли раъноро. яъне наврӯзи Сабо. намедонам ин наврӯза шояд ягон наврӯзалӣ навишта бошад ё ягон каси дигар таҳия карда ки бо ҳамин номгузорӣ карда. яъне андешаи бозам мегӯям, андешаи банда аст. ин оҳангҳо буданд, наметавонад ки як оҳанг набошад. аммо баъдан вақте ки матнҳоро интихоб кардаанду ҷобаҷо кардаанд, вобаста ба ҳамон матнҳо хусусан номҳои умумиро номгузорӣ карданд. масалан савти Сабо, наврӯзи Сабо. хуб, ин талқинча ву қашқарча ё фуруғу амалу ино дар ҳар кадомаш ки ҳаст, фуруғу уфару ки ҳаст, баъдан ба номи ҳамино меравад. масалан талқини савти Сабо ё фуруғи савти Сабо. баъдан дар бораи савт барномаи гузашта гуфтем ки чӣ маъно дорад ва чӣ гуна аст. мутаассифона дар донишномае ки мо зери даст дорем, ҳамаи ин оҳангҳо ва тафсил ёд нашудан дар бораиошон маълумот нест ки мо ҳам аз онҳо истифода бубарем. устод Мастона Эргашовам, олими соҳаи чашмақомоне ки назарияро медонад, дигар аст. ва ман рӯзноманигор, дар ҳамин гуна ҳолатҳо мо бояд аз донишнома ва аз навиштаи санъатшиносамон бештар истифода бубарем. аммо дар донишнома ин чиз нест. пас бубинед ки як масъалаи дигарам пайдо мешавад вақти барнома кардан. боз месозад ки донишномаи нави чашмақом бо такмилу таҳияҳои нав, бо иловаҳои нав рӯй чоп.
1: дуруст медонед, амн дар консерватория ман шогирди ман Абдурасул Исмоилов асосҳои мақом мегузаранд ба шогирдон даъват кунем. ҳамин чанд мақому чӣ қадар суратҳое ки дар бурӯшон гарданем вай аз ҷиҳати илмӣ рӯшан карда доданаш мумкин. як рӯз ҳамона даъват кардан дар кор.
0: бале, бале.
1: ҳамаи инро чӣ гуна аст ва аз куҷо пайдо шудагӣ ҳамаша медонад, чунки дарс метиҳад вай.
0: хуб, талқинчаи савти Сабо. вақти тараб хуш ёфтам. он дилбари танозро фикр мекунам бозам навохтан барои шунаванда кор осон мекунад.
1: инаш усулаш савт буд. чӣ ки худатон медонед, инаш талқин. чанд талқинҳое гузаштем дар мақомҳои гузашта.

0: сокнумаи садсабо мерад ба ғазали оши муғанни навои тараб соз кун ба қавлу ғазал қисса оғоз кун ки бори ғамам бар замин дӯхт пой ба зарби усулам баровард зи ҷой
1: баъдан
0: уфари савти сабо ба фикрам инам дар бораи ҳама суруд барнома ба гуфта будам ки ҳамхи як суруди рақсием ки суруди шӯхи аҷоиб аст ки бисёриҳо дар зери ин оҳан яъне суруд рақс мондан ҳамон замоне ки ман дар ансамбли шашмақом кор мекардам

0: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
1: шунаванда азиз ин гурӯҳи шӯъбои савти сабо буд ки мо дар бораш гуфтем. Албатта дар ин ҷо дигар оҳангҳо бояд худашон гап мезананд, матнҳо гап мезананд, чунки барномаҳои дигар, хусусан дар барномаи ки ба мақоми аввал, ба мақоми бузург ихтисос дошт, мо дар бораи ҳамаи ин истилоҳҳо қариб ки гуфтем, дар бораи сафт гуфтем, дар бораи қашқарша ки номи фурӯға гирифтааст, дар бораи соқинома у фар ино чӣ маъно доранд, ҳамаи ина гуфтем. Фақат ҳамин ки дар бораи сабо ман болотар гуфта гузаштам ки шояд ба ҳамун вақте ки ғазалҳоро ба ин оҳангҳо интихоб карданду дохил карданд, ҳар ду ғазалҳо чӣ дар наврӯзи сабо ва чӣ дар савти сабо аз ғазалҳои ҳофизи шерозианд ва бо сабо шурӯъ мешаванд. Сабо ба ноз бегони ғизоли раъноро ва ҳамин саборо шояд ки номгузорӣ карда бошанд, ё шояд олимон андешаи дигар доранд ки онором дидан дар кор. Хуб, ин масъала. Дигар масъала ин ки шаш мақоми тоҷики моро миллатҳои гуногун мехонанд, чӣ дар Осиёи Миёна, чӣ аз Осиёи Миёна берун, ҳатто дар Африқо аз рӯи навиштаҳои Аслиддин Низомов, масалан дар Мағриб, Алҷазоир, дар инҷо мақоми моро мехонанд ва бисёре аз истилоҳошон ба тоҷикии муарраб аст, яъне истилоҳоеанд ки тоҷикӣ будаанд, аммо вобаста ба хусусиятҳои забони арабӣ арабӣ шуданд. Дар Туркия мехонанд, дар Ирон хуб мо аз як решаем, Озарбойҷону, яъне ин олами туркӣ, Озарбойҷон ва
2: Узбекистон,
1: бале, инҷо мехонанд. Мақоми мо ва мақоми Узбекистон умумиятҳои зиёд дорад, фақат ин ки матнҳои ваз шудан. Ҳаминҷо ҳам гуфтанд дар кор ки матнҳои узбекӣ бори аввал солҳои 20 асри гузашта ворид шуд. Ба ёзе ки бояд ба забони тоҷикӣ, ба ёзе шаш мақоме ки бояд ба забони тоҷикӣ дар Москва ба нашр мерасид, бо хидмати хирсона яке замин боз олимони тоҷикӣ худи мо ғазалҳои туркӣ ва узбекӣ дохил шуд ва аз рӯи навиштаву гуфтаву маълум ки аз ҳамин фақат аз солҳои бистум ба забони узбекӣ хондани шаш мақом расм шуд. То ин вақт ҳамаи матнҳо ба забони тоҷикӣ буданд. Барои ҳамин мо умумиятҳои ҳар дуи мақоми ду кишвари ҳамсоя якан, фақат матнҳои ваз мешаванду тамом. Аммо мақоми Ирон, мақоми Озарбойҷон муғам мегӯянд, дар Ирон ба фикрам дастгоҳ мегӯянд, дар Туркия ҳам мақом мегӯянд. Як барномаи дигар ҳам гуфта будем, дар уйғурҳои давлати чин низ мехонанд 12 мақом. Инҳо фарқ мекунанд, хусусан мақомҳои туркии Туркия бисёр аҷибанд. Бисёр оҳангошон аз Абдуқодири Мароғӣ аст, фарзанди баруманди тоҷик аст, дар асри 14-15 зиндагӣ кардааст, оҳангҳои бисёр аҷиб дорад, месароянд. Ва ман намедонам ки муҳаққиқони мо кор карданд, яъне ки таҳлили татбиқӣ карданд мақомҳои моро, ки дар онҳо чӣ чизҳо мондааст. Ва фикр мекунам чизҳои хеле зиёди хуб дар онҳо мондааст, хусусан яке аз ҳамин оҳангҳои бисёр машҳур дар Туркия ба мақоми рост дахл дорад, нақш баста ё нақши баста, ки ина ҳунармандони машҳуртарини Туркия ҳама мехонанд. Омад насими субҳ дам, тарсам ки озораш кунад, дар Ирон ҳама мехонанд. Бисёр оҳанги зебо аст. Ман мехостам ки барномаи оянда дар ин бора суҳбат кунем бо шумо, ки чӣ гуна хондааст, якбор таҳлил кунем. То имрӯз ин оҳанг ва шеъри Абдуқодири Мароғӣ дар асл бо забони асл сароида мешавад. шунавандагони гиромӣ, мо бо устод Мастона Эргаш ва ҳунарманди халқи Тоҷикистон дар бораи савти сабои мақоми рост ва баъзе аз андешаҳошон дар бораи ҳунарманди халқи Тоҷикистон устод барнои Совқа суҳбат кардем. шунавандаои азиз, барномаи Дурахшро аз радиои Тоҷикистон дар таҳияи муҳаррир бузург Мери Ҳаким, коргардон Абдуманони Раҳмон шунидед. То барномаи дигар сарбаланду тандурӯст бошед.

шунавандагони азиз, шумо барномаи бо моҳу парвинро шунидед. Муаллиф Синои Холиқ, рови Муҳаммадҷони Шодӣ ва таҳиякар Толиби Маҳмуд.

0: баркашии воситаҳои нақлиёт тариқи барномаи рақамӣ электронӣ аз ҷониби бахшҳову филиалҳои минтақавӣ пурра бароҳ монда шудааст. Дар робита ба ин Давлатмад Саидов, сармуҳандиси корхонаи мазкур, дар суҳбат ба радиои Тоҷикистон гуфт:
1: тибқи талаботи қарори ҳайати мушовараи вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон, дастури супоришҳои протоколи хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт, инчунин дастури роҳбари корхона, таразоҳои мавҷуде, ки имрӯз дар нуқтаҳои баркашӣ мо вуҷуд дорад, зина ба зина ба таразоҳои муосири динамикӣ иваз карда шуда истодаанд. ки сатҳу сифати хизматрасониҳои моро дар самти сертификатсиёкунии кор ва хизматрасонии соҳаи нақлиёт албатта беҳтар мегардонад. дар баробари ин лоиҳаи ангоравии сохтмони насбу васти таразоҳои динамикӣ дар чор даромадгоҳи шаҳр ба наша гирифта шуда буд ва ҳозир дар ду самти даромадгоҳи шаҳр, дар самти Бохтар Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ ва дар самти Турсунзода Душанбе, аз тарафи самти ноҳия Рӯдакӣ корҳои сохтмонӣ оғоз гардиданд ва дар муддати кӯтоҳтарин ма фикр мекунем ин ду таразои динамики муосир албатта метавонанд ки сатҳи сифати бозам хизматрасонии моро дар самти сертификатсиёкунонии кор ва хизматрасонии соҳаи нақлиёт боло баранд. ман чӣ тари бозӣ мо дида истодем лоиҳаи ангоравӣ дар дасти мо ҳаст ва тибқи ин лоиҳаи ангоравӣ албатта мо мебинем ки дар ин нуқтаҳои баркашӣ албатта тарзи ҷойгиришавии нуқтаҳои баркашӣ, тарзи ҷойгиришавии системаи вазнчинкунии воситаҳои нақлиёт дар инҷо банавша гирифта шудааст ва аз рӯи он корҳои сохтмонӣ имрӯз дар ин ду нақта дар ду даромадгоҳи шаҳр идома доранд. ва чикаре ки мо дида истодем, дар асоси ҳамин лоиҳаи ангоравӣ албатта имрӯз корҳои сохтмонӣ ба анҷом дар ҳолати анҷомёбӣ ҳаст ва инам барои мо бисёр имконати хуб метиҳад ва боварӣ дорам ки ҳаме маълумотҳоро ба таври дақиқ ба шаффо ба маркази рақамикунӣ албатта мо дастрас мекунем ва мебинем ки воситаҳои нақлиёт бо кадом андоза ва вазн имрӯз ба дохил шаҳр ворид мешаванд.
0: вобаста ба иҷроиши фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 22 июни соли 2023 дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ як қатор корҳоро амалӣ намуда, ҷиҳати аз байн бурдани омилҳои коррупсионӣ, пардохти ҳама гуна маблағҳои хизматрасониҳо тариқи ғайринақдӣ бароҳ монда шудааст. бо ин мақсад корхона 23 адад қиркоди ягона ва 71 адад посттерминалҳои нави муосир дастрас намуда, дар нуқтаҳои баркашии филиалҳои минтақавӣ васл намудааст. шунавандагони азиз, шумо барномаи роҳ ва нақлиётро аз радиои тоҷикистон мешунавед. ҷаримаи ронандагон барои риоя накардани бархи қоидаҳои роҳу нақлиёт, аз ҷумла итоат накардан ба чароғаки роҳнамо, зиёд кардани суръати ҳаракат ва набастани тасмаи беқадаре аз 2 то 4 баробар зиёд шуд. заминаи афзоиши ҷаримаҳо тағйирот ба кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ аст, ки рӯзи 21 январи имсол дар маҷлиси вакилони парлумон баррасӣ ва қабул шуда, 16 феврали соли равон мавриди амал қарор гирифт. ба гуфтаи масъулини мақомоти дастдор, далели зиёд шудани ҷаримаҳо камтаъсир будани нишондиҳандаҳои пешина ва ба коҳиши қоидавайронкуниҳо мусоидат накардани ронандаҳо мебошад. аз ҷумла ҷавобгарӣ барои идораи мошин бе рақами қайди давлатӣ ё бо рақами ноаён роҳ надодан ба мошини ёрии таъҷилӣ ё сухтурхомӯшкунӣ, таваққуф ва бозистӣ дар чорроҳаҳо, риоя накардани аломату нишонаҳои роҳ пурзур шуд. абдураҳмон аломшодзода муовини якуми вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон зимни муаррифии лоиҳаи тағйирот ба қонун гуфт солҳои 2024-2025 дар тоҷикистон 699 тан бар асари садамаҳои нақлиётӣ ҷон бохта 1876 кас ҷароҳат бардоштаанд. дар ин давра дар умум 1297 ҳолати ба ҳам бархӯрдани мошинҳо сабт шудааст. ба гуфтаи вай, яке аз сабабҳои асосии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт истифода накардани тасмаи бехатаре аст ва дар кишвар танҳо 13.4% мусофирон, 24.5% ронандагон, аз ҷумла 8% мусофирони пеш аз тасмаи бехатарӣ истифода мекунанд. дар ин маврид полковники милисия раҳматшоҳ ҳусейнзода, муовини сардори раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар суҳбат ба мо чунин гуфт:
2: имрӯзҳо масъалаи фаъолияти ғайриқонунии нақлиёти мусофиркаш, яъне таксиҳои ғайриқонунӣ дар шаҳри Душанбе ба яке аз мушкилотҳои ҷиддӣ табдил ёфтааст, ки ин ҳолат боиси нигаронии ҷомеа гардидааст. онҳо дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе боиси ба вуҷуд омадани бандшавӣ ва тамбашавии ҳаракат мегарданд, аз ҷумла дар ҷойҳои маншуда, махсусан дар изгоҳҳои нақлиёти мусофиркаш, чорраҳаҳо ва гузаргоҳҳои пиёдагард. воситаи нақлиётро вақти тӯлонӣ нигоҳ дошта ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ مانعه ایجاد میکنه.

0: илова бар ин баъзе аз чунин ронандагон худсарона дар ҳудуди биноҳои баландёшона ва маҳаллаҳо нуқтаҳои ғайриқонунӣ ташкил намуданд ки ин ҳолат боиси норозигӣ ва нигаронии сокинони пойтахт мегардад дар рафти ин чорабиниҳо нисбати зиёда аз 40 нафар ронандагоне ки ғайриқонунӣ ба мусофиркашонӣ машғуланд мутобиқи талаботи моддаи 510 кодекси вайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон санадҳои маъмурӣ тартиб дода шуда фаъолияти минбаъдаи онҳо манъ карда шуд
1: дар ҳолати набудани суғуртаи ҳатмӣ ё корти ташхиси техникӣ ба ронанда аввал огоҳинома фиристода барои рафъи камбуди 10 рӯз муҳлат медиҳанд агар дар ин муддат қонуншиканӣ бартараф карда нашавад ронанда тибқи моддаи 315 қисми 1 ва 2 кодекси қувайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ҷаримабандӣ карда мешавад бояд гуфт барои аз ташхиси ҳатмии техникӣ нагузаштани воситаҳои нақлиёт 234 сомонӣ ва барои ронандани мошин бе суғуртаи ҳатмӣ 78 сомонӣ нисбати ронанда ҷарима пешбинӣ шудааст тибқи маълумоти бозрасии давлати автомобилӣ дар кишвар 62 нуқтаи ташхиси техникӣ амал мекунад ки 13 адади онҳо сайёр мебошанд пас аз гузаштан аз ташхиси техникӣ бозрасии давлати автомобилӣ ба соҳиби мошин ҳуҷҷати тасдиқкунанда ё худ корти ташхис медиҳад набудани бимаи суғурта барои ронанда ба ғайр аз ҷарима ҳангоми садама низ мушкилот ба бор меорад суғуртаи ҳатмии масъулияти гиражданӣ ҳуқуқии соҳибони воситаҳои нақлиёт дар тоҷикистон аз соли 2021 амал мекунад ба гуфтаи коршиносони нақлиёт ҷорӣ кардани санҷишҳои корти ташхис ва бимаи суғурта дар ронандагон бо истифода аз дурбинҳои роҳ метавонад ба беҳдошти назорати риояи қоидаҳои ҳаракат ва коҳиш ёфтани садамаҳои нақлиётӣ дар роҳҳо мусоидат кунад камераҳо на танҳо қонуншиканиҳоро сабт мекунанд балки ба туфайли онҳо ронанда метавонад бегуноҳии худро дар садама исбот намояд қаблан хабар дода шуда буд ки камераҳо ва радарҳо чунин нақси қоидаҳои ҳаракат ба монанди аз ҳад зиёд кардани суръати ҳаракат гузаштан ба чароғаки сурхи светофор ворид шудан ба хатти устувор баромадан ба самти муқобили ҳаракат ҳаракат дар канори роҳ гардиш аз қатори дуюм набастани камарбанди бехатарӣ истифодаи телефонҳои мобилӣ ҳангоми рондани воситаи нақлиёт ва ғайраро сабт мекунад шунавандагони гиромӣ дар охир ёдовар мешавем ки дар барномаи имрӯза мавзӯъ ва масъалаҳои муайянсозии афзалиятҳои асосии соҳаи роҳу нақлиёти кишвар насби тарозуҳои динамикии муосир дар роҳҳои автомобилгардии пойтахт ҷаримабандӣ шудани ронандагони қоидавайронкун ва рух додани садамаҳои нақлиётии кишварро таҳлилу баррасӣ намудем бо шумо будам ман наҷибуллои ҳомиҷон коргардони барнома муҳаммад мирзоев хайр бо барномаҳои дигари радиои тоҷикистон бошед
2: тавсия ва маслиҳат ба иштирокиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳуқуқ ва ӯҳдадории ронанда мусофир ва нозири роҳ баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои тоҷикистон мешнавед
3: аз силсилаи санъатҳои иҷроӣ
4: соқинома рақси классикӣ буда таҳти суруд оромона ва бо ҳаракатҳои дастҳо иҷро мегардад дар соқинома ҷанбаи хониш зиёдтар буда рақс дар он фақат замина аст дар рақс лаҳзаҳои дар як ҷо истодан ҳаракатҳои зебои маҳин ва имову ишораҳои таъсирнок тобишҳои ҳолат ва эҳсос иҷро мешаванд раққоса дар ин рақс куртаи сабуки шоҳӣ тоқии зардузӣ ва пойҷомаи шерозаш силсиладор мепошад

олами рангини суруду тарона. ҷаҳони бекарони савту наво. хушнаво дунёи нотакрори хотираҳои

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: ба шумо роғибони барномаҳои идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Инак боз дар ин рӯзҳои пурасафо шуморо ба шунидани бахшҳои рангину суруду таронаҳои дилнишини барномаи хушнаво даъват месозем. Соате бо барномаи хушнаво бошед ва таби худро хушсозед.

Амарӯза дар олами санъату ҳунар, адабиёту фарҳанг навгониҳо рух медиҳанд, ки на ҳама аз онҳо бохабар аст. ва чуноне ки худатон аҳка медонед, бахши набзи мусиқӣ барномаи хушнаво ана ҳамин мавзӯъро пайгирӣ менамояд. Ин бахшро якҷо мешунавем ва аз навгониҳои олами санъат бохабар мегардем. мувофиқи иттилои маркази матбуоти вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон чанд рӯз пеш дар шаҳри душанбе вохӯрии вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон матлубахон сатториён бо сафири навтаини ҷумҳурии исломии покистон дар ҷумҳурии тоҷикистон ирфон аҳмад доир гардид дар вохӯрӣ масъалаи баргузории рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии исломии покистон дар ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон матлубахон сатториён зимни мулоқот аз ҳамкории мутақобили судманду фарҳангии ду давлати дӯст тоҷикистон покистон ёдовар шуд. Иброз гардид ки ин ҳамкорӣ дар оянда беш аз беш тавсия меёбад. таи ду рӯзи охир дар театри масҳака ва мусиқии шаҳри хуҷанд бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти суғд ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва бахшида ба рӯзи шашмақом фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ баргузор шуд дар маросими кушодашавии фестивал озмун раиси вилояти суғд раҷаб аҳмадзода вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон матлубахон сатториён раисати консерватории миллии тоҷикистон зери роҳбарии ректор давлатзода баҳодур давлат устодони шашмақом ва мутахассисони соҳаи фарҳанг ва санъат аз тоҷикистон, эрон, ӯзбекистон, қирғизистон, озарбойҷон ва фаронса иштирок доштанд. Баргузории чунин озмуни сатҳи байналмилалӣ дар маърифии шашмақом ва ҷалби таваҷҷӯҳи боз ҳам бештари мардуми фарҳангдӯсти олам ба ин ганҷинаи нодири мусиқии асили тоҷик нақши муассир мегузорад. ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи шашмақом ба ифтикори факултети мусиқии суннатии тоҷик ба наздикӣ дар толори калони консерватории миллие ба номи талабхоҷа сатторов низ силсила консерти шоми мақомхонӣ мақоми ироқ баргузор шуд ки он ду рӯз идома ёфт дар барномаи консертӣ чандин навои зебо ва дилангез аз қабили таснифи ироқ тарҷаи ироқ чамбар фарфар мухаммаси ироқ сақили ироқ нимсақил сақили калон ва ғайра дар иҷрои устодон ва донишҷӯён орипов солеҳ ғижак ғоибзода фаридун ғижак бубоев бахтиёр қонун ҷалилов ҷавоҳир рубоб маҳмадҷонов комил доира гулямов самандар дутор раҳимов маҳмадсаид қонун ва ғайра бо маҳорати баланд иҷро карда шуд ва мавриди пазирои гарму ҷӯшони тамошобинон қарор гирифт консерватории миллии тоҷикистон ба номи талабхоҷа сатторов бо як теъдод консерватории давлатҳои хориҷӣ муносибатҳои неки фарҳангиро ба роҳ мондааст ки дар ин замина миёни онҳо табодили пайвастаи таҷриба сурат мегирад яке аз беҳтарин роҳҳои таҳкими муносибатҳои дуҷониба баргузории консертҳои муштарак мебошад ба наздикӣ дар толори калони консерватори миллӣ дар доираи лоиҳаи байналмилалии башардӯстонаи восхадяши звезди ситораҳои тобон консерти ҳунармандони консерватории давлатии москав ба номи чайковский баргузор гардид дар он лауреатҳои озмунҳои умуми россиягӣ ва байналмилалӣ максим шабанов баритон олга лазуренко фортепиано ва полина перовская сопрано ҳунарнамоӣ карданд дар консерт асарҳои думка серенада донжуана арияи серемна лебед аз операи сказка о цари салтане марш аз опера «Любов» ки «Трюм апельсинам» садо доданд. Концерт хеле бошукоҳ баргузор шуд ва мавриди пазирои гарму ҷӯшони тамошобинон қарор гирифт. Баргузории чунин концертҳо баҳри ҳамбастагии мардуми кишварҳои гуногун ва табодили таҷриба миёни мутахассисони олии фарҳангӣ мусоидат мекунад. чанд рӯз пеш дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода тақсимот ва сафарнамоии хатмкунандагони соҳаи фарҳанг ва санъат баргузор гардид дар чорабини муони вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон бобозода фаридун толиб сардори шӯъбаи коргузорӣ ва назорати вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон айдар шозода диловар намояндаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон алихонзода дилбар ректори донишкада профессор назарзода маҳмуд мирзо сардори раисати кадрҳо ва корҳои махсуси донишкада нуриддинзода фаридун инчунин деканҳои факултаҳо ва мудирони кафедраи донишкада иштирок намуданд масъулин ба хатмкунандагонро хат ва тавсиянома дода ба онҳо барои фаъолияти минбаъдаи касбӣ барору комёбӣ таманно намуданд ва изҳор доштанд ки ҷавонони хатмкунанда бояд бо масъулияти баланд ҳисси худшиносии миллӣ ва садоқат ба касб дар рушди фарҳанг ва маърифати ҷомеа саҳми арзанда гузоранд
چند پیش در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده با اشتراک شاعران خلقی تاجیکستان فرزانه و آذرخش همچون نمونه عالی اویله زیوی دوری نوبتی محفل معرفت اویلداری برگزار کردید. در محفل مدیر شعبه کربوزنان و اویله مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه سینوی شهر دوشنبه حسنزاده شهلا حسن، اویله های معتبر شهر دوشنبه و چهره های سرشناس سایه صنعت و فرهنگ نیز حضور داشتند. محفل را رکتور دانشکده پروفسور نظرزاده محمود میرزا حسن آغاز بخشید. شاعران خلقی تاجیکستان فرزانه و آغزرخش به رهبری دانشکده از دعوت نمودنشان به دانشکده و راه اندازی نمودن محفل معرفت اویلداری اظهار سپاس نمودند. محفل همزمان با برنامه جالبی فرهنگی برگزار گشته، پیش از همه با مقصد آشنا گشتن با تجربه های اویله های نمونوی، تحکیم مناسبت های اویلداری، تربیت نمودن فرزندان در جاده وطن دوستی و دیگر مسائل مربوط به اویله سالم داشتن گذرانیده شد. بود بخشی نبز موسیقی برنامه نوبتی خوشنوا که ما شما رو با چند نویدهای فرهنگی آشنا نمودیم. با ما باشید زیر بخش های دیگری برنامه ما ادامه دارند.

0: шунидед шунавандагони азиз, воқеан шунидани суруду мусиқии асил вуҷуди инсонро пок сохта, нағмаи дилфиребаш моро ба дунёи тахайюлот мебарад. Инсон аз нағмаи созҳои мусиқӣ, аз шунидани садои форами ҳунармандон зеботарину форамтарин манзара, оҳанги табиат, нигоҳи дилбаронро эҳсос менамояд. Яъне дунёи саҳату наво дунёест, ки моро ба олами рангину зебо, чаманистони рангоранг мебарад ва ба мо фароғат мебахшад. Барои тақвияти ин гуфтаҳо биёед якҷо бахши сери мусиқиро дар теи ҳамкорамон Лолаи Гулмаҳмад мешунавем.
1: Салом сомиёни азиз. Сери мусиқӣ ҳамеша аз як лаҳза оғоз меёбад. Аз лаҳзае, ки овоз ба дил мерасад ва суруд ба хотира табдил меёбад.

имрӯз мо аз ҳамин гуна суруд қисса мекунем. суруде ки нахустин бор бо садои гарму дилнишини дилрабо аюбӣ садо дод ва ба зудӣ роҳи худро ба дилҳои шунавандагон пайдо кард. ин суруд аз аввал бо сабки лирикӣ, эҳсоси самимият ва муҳаббати нозук шунавандаро ба ҷаҳони хоси худ мебарад. садои дилрабо аюбӣ дар он чунон соф ва самимӣ садо медиҳад ки гӯё ҳар мисра аз қалб баромада бошад. вале қиссаи ин тарона танҳо ба иҷрои аввал маҳдуд намешавад. мисли бисёр сурудҳои зебо, он роҳи худро идома дод ва аз нав садо медиҳад. ин навбат сурудро бо тарзу услуби тоза Зафар Аюбӣ ва Некрӯз Ниёзов бозхонӣ карданд. ҳар кадоми онҳо ба суруд ранги тоза бахшиданд, яке бо нозукии иҷро, дигаре бо эҳсоси ҷавонӣ ва ранги муосир. ҳамин гуногун рангӣ нишон медиҳад, ки як суруди хуб метавонад дар ҳар давру замон аз нав тавлид шавад.

0: аммо сирри ҳақиқии ин қисса дар он аст ки тарона марзи кишварҳоро низ убур кард. Суруд ба саҳнаи мусиқии узбек роҳ ёфт ва бо иҷрои овозхони маъруф Улуғбек Капур боз як ранги нав гирифт. Ин бозхонӣ собит сохт, ки мусиқӣ забони ягонаи дилҳост, забоне ки тарҷума намехоҳад. Оҳанг ва эҳсос ба осонӣ аз як фарҳанг ба фарҳанги дигар мегузарад ва шунавандагони нав пайдо мекунад.
1: Он касеро ки ту мечӯӣ

0: суратнигори ишқамо бо килки сабзи хиш дар лавҳаи хаёл ба шеърат кашидам. бигирифтам зигесуи шаб ранги мӯи ту аз ранги рӯз ранги рухатро харидам. бале, ҳарак инсон хотираҳои ширин ва фаромӯшнашаванда дорад ки бо рӯзгори шахсӣ, кӯдакию ҷавонӣ ва лаҳзаҳои муҳими зиндагӣ пайванданд. ин хотираҳо ҷузъи ҷудонопазири таърихи зиндаи мо инсонҳо мебошад. бо нақли хотираҳои худ мо метавонем лаҳзаҳои зебо, воқеаҳои хотирмон ва эҳсосоти самимии худро бо дигарон тақсим кунем. ҳар ҳикоя метавонад илҳомбахш бошад ва муҳаббатро ба ҳамдигар бештар гардонад. бахши хотираҳоро дар таи ҳамкорамон лутфуллои азиз якҷо мешунавем.
1: дуруд шунавандаҳои азиз, бахши хотираҳо аз барномаи хушнаво тақдими шумост. дар гузаштаи начандон дур марде бо номи Абдуқаҳор Азизов, фарде ба обрӯву шахсияти шинохтаву пуреҳтиром, балки мунодии ҳуқуқу додситони варзидае буда ки ба далели дониши мукаммалу кордониву корномаи беназираш ӯро ҳар нобат аз як ноҳия ба акнофи дигари ҷумҳурӣ баҳри ифои вазифа мефиристоданд. Абдуқаҳор Азизов шабеҳи як фонусе дар шабҳои тори мардуми рӯстои рӯзгор рӯшноӣ мебахшед ки ту гӯӣ қисса мекунанд ки қавоиди мухталифи тартиботро ба ҳадди зарурӣ танзим мекардаасту аз эҳтирому муҳаббати вофири мардум бархурдор будааст. ҳоло хотироти доктори илмҳои санъатшиносӣ профессор Фароғат Азизиро роҷеъ ба рӯзгори аҳди бачагиҳояш, ки аз падару модар ва хоҳарбузургаш ҳунарпеш шаи халқии Тоҷикистон Саодат Азиз ва қисса намуд, якҷо мешунавем.
2: вақте ки мо имрӯз ҷамъ мешавем, мо шаш духтар ва ду писар ҳастем дар як оила. ҳамеша боз ҳам хубтар дарк мекунем ки чунин падару модари тилоиро худованд барои мо ато намудааст. ва аз ин ҳамеша бо як эҳсосоти самимӣ, бо як некии гармӣ, равшанӣ ба хотир меоварем. мо аз овони кӯдакӣ дар муҳити хеле хуб, солим, бо риояи низому ахлоқи фарзандӣ хонаводагӣ тарбия ёфтаем ва падарамон яке аз додситонҳои хеле пуриқтидори Тоҷикистони Совети маҳсуб меёфтанд. модарамон муаллима, муаллимаи мактаби миёна буданд ва чӣ дар ҷои кор мактаб ва чӣ дар хонавода, чӣ дар гузарамон дар байни ҳамсояҳо ҳамеша бо як рафтору гуфтори хоса фарқ мекарданд. нисбат ба фарзандон ҳам падар ҳам модар хеле меҳрубон буданд ва риояи ахлоқро талаб мекарданд. апаи Саодат дуюмин фарзанди ин хонавода ҳаст ва дар байни шаш духтару ду писар аз ҳама фарзанди эрка ба таври гуфторӣ ва духтари зеботарин ба ҳисоб мерафт. бинобар ин вай аз хурдӣ ба фикрам дарк мекард ки падару модар, хусусан падарамон, нозпарвари ӯ ҳастанд. аз хурдӣ апаи Саодат бо ҷасурӣ, бо далерӣ, бо чақонӣ, бо ҳушёрӣ ва бо зуд ба кас унсгирӣ фарқ мекард. бинобар ин дар кадом ноҳияе ки мо зиндагӣ намекардем, дар гузар, дар мактаб, дар худи ноҳия, дар кружокҳои мусиқӣ, дар ӯро мешинохтанд ва ба ӯ муносибат мекарданд ҳамчун духтари прокурор мегуфтанд ҳамеша ибора қатӣ. ва ӯ наст медид аз хурдӣ дар ҳама ҷо. суруди кӯдаконае хеле машҳур буд ва инро вай мехонд: як ду се чор, ман духтари прокурор. ман ёд надорам ки дигар касо хонда бошад, лекин апои Саодат ҳама вақт ҳамеро бо ифтихор мехонд. дар мактаб, дар ҷомеа ҳама вақт серталош буд ва ну вобаста ба он ки мактабро бобаҳои хубу ало хатм намуд ва падарам мехостанд ки касби падариро бигирад, лекин вай майл дошт, хоҳиш дошт ба санъат. ва падарам ки нисбат ба аҳли санъат эҳтироми бузург доштанд ва ҳамеша як воқеаро ба хотир меоварданд ки дар вақти ҷанги бузурги ватанӣ баъди ярандор шуданашон дар фронти Ленинград ҳама бадану сару чашм бастагӣ буд, дида наметавонистанд, танҳо шунида метавонистанд. Як ибораи хеле фора ба дил наздик ба забони тоҷикиро шуниданд ки шумо тоҷик ҳастед, ва ин савол аз тарафи яке аз ҳунармандони тоҷикистонӣ буд ки дар бригадаҳои концертӣ дар фронтҳо бо барномаҳои концертӣ баромад мекардам. Ва ҳамеша падарам мегуфтанд ки ҳамин савол, ҳамин ибораи саволи маро дуюм бор ба зиндагӣ баргардонд. Зеро ки баъди ярандор шуда ман чанд рӯз ҳичро намешунавидам ва намедидам. Баъди он бисёр дӯсти рафиқӣ бо бисёр ҳунармандони тоҷикистон доштанд, ва ҳар вақте ки ба ягон ноҳия, шаҳр ки дар онҷо мо истиқомат мекардем, аҳли санъат барои нишон додани барномаи концертӣ ё ягон спектакл меомад, ҳатман дар хонаи мо меҳмондорӣ таҷлил мекардем, ва инро падарам бо як самимияти хуса ташкил мекардам.
1: шунавандаҳои азиз, шумо хотироти доктори илмҳои санъатшиносӣ профессор Фароғат Азизиро роҷеъ ба рӯзгори аҳди бачагиҳояш, ки аз падару модар ва хоҳарбузургаш ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Саодат Азизова дар бахши хотираҳои барномаи хушнавоқи санамуд шунидед. пирӯзу поянда бошед.

шунавандагони азиз, инҷо мерасем ба анҷоми барномаи навбатии хушнаво. Умед мебандем, ки соате ки моро ҳамроҳӣ намудед хаста нашудед. Барномаро бароятон ҳайати иҷодии идораи мусиқии радио Умедаи Абдукабир, Матлубаи Санги Мурод, Лутфуллои Азиз, Лулаи Гулмаҳмад ва Абдуманони Раҳмон омодаву пешниҳод карданд. Хуш бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 FM бишнавед.
1: рушди муносибатҳои байналмилалии тоҷикистон,
2: таблиғи сиёсати хориҷии мамлакат,
1: саҳми тоҷикистон дар созмонҳои байналмилалӣ,
2: дар барномаи таҳлилии тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон.
3: салом шунавандаҳои гиромӣ. дар барномаи имрӯза роҷеъ ба ҳамкориҳои навини тоҷикистон бо ҷумҳурии мардуми чин суҳбат хоҳем кард. муносибатҳои тоҷикистон бо ҷумҳурии мардумии чин ҳарчанд аз давраҳои аввали истиқлол шурӯъ гардиданд, вале ҳамкориҳои густурдаи ҷонибҳо танҳо баъди соли 2000 густариши тоза касб кард. аз нигоҳи иқтисодӣ чин шарики ҳамаҷонибаи стратегии тоҷикистон буда, дар бозори дохилии тоҷикистон мавқеи пешсафиро дорояст. аз лиҳози илму маърифат дар замони муосир чин яке аз қабулкунандагони асосии донишомӯзон аз тоҷикистон аст. ин ҳафта сафари давлатии президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии чин дар сархати расонаҳои хабари дунё қарор дошт. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари давлатӣ таъкид намуданд, ки чин барои мо кишвари дӯст, ҳамсояи нек ва шарики боэътимоди стратегӣ боқӣ мемонад. соли 2025 ҳаҷми гардиши мол миёни ду кишвар нисбат ба соли 2024 ба андозаи қариб 46% афзоиш ёфта, сармоягузории чинӣ ба иқтисодиёти тоҷикистон давоми солҳои 2007-2024 ба наздики 6 миллиард доллари амрикоӣ расидааст, ки қисми зиёди он сармоягузорӣ мустақим мебошад. фаъолияти босамари беш аз 700 ширкат бо сармояи чинӣ далели равшани сатҳи баланди эътимоди доираҳои соҳибкории ду кишвар ба ҳамдигар арзёбӣ мешавад. дар натиҷаи мулоқоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону намояндагони ширкатҳои чинӣ ва музокироти доираҳои соҳибкории ду давлат беш аз 50 санади ҳамкорӣ ба маблағи зиёда аз 8 миллиард доллари амрикоӣ ба имзо расида, як қисми онҳо дар доираи форуми пайванди тиҷорати рақамии тоҷикистону чин мувофиқа гардиданд. сармоягузории чин дар бахшҳои гуногуни саноат, аз ҷумла саноати кӯҳӣ, ҳамчунин дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, сохтмон ва кишоварзӣ рӯ ба афзоиш дорад. дар ин маврид суҳбатеро бишнавед.
4: салом шунавандагони гиромӣ. мавзӯи имрӯзаи барномаи мо густариши навини ҳамкориҳои тоҷикистон бо ҷумҳурии мардумии чин. ва шунавандагони гиромӣ, хотиррасон мекунем, ки дар студия бо мо сиёсатшинос Абдурақиб Қодирӣ. шуморо хайрамақдам мегӯям.
5: саломат бошед.
4: маълум аст, ки ҳамкориҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо мамлакатҳои гуногуни ҷаҳон дар ҳоли рушд ва тавсеа мебошанд, махсусан ҳамкориҳои минтақавӣ ва ҷумҳурии мардумии чин ҳам яке аз шарикони стратегияи ҷумҳурии мо ҳаст ва ҳам яке аз мамлакатҳои бисёр ҳам ҳамҷавор ва ҳам қавии минтақа аст. ва дар пасманзари сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷумҳурии мардумии чин, ман гумон мекунам, ки дар робитаҳои ҳам сиёсӣ, ҳам иқтисодӣ, ҳам иҷтимоӣ, ҳам фарҳангӣ ва ҳам парлумонии тоҷикистон саҳифаи наве боз мегардад. ва биёед дар пасманзари сафари расмии президенти ҷумҳурии тоҷикистон робитаҳои дуҷонибаро баррасӣ кунем. сараввал дар мавриди анамин нақши сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин шумо чӣ назар доред? чӣ дастовардҳои ин сафар хоҳад дошт? мароват
5: сароро бояд бигӯем, ки дар равобити байнидавлатӣ, ки сиёсати хориҷӣ онро татбиқ менамояд, сарони кишварҳо, президентҳо, ҳайатҳои олирутбаи ду давлат чанд навъи сафарро анҷом медиҳанд.
4: бале,
5: аз ҷумла сафарҳои корӣ, сафарҳои расмӣ ва сафари давлатӣ. сафари давлатӣ аз нигоҳи эътибор ин сатҳи хеле баланди ҳамкорӣ ва ташрифоти дипломатиро ифода мекунад, зеро барои анҷоми сафари давлатӣ марҳилаи хеле комил ва пухтаи тадорукотӣ анҷом дода мешавад. яъне сафари давлатӣ аз сафарҳои расмӣ ва корӣ бо чӣ фарқ мекунад? дар сафари давлатӣ аз нигоҳи маҳсулнокӣ ё натиҷаи сафар бардошт бештар аст, яъне хеле судовар аст. дар сафарҳои давлатӣ одатан маҷмӯи созишномаҳо, қарордодҳо, тафоҳумномаҳо ба имзо мерасанд, ки аҳамияти таърихии ҳамин шакли сафар, яъне сафарҳои давлатиро дар робитаҳои байнидавлатӣ хеле бала мебардорад. Гоҳ ин гуфтаҳо сафари президенти ҷумҳури тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии Чин аст, ки сароват дар рӯзи ибтидои ҳамин сафари давлатӣ беш аз 50 санади ҳамкории байнидавлатӣ, ки аксари он хусусияти иқтисодию тиҷоративу сармоягузорӣ дорад, ба имзо расид ва гуфта мешавад, ки ҳаҷми молиявӣ ё хароҷоти сармоягузорӣ ин ҳама маҷмӯи ҳуҷҷатҳоу санадҳои ба имзо расида 28 миллиард доллари амрикоиро ташкил мекунад.
4: сармоя хеле бузург аст,
5: ки дар таърихи на танҳо робитаҳои тоҷикистону чин, балки дар таърихи дипломатияи тоҷикистон, ки беш аз 35 сол мо дар ҳоли истиқлол онро мустақилона татбиқ месозем, чунин сафари пурбору манфиатовар пурсуд барои иқтисоди тоҷикистон якумин бор анҷом дода шуд. зеро ки аз нигоҳи ҳаҷми маблағе ки ба иқтисоди тоҷикистон дар доираи ҳамин ҳамкориҳои иқтисодӣ ворид мешавад ва маблағгузорӣ мешавад, сармоягузорӣ мешавад, ин як сафари хеле таърихӣ аст, ки на танҳо аз диди коршиносон, аз диди расонаҳо, балки аз диди ҷомеаи тоҷикистон набояд дур монад. ва бояд бигӯем, ки ҷумҳурии мардумии Чин бо ҷумҳурии тоҷикистон аллакай сатҳи шарикии мо ба сатҳи ҳамкории стратегӣ расидааст. мо масалан дар ягон масъала ихтилоф надорем ва як ҳамсоягии неку ҳамзисти осоиштаву бобарор дорем. ҷумҳурии мардумии Чин бузургтарин сармоягузор дар иқтисоди ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. агар ки ба омор назар кунем, саҳми ҷумҳурии мардумии Чин дар иқтисоди тоҷикистон дар ҳамин солҳое ки истиқлол дорем беш аз 6 миллиард доллар аст, ки аз ин 3 миллиард доллар бештар ҳамчун сармояи мустақим ба шумор меравад. сармояи мустақим аз дигар шакли сармояҳо аз чӣ тафовут дорад? бояд бигӯем, ки ин сармояи мустақим, ин бевосита маблағҳое ки соҳибкорони Чин ё мақомоти чинӣ дар тоҷикистон дар доираи тарҳҳои муштараки саноативу истеҳсоливу тавлидоти сармоягузорӣ мекунанд ва он барои эҷоди корхонаҳои муштарак, фароҳам овардани ҷойҳои корӣ, инчунин истеҳсоли маҳсулот равона карда шудааст.
4: ва дар доираи ҳамин сафари расмии президенти ҷумҳурии тоҷикистон бештар ба ҷалби сармояи чинӣ барои татбиқи тарҳу барномаҳои рақамикунонӣ, инчунин ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ, технологияҳои муосир, рушди иқтисод ва махсусан энергетика ва иқтисоди сабз таваҷҷӯҳ шуд.
5: бояд бигӯем, ки робитаҳои байни давлатии тоҷикистону Чин чанд ҷанбаву чанд самту чанд паҳлу дорад.

0: технология ва фанновариҳои иртиботӣ, хусусан зеҳни сунъӣ, хеле дастовардҳои назаррас дорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ин иқтисоди рақамиву инноватсияву технологияҳои ҳушманду зеҳни сунъиро яке аз самтҳои авлавиятдори имрӯз оянда интихоб карда, санъатҳои стратегияҳо қабул шуданд. Табиист ки дар ин самт Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҷриба, ба сармоя, ба фанноварӣ ва технология ниёзманд аст ки Ҷумҳурии Мардумии Чин, ки як кишваре ки аз нигоҳи технологӣ соҳиби истиқлол аст, дар ҳамин самт метавонад барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам таҷриба, ҳам дар омодасозии мутахассисон, ҳам дар дастрас намудани барнома ё алгоритмҳои коркардшудаи зеҳни сунъӣ дасти мадад дароз кунад. Ва ҳамин ҳамоише ки бо ташаббуси масалан агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти Тоҷикистон аз ҷониби Тоҷикистон ва ширкатҳое ки мухобиротии иртиботии Тоҷикистони Чини иштирок карданд. Ҳадаф чи аст? Ҳадаф як пайванд ё як пули иртиботӣ дар соҳаи технологияи рақамӣ, иқтисоди ҳушманд ва зеҳни сунъӣ бояд ба вуҷуд биёрем. Агар мо тавонем ки дар ҳамин самт аз таҷрибаи ҷаҳонию пешқадами Ҷумҳурии Мардумии Чин, ки алакай ино таҷриба ва технологияшон дунёгир шудааст, барои рушди иқтисоди Тоҷикистон, хусусан дар самти таъсису ташаккули ҳукумати электронӣ ва роҳ мондани савдои электронӣ, пешниҳоди хизматрасониҳои рақамӣ истифода кунем, ин алакай сатҳи рушди иқтисодии Тоҷикистонро на ҳамчун иқтисоди тавлидкунандаи ашёи хом, балки ҳамчун иқтисоди тавлидкунандаи маҳсулоти баландсифати технологияву мухобиротиву фанноварӣ дар бозори минтақа ва ҷаҳон метавонад соҳибэътибор гардонад. зеро ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аслан имрӯз ширкату корхонае ки Ҷумҳурии Мардумии Чин дорад, инҳо бештар ба истихроҷи маъдан.
1: Бале, ногуфтан намонад ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол 700 ширкатҳои чинӣ фаъолият доранд, ширкатҳои муштарак.
0: Агар аҳамият дода бошед, дар ҳамин суханронии сарвари давлат ҳам таъкид шуд ки дар марҳилае ки гузашта буд сармояи чинӣ ворид шуд ва он бештар ба истихроҷи маъдан ва тавлиди ашёи хом ва ба хориҷа содирот намудани он нигаронида шуда буд. Амакнун ҷониби Тоҷикистон ҳадаф гузоштааст ки ширкатҳои муштараке ки бо сармояи якҷоии Тоҷикистони Чин таъсис меёбанд бештар ба тавлиди ашёи хом на, балки бештар ба тавлиди ашёи маҳсулоти тайёр дорои арзиши баланди изофӣ тамаркуз кунанд. зеро ки вақте ки дар дохили Тоҷикистон иқтидорҳои истеҳсолӣ ва коркарди маҳсулоти тайёр ба вуҷуд оварда мешавад, табиист ки потенсиали саноати Тоҷикистон дар самти фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва аз байн бурдани мушкили бекорӣ баланд мешавад. Бар замми ин, аз ҳисоби тавлиди маҳсулоти ниҳоии баландсифат, ки дорои арзиши баланди изофӣ мебошад, ба буҷети давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли пардохтҳои андозиву гумрукӣ воситаҳои пулӣ бештар ворид мешаванд, ки қудрати иқтисоди молияи Тоҷикистонро дар иҷрои уҳдадориҳои иҷтимоии давлат дар назди халқ баланд мебардорад. Дуруст аст ки ширкатҳои чинӣ имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси паймонкор дар татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ширкати хеле фаъол доранд. Бузургтарин лоиҳаҳо дар соҳаи нақлиёт, аз ҷумла таъмиру таҷдиди роҳҳои автомобилгард, сохтмони пулҳои мошингузар, нақбҳои мошингузар ва иншооти соҳаи энергетика бо сармояи Ҷумҳурии Чин ва бо сармояи кишварҳои мададрасон ё ниҳодҳои молиявии ҷаҳонӣ амалӣ шуд. аммо дар татбиқи ҳамин тарҳҳо ширкатҳои сохтмониву паймонкори чинӣ дасти хеле фаъоли мадад расониданд. имрӯз масалан дар шаҳри Душанбе ду лоиҳаи бузурги ҷашнӣ амалӣ шуда истодааст,
1: вобаста
0: ба 35-солагӣ. яке варзишгоҳи бузурги миллӣ ва дигаре театри миллӣ аст, ки дар ҳамин ду сохтмони ҷашнии хеле бузург ҳаҷм, масалан сохтмончиёни чинӣ ҳампаҳло бо ширкатҳои сохтмонии маҳаллӣ дар татбиқи ҳамин лоиҳаҳо сармоягузорӣ ва саҳмгузорӣ мекунанд. бубинед ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази пойтахт ду бинои پرشکوی معموری، یکی بینای حکومت جمهوری تاجیکستان و

0: Доназиёев яке аз ҳунармандони маъруфи тоҷик аст, ки дар соҳаи созтарошӣ шӯҳрат пайдо кардааст. Дар кишвар ва берун аз он ӯро ҳамчун созтароши беҳтарин мешуморанд. Ин касб яке аз ҳунарҳои қадимаи мардуми тоҷик ба шумор рафта, дар рушду нигаҳдории фарҳанги миллӣ нақши муҳим дорад, мегӯяд устод. Устодона шахсест, ки асбобҳои мусиқиро бо маҳорати баланд месозад ва онҳоро барои навозандагон омода мекунад. Ӯ бештар асбобҳои миллӣ, аз ҷумла рубоб, дутор, сетор, танбур, ғижак ва доира месозад. Ба гуфтаи усто, дар сози мусиқӣ аввалан бояд чуб хуб бошад.
1: Якум сида мо чуб хобитмед. Барои сози мусиқӣ аз ҳама чубҳои хуб дар кори чуби зардолу, тут, чормағз, гилос, манам сеп, манам чубе ки мевадор ҳастанд. Аз ин месозем. Баъд ин чи мана дар берун мехоҳед аз ман шунти ҳам дарахт ма мебиед. Дарахт мо интихоб мекунем. Аз вақт аввалаш инҷо ба мо чормағ дорем, зардолу дорем, тут дорем, бо дигар намуди дарахт. Аввал дарахти хоқа метарошем, неки аксари баса дарахти тар метарошем, барои ки 90% кори мо кори дасти аст. Дарахти хоб бисёр кораш вазнин аст, душвор аст. Барои як косахонаи ман ҳамин ё тор бошад, ё сетор бошад, ё соз бошад, ё думра бошад, барои як косахона ина тайёр кардан тақрибан 5-6 ҳазор зарба задан дар кор. Зарбаи теша даст хати. Охир дастот дар мекунад. Барои ҳамин агар чуби тар бошад, чуби тар бо осон тар ай. Ай ҳамин тайёр мекунем ва дар масофаи дур манаву қадар мемонем. Ин кам кам гарми метиҳад. Аввал дар соя хушк мекунем камтар, баъд вай оста оста оста оста наздиктар ба гармӣ оварда хушк мекунем, баъд вай даста тайёр мекунем. Дастаро ба коса мешинонем, коркарша мекунем, ҳамин хел соза тайёр мекунем, сози мусиқӣ. Ина аз магазин харидорӣ мекунем. Барои думбра торои махсуси дигар аст, барои асбобҳои тори ана тори Россия аст, баъд аз дигар мамлакато ایران پیشنهاد میکنند ما با خریداری میکنیم و جنوبی ازبکستان استیصال میکنند و ایو میخریم همین تراش آبای میکشیم
0: Устодона Зиёев пеш аз ҳама барои сохтани асбобҳо чуби хуб интихоб мекунад. Худи ӯ қайд намуд, ки барои сохтани соз аз чуби тут, чормағз ё зардолу истифода мебарад. Зеро ин гуна чубҳо овози форам ва ҷарангоси хуб доранд. Ҳар як қисми соз бо диққати зиёд омода мешавад, зеро ҳатто хатои хурд метавонад ба сифати овоз таъсир расонад. Асбобҳои омода намудаи усто сифати хуб доранд. Муддати тайёр шудани асбоби мусиқӣ аз намуди соз ва тарзи кори усто вобаста аст. Устодона метавонад як асбоби мусиқиро дар давоми аз 10 рӯз то як моҳ омода намояд.
1: Агар аз чуби қоқ бошад, дар муддати 15 рӯз, 14 рӯз як асбоб тайёр мешавад. Лекин аз чуби тар бошад, барои ин 2-3 моҳ дар кор. ҳамон ки оҳиста оҳиста қоқ шавад ва баъд мекунем. Мо яке бора як асбоб наметарошем. Барои мо нақшаи кори мо, ман ҳамин хел аввал ҳамин хел омадагӣ, ҳар як асбоб бар худ нақшаи корӣ дорад. Дар як моҳ бояд чӣ қадар асбоб тайёр кунад. Мана фарз кардем, ман агар тор тарошам, дар як моҳ 4 ё ки 3 тор. Аввал косахонаша метарошам, баъд даруни вая тоза мекунам, мегирам покзаман тайёр мекунам. Баъд ин ман барои қоқшавӣ мемонам, коркарди дасташа мебинем. Дастара коркар мекунем, ино қоқ кишид мемонем. Ҳозирдани ман که حضیره این منانی بیگوه من دستش شنانده این اسبابی سازه من یکم جایی نقصان داشته باشد اینا پیوان میکنیم حتما هم میبینیم که چوب کمتر پوسیدگی میبرویده یکم چه دیگه حتما این باید پیوان شود پیوان کردیم بعد این کارکردش رو میکنیم دستش شنانده بعد بلوش رو بلو پوشی اینا قوقق اینا میچسبونیم بعدا به کارکردی دیگر رو جوش رو بیدیم اسبابوی روبو برای روبوی بدخشانی برای غیجت برای تار اینا از پوستوی دیل و پوستوی گاو بوز میشود یا که دویره و تبلک منه لیکن برای اسبابوی منه سه تار و ساز و دمره و دو تار و اینا اسباب از بلوش از چوب میشه من از چوب تیار کردم من همین بالا پوشیم بشه میشد که ایک چوبی یک لخت تیار کنی و همشا لیکن برای ای هم با خوبتر پیوان خوب برای که پیوان کنی اگر این دیگر نمیشیند بالا هم نمیرود همین میقپد اینا من رو بشیره شینا پلی دو با جو میکنیم میشینونیم میبندیم با من خیلی بند میبندیم یک روز میشد روز دیگه کارت میکنیم این جایین یک سراخ میگیریم من خیلی камтар барои садо кардан. Сафол ина мо тайёр намекунем. Сафол ина махсус устои сафол ҳаст ва худаш вай тайёр мекунад. Мо косахона ва аввайо харидорӣ мекунем. Пусти гов ва пусти буза бо махсус одамо аст ки бо шартнома дорем бо вайо ва иношам ва ёшам дар асоси шартнома аввайо пуст мехарем. Баъд мо инҷа ҷамъоварӣ мекунем, месозем. Ё доира бошад ё таблак бошад. 4 намо таблак месозем, 2 3 намо доира месозем. Ҳозир ако доира камтар фасала додем, дигар касо тайёр میکنن یکی تبلک می سازیم برای که ما استو نداریم برای دایره ساختن.
0: дона зиёев ҳар рӯз соатҳои зиёдро дар устовхона сипарӣ карда бо сабру таҳаммул ба сохтани созҳои миллӣ машғул мешавад ҳарчанд сину солаш ба 78 расида бошад ҳам ҳар рӯзи худро бо меҳру муҳаббат ба сохтани ягон асбоби мусиқӣ сарф мекунад дар устовхона садои тарошидани чӯб ва озмоиши оҳанги созҳо пайваста ба гӯш мерасад ӯ бо сабру таҳаммул ҳар як қисми созро кор кард намуда мекӯшад асбобе созад ки овози форам ва дилнишин дошта бошад ба гуфтаи усто машқи ҷисмонӣ инсонро нерӯманду фаъол нигоҳ дошта барои хуб анҷом додани кор низ мусоидат мекунад
1: ҷои ман ҳаррӯза ман ҳамин ҷа анам тех мебиём либоси корӣ мепӯшам қати бачаҳо якҷоя мебинем кор мекунем мебинем камбудии силоҳ мекунем беҳбудиои корхонаро мебинем ман чизи ҷисмони худам аз даст наметиҳам ман қувваи ҷисмоним ҳозир 23 сад бор шукр нағз аст ман ҳозирам озод мешина мехезам хун ҳамавақт дар ҳаракат аст бешиёи роҳ намедиҳам дар худам чой менӯшем ягон пиёлаи мо кор мекунем хай ҳамун соати муайян мона кор мекунем дамгириш бошад дам мегирем ҳамин ҳар рӯза ҳам агар кор ба набиём агар дар як ҳафта як рӯз агар истироҳат бошад ё ки як рӯзи дига боз ёти истироҳат мекунам
0: созтарошӣ ҳунарест ки бештар аз насл ба насл мегузарад устодона низ ин шуғли худро авлодӣ медонад шогирдони зиёде солҳо дар назди ӯ таҷриба меомӯзанд то нозукиҳои ин ҳунарро аз худ кунанд зеро сохтани асбоби мусиқӣ ҳунари эҷодкорӣ ва ҳисси зебои парастиро талаб мекунад ҳангоме ки бо ин марди ҳунар вохӯрдем ӯро саргарми сохтани асбоби мусиқии дутор дидем ки бо як маҳорати баланд онро омода менамуд ва қайд кард ки аслан ана ҳамин асбобҳои мусиқие ки мо месозем аз ояндагон ба мо мерос мондаву имрӯз низ мо онро идома медиҳем
1: торҳои оҳанӣ дорад торҳои рудагӣ дорад панҷ тор дорад рубоб бо рубоб 6 тор мешавад мана тор месозем мо 7 тор дорад 9 тор дорад 11 тор дорад соз месозем 6 тор дорад 7 тор дорад 8 тор дорад ман ин созам